صدق الله العظيم. سورة الزبر درشتم سفارات وشتم آيات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه دا كفر و دا إسلام برابر والك دينشي دوالا برابر ندي. مثال الله پاک بیان کرده دي افمن شرح الله صدره للإسلام آیا پس اغسوک جدا غسینا اللہ دا اسلام دا قبل و دا پارا کلاو کللا نو تاکس او اغا تنزل والا جدا اسلام دا پارا دا غزل نکلاویگی سینا نکلاویگی برابر دی نو نبرابر ندی. شرح اللہ نو دا شرحا دا کلوالی پا مانا دے آیا پس اغا سوک چی اللہ کلو کرلا صدرہو سینہ دا گا دا سینے فراخ کرلا کلو کرلا. دا شرح صدر مطلب دے دا زلو کلوالی وسعت قلبی مطلب دار چی پزلک استعداد موجود شی دا اللہ دا قدرت پا لشاناتو کی سوچ فکر او کی عبرت او نصیحت واخدی. دا دے مقابلہ کی نظرہ تنگوالے او سختوالے دے للقاسیت قلوبهم قرآن کے ذکر دے یا یجعل صدره ضیقا حرجا لگا دے کہ دلتا تنگوالے ذکر شوئے. پیغمبر علیہ السلام نا دے سنے نا کلوالی بارکی تپو سشنو پیغمبر علیہ السلام فرمائے جے کلا نوری ایمان دے یو انسان پزلک داخل شی نو دازلے فراخ شی احکام الہیہ اپی جنی او عمل کول و تاسان شی دے تشرح صدر وی. صحابہ کرام وی منگ نا پیغمبر علیہ السلام نا تپو سکت چی نا دے شرح صدر علامہ سرا یو بندسی نا اسلام لکلو شلا نا دے نخص نا علامہ سرا وی پیغمبر علیہ السلام و فرمائل الانابت الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل النزول. الإنابة إلى دار هميشة أسيد له كور طرف ترغبة هميشة أسيد له كور جنتي لجنت طرف ترغبة والتجافي عن دار الغرور أو دا دوكي كور يعني دا دنيانا لري أسيد له والتأهب للموت او مرگ لتیاری کول قبل نزوله دا مرگ لاتلو نمخی دادا شرح صدر على مدى جبن نمدى جنت کور اغیسر بینکی دنیا دا دوکی زیر دین بزان لرساتی او مرگ لمتیاری

باندې وي د خپل رب د طرف نه. فویل للقاسیت قلوبهم, پس هلاکت دی وی خرابی دی وی, للقاسیت قلوبهم داغ خلقو دا پارا چی زلون دا اغوی سخت وی من ذکر اللہ, دا اللہ دا ذکر نے زلون سخت وی. اولائک فی ضلال مبین, نو دغا کسان جنی فی ضلال مبین, دوی پخکارا گمراہے کری. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نازل کرنے احسن الحدیث خشت خبری, دا اللہ طول خبر خشت دی اللہ نازل کرنے, دا اللہ دا خبرون خشت خبر دا بلچانشت دی. اخ کل خبر کم دے کی دی کتابل, دا اللہ پا کتاب کی دی. متشابہل ہم رنگ دی, پر قرآن کے آیاتوں نے ہو بل مشابی دی. مثالیہ دوبارہ ویلشی, تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم, تقشعر ادریگی ناوی اختر نیغ شی غلی زگزگ شی, تقشعر منہ ویخت ادریگی دا دے کلام دا وجنا, جلود الذین او سربل دا اغی خلکو دا سربل زگ زگ شی دا ویختب نیغ نیغ شی دا اغی چا یخشون ربهم چی دا خپل رب نیریگی. ثم تلین جلودهم, بیا نرم شی سربل دا اغوی, و قلوبهم او زرون دا اغوی الى ذکر الله, دا اللہ ذکرتا چه دا اللہ کتاب بوری, دا اللہ کلام بوری, دا اللہ دا یرینا دا اغدا کلام دا عظمت دے وجنا زلنے اور پیگی ویختے زگ زگ شی. بیار اللہ پا کلام کے نرم اثر شتن زلنے نرم شی سربنے نرم شی ذکر اللہ تا, دا کیفیت دا یرے او دا روب تنے لار شی. نو پا ظاہر او پا باطل مانے اللہ یادائی او اللہ تا کتکی گی جکاوی گی, پا ظلم آلے پا دماغ مانے پا ٹول بدن یو خاص قسم اثر پیدا کی. ذالک ھدا اللہ, دادا اللہ ہدایت تے. ذالک ھدا اللہ, دا لار خودن دا اللہ دا. یهدی به من یشاء, ہدایت کے پدے والے یشاء او چد اللہ کو خشی. و من یضلل اللہ, اگر سوک چ اللہ بے لارک اللہ گمراہ ک, فما له من ھاد, لبیدا غد پار سوک ہدایت کو ان کے. افمن یتقی بوجهه, آیا اپس اگر سوک چ غزال بچ کے بوجهه پخپل مخبال لے. سوء العذاب لنا كان عذابنا يوم القيامة دا قيامت پرز. فدنیا کے کہ پچابا نے گزار کی گی نا غزر دا دوانا لا سنا مخامخ کیوں پا زان پا لا سنو بچ گئی, کہ پا مخ یا پا سر چالا گزار ور کی گی زر لا سنو اچت کیوں مخ سر بچ گئی. تو پا قیامت کے بعد دے کافر لاسود تڑلی شوی وی, نو دا اور لمبا یا گزار دا فرشتو کرازی نو دے مخ بچکو لیش پا لاسودو باندے, نو بچاوی دا پارچی لاسود ڈال لے, نو پا قیامت

کلاسو د شاته تړلې دي ډالی شر په بخ گزار خوري په بخ بچاوي کوي. افمن یتقی بوجهه، آیا پس هغه څوک چې هغه بچاوی کوي په مخ باندې سوء العذاب د ناکار عذاب له یوم القیامت د قیامت پر ورځ؟ نو دا او مؤمن برابر دي؟ برابر نه دي. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، وقیل للظالمین، او ظالمانو ته به ویلی شي ذوقوا اوسکی تاسو با اغا عذاب کنتم تکسبون چی تاسو با کسب کو تاسو با گٹو. کذب الذین من قبلهم، نسبت دا دروغ کرو اغی خلق من قبلهم چی دوین مخکتین شوی دی. فأتاهم العذاب، پس راغی غویت عذاب من حیث لا يشعرون، داس زیر طرف نہ دا داس طرف نہ عذاب راغ لا یشعرون، چی دوی خیال ابل رات دوی پہ خبر لو دا داس طرف پہ عذاب راغ. فأذاقهم اللہ الخزی، پس اسکو دوی تا اللہ پاک الخزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دا دنیا پہ زندگی کی، ولعذاب الآخرت، او خواب خواب عذاب دا آخرت چی دے اکبر دیر لوے دے، لو کانو یعلمون، کاش کچر دوی پوئے دے. پخوانو قومون دا پیغمبرانو تکذیب کرے دے، پا دنیا کی ہلاک شو رسوا شو او دا آخرت عذاب پہ نہ پاسا، تو کدا موجود کافر پوئے دے تو دے عذاب نہ میزان ساتھ لے وی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فتحقیق سر منگ بیان کرے دے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، فتحقیق سر منگ بیان کرے، لِلنَّاسِ خلق دا پارا، فی هذا القرآن فدے قرآن کے، من كل مثل ہر قسم مثال، لعلهم يتذكرون شاید جدوی نصیحت قبول کی سو چکی. قرآن عربی، دا قرآن پا عربی زبان کرے، دا قرآن دے پا عربی زبان کرے اللہ نازل کرے. غیر ذی عوج، چی دے کے کوگوالی نشترے، عوج کوگوالی، لعلهم يتقول شاید جدوی زان بچ کی دا مخالفت دا اللہ نا. ضرب الله مثلا، بیان کرے دے اللہ پاک یو مثال، رجلا یو سڑی، فیہ شرکاؤ چہ پد کی شریکان وی، یو غلام دے یو سڑے دے غلام، او دا غد و مالکان دی، او دوارا سخت طبیعت یو سخت مزاج دی، یو پہ یو کار کئی بل پہ بل کار کئی، دے بدوارا بولا گر خوشا لکی دت بڑیر تکلیف ہوئی. ورجل سلما لرجل، او یو بل سڑے یو غلام دے کہ اگر سالم ٹول دا یو مالک دے، اگر دا یو مولا با مزاج بانے چلی گی دتا آسان دا، او دا دو مالکانو چی جدا جدا مزاج دے دا غوی پا طبیعت چلی دل گران دی. رکم سڑے چی دا یو اللہ عبادت کی اگر تا آسان تیا دا تکلیف بنی، او کم چی دا گلو خدایانو عبادت کی دتا با تکلیف. ضرب الله مثلا، الله بیان کرے دے او مثال، رجلا دیو سڑی، فیہ شرکا او چ پاغ کے مالکان پک شریکان وی، متشاکسونا سخت طبیعت او سڑ مالکان سخت طبیعت دی او زدیان دی. ورجلا دو یو بل سڑی دے، سلام اللہ رجل چی اگر ٹول دیو سڑی دے، یو غلام دے دا یو مالک دے. حل یستویان مثلا، آیا دا دوالا پا مثال کی سر برابر دی او کننو برابر ندی؟ نو دا گنو خدا یانو بندہ او دا یو اللہ بندہ سر برابر ندی؟ الحمدللہ، طول حمد سنا اللہ لرنی، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر خلق پوئی گنا.

انك ميت بشک تهم وفات کیدون کیے وانهم میتون او دا نور خلق ام وفات کیدون کی دی دا میت لفظ میت اغا چاہتوئی چی مستقبل کی اغلا مرگ رازی با او مائیتو پیئے باندے چی شد نوی مائیتو اغا کستوئی چی اغا مرشیوی وی مائیت مرے مائیتون مرکیدون کے تو پیغمبر علیہ السلام تو اللہ فرمائے کہ پتا باندے مرگ رازی اوستادہ دشمنان چی دی نو پا دوی باندے با ہم مرگ رازی نو ٹول بمری نو آخرت طرف تا ہر چالا متوجہ کے دل پکار دی آخرت دا پار عمل پکار دی زمنان پا کدا خبر قولی شی کہ دا تمام مخلوق نا غورا دا دوار جہان سردار محمد رسول اللہ دا مرگ نہ مستثنا نہیں غلب مرگ راضی دے نور لم خام خام مرگ راضی اور دا مسلم پکرانا کہ پیغمبر علیہ السلام لب وفات راضی اس نے چلے وفات میں رسو خلق اختلاف ہو کی دا مرگ ارچا نشتا او یو دا کافر و یو خبر او چلا پیغمبر علیہ السلام با وفات شی دا مشن بے ختم شی اس مر بشی خلاص بشو تی دا اغوی تا پکی او زورن دا چو ولی تاسو ممرے نسو که پیغمبر علیہ السلام بودی دا تاسو ممرے ٹوڑ ممری تو دا من پا مرگ دے سو خوشحالی گی نا کہ دے با من شو من با تخلاش شو تالم مرگ دے در چالم مرگ دے انکا میتن بے شکستا دا پارم وفات شتا وفات کی دن کے بئی و انہم میتن و بے شک دا خلق دا مخالفین من ہم لکی دن کی وی ثم انکم یوم القیامت بیا بے شک تاسو دا قیامت پر عند ربکم نخفل پروردگار پا مخ کے تخت سبول جگڑی بکوئے بحثون بکوئے نخفل رب پا مخ کے دا قیامت پر از باندے جگڑی بوی و دنیا کے جو سڑے خواب مالدار دے ارسو سرشترے و دا نیر مالدار دا مال بتے پا دنیا کے پاتش دے یہ واضح لارد غریب پاتشو دا شفا دنیا کی او بندہ دھیر لے کا عمل لے او آخرت تلال نو پیغمبر علیہ السلام دا مفلس پا بارا کی تپوس گئی چی مفلس چاہتا ہوئی صحابہ کرام ہوئی چی پیشی و سر جاگا مفلس دے ندا مفلس ندے غریب دا ندے غریب اگر چی دا قیامت پا رضا دھیر لے کا عمل و سر ہوئی و چی پا محشر کی اللہ تپیش کری یو سرے پی دا وقیمات کنزل کری دی زی و حلی ما زمائے غیبت کرے دے زمائے بیزتی کرے دا تدا قسم قسم دعوے پر آروانی شی مانے مالا کشتے دے ہر دعوے دا رشو پر دعوے کی ندل نیک اعمال ندل اغشتی شی اور حق دارانو تورکونی شی تردے چی ندل تول نیک اعمال ختم شو اور دعوے دار پر نورم نیر پاتی دی چھے نور پہ دعوے کیوں دے سر سشتنا تو داغے دعوے دارو بد عملونا داغے گناہونا راوالی پندہ دا پاسے وار بار کی تو دے پکے پاتشو دقا مفلس دے یو من سر تخت سبوت نازو مبحثو دے کوئے جگڑے با کوئے نما دمانے دا حق دے ورے کرانا کم یوم القیامت بیا تاسو دا قیامت پرد عند ربکم نخپل پروردگار پر مخ کے تخت سبول یو بل سر بجگڑے کوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: خاجی زوبا مونگا کالر طرف تا گورو چی مونگ سرا سوک تی. السلام علیکم جی.
1: علیکم سلام سنگل جی خیائی.
0: بلکل شکر دی جی سوک آدھو کم زینا.
1: زوگو کاروانا خبر کم جی.
0: جی نامست دستا سو.
1: اما سید اللہ ملے جی.
0: نم دیسا دے؟
1: سید اللہ.
0: سید اللہ سب سے پختن حوالا رہی.
1: سنگل جی خیائی.
0: بلکل شکر دی. شکر دے سب پختنا بھائی ڈاکٹر صاحب نستا سو
1: پختنا جی جی
0: جی ابھی تو سب تکلیف تھے
1: تقریباً تقریباً
0: عمر سمر دے عمر
1: جی
0: لسما میں آج جاڑی ہو جٹکی پھر جی شہید جی ٹھیک شو جی ہومیوپیتھک علاج کو لینا دے کرے ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر رکھی جی
1: خبر
0: ہے ٹھیک شو ریڈیو تو وقت دے خا جی اوکے جی ڈیر زیادہ مننا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دا غرور زمو راغلے او سید اللہ غوی چی معشوم دے د لسو میاشتو چا غوی بانی جٹکا ہم راضی او جاری ڈیر زیاد جی سو وجوہات دی
2: جی بالکل معشوم چی جاری نو خام خا د تس تکلیف دی زک جاری اس نہ جاری
0: جی
2: بل لا جٹکا چ راضی دامی او مرض دے داس ډیر معشومان من تراغل دی چې اقوی بالکل ټولا روز ټولا شپه جړل
0: جی
2: او اغا الله پاک دی کړی دی او قتل غواړي د ډیر زیات پوجو کاز دی راولی دا ماشا بولا
0: بالکل سید اللہ سیب سنگر ڈاکٹر صاحب اوے چے تاسو خپل دغه ماشوم راولے چے دا با قتل درازی چے آیا سو وجوہات دو وجیس تاسو دغه ماشوم جاڑی نو تاسو ماشوم چکم دیگا کلنک تراؤ ڈاکٹر صاحب بل دوی دا گاوے چے زمون پا زنگون بانی درد دی جی
2: نو دا زنگون بارا کی خوبز دوی ما چے کلا انسان ایجل شی کنن دا اڈو کی پا کمزوری شی دا شکل بل دیگی خو زمون با ہومیوپیتک طریقہ علاج کی دوما طاقت شتا چه داسې ډیر مریضانو خاص کر دا باباګان مشران اللہ پاک ټکړو خاص کر دا

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام ہوم سریو سے
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مکنه مصد ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتہ جی بتاتا دا بریانی پلاؤ کیمی کڑائے
2: Did you always want to be a superstar?
0: سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرے خی او معیاری مصالحے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مصالحے ہم تیاروی پائل خان مصالحہ جات بٹاگرام پائل خان مصالحہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پ بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار
2: پٹموڑائے
0: اور تحصیل علائے پکنائے
2: اور
0: بنا بازار کی

بالکل یقیناً خوشحال و ساہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو سڑو رخن کے پروگرام پشاور کے چون کی نیٹ او د سگنل او ٹیکنیکل پرابلمز دا پوج درے مور زمن پروگرام سا سرا اغا ڈسٹربنس دی ماشاءاللہ کے زم پروگرام ڈیر محنت میں ہو کو باہم بہرحال ماشاءاللہ اس بحال شو تاثر زم گواس بالکل براہ راست شو لسم منیٹا دا اکتوبر دا میاشتی دا ہفتے اور رز دا او دا غشانتی منگ سر ٹائم کی گی نو بچ کر اور تیرے ملٹ کے دلو والا دی منگ سر ٹھیک شو جی خبر اخبل مختصر کو یہ وقت کلی موضوع سرا ساسو بخدمت کے ساسو رور ساسو بھائی جان ڈاکٹر اسرار جان حاضر دی جان.

0: شیطانیر خوشالی گی سنگ مسلمان دے چی منستی قضا کی گی
1: ماشاءاللہ زمانگا دمانزہ حوالی سر موضوع گانو ماشاءاللہ روانی وی او دیر کلی ترتیب سر ماشاءاللہ روانی نن ہم تاصل ہے او دیر کلی بہترین موضوع دمانزہ حوالی سر بیان ہوا
0: شیطان زمانگ دشمن خوشال واللو یا گناہ دا اللہ دا اللہ
1: بازی خلق دا خبر کی چی آیا زو دا پینز وقت منسکو ما نو پا دی بانی ما تا سک کسم دا سی انامات ملاوی دلیشی
0: نو دو منزا قضا کا
1: مخ کے منگ دا منزا فضائل دیر زیاد بیان کری دیا
0: اللہ دا
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو دیر کل مثال وری کئی چی سوک پینز وقت منسکی یا نو اللہ تعالی باغی تا سمر لوی عجر وری کئی یا یو خبر او بل خبر دارا چی بعض خلق بغیر عذر پا کور کی منسکوی نو آیا پدی کور کی موس کول بغیر سے عسرا دا کی گی یا نہ کی گیا یو سڑے بغیر عذر پکور کی موسکی اذان آواز پکور کی اوری او دے بے ہم مسجد تنزی عذر نشتا عذر تھا بیانو چھ عذر سچ تویا او دے بیام پکور کی موسکی نو آیا دردا موس پکور کی گی یا نہ کی گی
0: او بچی وی موجود تے مم کا ولو یا گنا
1: نو ان شاء اللہ تاسو ټول لپاره ډیر لوی فائدہ نن پروگرام کې تاسو له حاصل شي جی
0: الله دا الله رسول خفا کول
1: د موږ هغه فائدہ ته بیانو چې پنځه وخت موږ باندې الله تعالی انسان ته څومره لوی اجر ورکولې شي بل خبردار یو سړی په کور کې موږ کینو آیا درې دا موږ کیږي یا نه کیږي چې اذان आवाज وري
0: الله دا الله رسول خفا کول لوی ګنا دا
1: د بشام ریډیو په لیک هم ماشاء اللہ زبنگ آواز سروس بالکل براہ راست ہاں مکمل تربہ نیوز براہ راش اس پورے یقیناً ریکارڈنگ ہو سر براہ راش ہو تمام افمان زبنگ آواز سر بالکل براہ راست ہوں خپل یقیناً خبر مختصر کی ٹائم مختصر دے آسمانی کاسمیٹک چکم دا پروگرام سپنسر کی نو ددی حوالے صرف صرف اور صرف یونی ملٹ خبر رکم باقی ٹول پروگرام ساسو مبارک شیخ

بالکل یقیناً خوشحال اسی آبار اسی قدر دان اسی چا چا چمنگ آواز اپڈیٹ رکھے جو ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے سفارے بس زبن کو دعا کی گی اللہ تعالیٰ رساس دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ رساس ہری و شری حجت پورے کی دا موضوع آغاز کو زبن دا پروگرام موضوع نو سوالے سردا یو سڑے پینز وقت مونس کیا وہ پابندی سرے کیا دے سمرا لوی اجر حاصل ولیشی صحیح او دغه شانتی یو سڑے دا اذان آواز ووریا پکور کی دا اذان آواز ووری آیا دا پکور کی مونس زد کی گیا نہ کی گیا صحیح دا عذرم نشتا نو بیا سر پارا دے پکور کی مونس کی آیا دا مونس پر کور کی کی گیا نہ کی گیا صحیح دا او یو سڑے کے پینز وقت مونس کی نو تاسو تا پتشتا چی دے سمر لوی اجر حاصل ولیشی دا دیبان صحیح دا کن اول خو گورا موز اللہ تعالی و عظیم شان حکم دیا او دا دی پابندی پکار دا بنی الاسلام و خمسن دا اسلام بنیاد پا پینز خبر دا ٹول امارت چی کم تعمیر شوی دا اسلام دا پا پینزو ستونو بانے پا پینزو ستونو بانے تعمیر شوی دے او پاگئی کی یو ستن چی کم دا موز ہم دیا او دا موز دا بنیادی ستن دا دا دی حساب کتاب دا سیدی دا دی حیثیت دا سیدی لکر انسان پا بدن کی جسنگ سر تا مقام حاصل لے دا غشانی بدین اسلام کی نماز تا موس تا ہم دا مقام حاصل لے چکلر انسان دے سر پوری دا تنی پوری دا سر نوی نوی دی تا خلق لاش ویا دی تا خلق بے انسان نوی لکوی دا لاش دے لاش صحیح دا او دا غشانی دین اسلام کی ہم مانزد پاری او دیر لوی اہمیت دیا شہید کلمۃ طیبین پس پوری چکم حکم دے اگد موز حوالے سر دے او بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ دا بنیادی چکم پرک دے ان مسلمانو دا کافر پمیس کینو اگ بنیادی خبر ہم موز دے گرے ہاں نموز گرے کسدن وی عمدن وی گرے کت یعنی کزا نہ کوا پھری نک دو چردا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر سوک چے موس کزن عمدن پریک دی وی دی کفر کڑو دا اللہ نبی فرمائے بل جے کہ اللہ نبی فرمائے چے من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمه علی باب النار فی من یدخلها چا چے کزن عمدن یو موس پری غوس یو منز وی دی انسان نم د جہنم پاک دروازہ بلی کلی کی چے بکم دروازہ دا انسان داخلی گی نو د جہنم ہور خور چام نہ دی خو کنا پکار دار چے منگ سوکوا د جمع د موس پابندی کو صحیح دا او بیا د اللہ نبی فرمائے کہ یو سڑے پینزه وقت موس کی پینزه وقت موس وے تاسو ته پته شته چې د انسان د ری پینزه وقت موس باندې د څومره لوی اجر ملاوي دلی شي څومره لوی اجر می تاسو ته پته شته او بیا په جمعات کې چې موس کې نګورا جمعات کې یعنی جمع سره موس کول 27 درجه ثواب دی یا 26 درجه ثواب دی صحیح ده کنه یو خبر خدا شو خو چې یو سړی اوس پینزه وقت موس کې د دې څومره لوی اجر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارایتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیه کل یوم خمسا ما تقول ذلك یبکی من درنه قالوا لا یبکی من درنه شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ به الخط متفق علیہ دبدبانی زبردست حدیث تھی دا اللہ نبی فرمائے صحیح حدیث تھی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جریر جلیل قدر صحابی دی وے ما دا پیغمبر علیہ السلام نے دا خبر بوری دا انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وے ما دا خبر بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوری دلی دا سشی جی یقول دا اللہ نبی فرمائے ارایتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیه کل یوم خمسا وے دا اللہ نبی فرمائے جی تاسو ته پتہ شتای وسڑی د کور مخ ته یو نهر تیر شوی د صفا ابو یو ولت تیر شوی دا یو ولدا یو نهر دی صفا ستر اوبری بگی خست صفا ستر اوبری او دا سړی پدې کې پینځه وخت چې کم دی لام بیا پدې نهر کې پدې صفا ابو کې پینځه وخت لام بیا نو ساسو څه خیال لیا چې یو غته سیل فيه چې پدې کې دی لام بینو کل یوم خمسن پینځه واره دورځي نو ما ته کول وي مونږ وی دا اللہ نبی رہتا فرمائی چھے ذالک یوب کی من درے نہیں سو تا سپت اشتا چھے دی پا دی بدن بس خیرے پاتی چھے دی رخ کولی وینا کی ارائیتم لو ان نہرہ بے بابن احادیکم یغتسل فیہ کل یوم خمسن ما تقول ذالک یوب کی من درے نہیں دا اللہ نبی رہتا فرمائی چھے دی او سڑی پا کور مخیتا یو نہر تیر چھے دا صفا سترہ ابو او دا غسڑی پا دی ابو کی پینز وقت لام بیا نستاسو سخی اللیا
چې د دې په دې بدن به سخیرې پاتې شي سګندګي به پاتې شي ازرا صحابه کرام عرض کوي قالوا لا یبکی من درنه شیئا اے دا اللہ پاک پیغمبر دا سنگ کی دلی چی یو سڑے پینز وقتا پا یو نہر کی یو صفا ستر ابو والا دا او پا دی کی دی لامبل کی نو لازمان خبر دا چی بدن بے بالکل صفا ستر وی نو دا اللہ نبی بھرتا برمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ به الخطایا وی دا دی مثال وی دا ذکر میں دا مثال لرکو دری ولی چی دا انسان فا بدن سنگ دا خیر نپاتی کی گی گن نپاتی کی گی دک کشانتی کہ او سڑے پینز وقت موس کی اللہ رب العزت با دی انسان دا بدن نا تمام گناہو نا ختمی سنگ چی دا خیر دا بدن نپاتی کی گی او اغا صفا کی گی دک کشانتی بدن دا گناہو نم وسر پا کی گی پینز وقت موس پسی کہ او سڑے یعنی پینز وقت موس پا بندیو کی دا اللہ نبی برتا برمائی پا ذالک مثل الصلواتی وی دا مثال لاغا پینز وقت موس گزار دی الخمس یمح اللہ بی اہل خطایا وی اللہ تعالی دا انسان دا بدن نا اگر گناہونه ختمه لکه څنګه چې وسړی پینځه وخت په لوینه غپه ولکی یا په نهر صفا ابو کې لامبی او د بدن اغه خیره وسره ختمهږي د کشانتی یقینا کې وسړی پینځه وخت مسکی نو د دې انسان د بدن د گناہوں مکمل تر

ختمی گیا او زادہ اللہ دا بی دا ویدہ دا گورے خزان نخوص خبرن لہ نبا پینزم وقت موز بانے دمر لوی انعامات تی دمر لوی اجنن دیا سوچو کی سڑے فکرو کی کنا موز بانے سون وقت لگیا سری ریش کی انٹی زندگی دا شپاو رس کی نو تاسو گوری پری پینزم وقت موز بانے چیز خستر طریقے سرے کے یو گینٹا پینن لگی نو کیو سڑے یو گینٹا ہم اللہ رب العزت تنشی ویستلے داغا چکم حکم دے دا اللہ تعالیٰ اغا عظیم و شان حکم دے اغا تنشی ویستلے نو سی مدن با بدبخت انسان بے بل نوینو حالانکہ کہ سو چکو فکر گیا اللہ زمانگ مالک دے گا نا زمانگ خالق دے زمانگ رازق دے پا دنیا کے چا سوک چا ماتے ہے تویا نوکر ورسریا سہیدا او اغا ود سوک ورطا نیک ہویا سوک ورطا استاز ہوئی سوک ورطا سوئی سوک ورطا سوئی کنا دا اغا سمر اغا خبر اتر منیا دا اغا سمر خبر اتر منی یرا چی یرا دا استاز میں خپنی شی دا مرضی خلاف کارو نکم دا استاز میں چی دا خپنی شی دا نیک ران خپنی شی سہیدا دا افسر دے زما زی ما تہے تما چی تر دارا نخپنی شیا نو منگ سمر اغا کوششو نکو چیر اغا کارو نکو چی منگو دے خوشا لکو پی او لالچم سر چیر خپل تنخواہ سرم غرض دیا سیدہ خو اغا رب چی زمنگ و ساسو خالق دی چی منگ پیدا کریو زمنگ و ساسو مالک دی چی زمنگ یکی تنہا مالکم دی منگ مملوک کیو او زمنگ و ساسو خالق دی منگ مخلوق کیو او زمنگ و ساسو رازق دی چی منگ مرزوق کیو بہترین رزق را کئی بہترین نعمتونی را کردی دی خپل بدن بانی او نظر واچوا سیدہ نو بیا خو پکار دار چی شکریه پر طور بانی مکم سے کم پینزا وقت منز خوکو کنا ولی منز نکو منگا بکار چی پینزا وقت منز گزار شو او شیطان منگ بانی لگی دلی منگ پسی کوشش کئی شیطان چی دا سڑے الو بالکل منز اون کیا دا یو خبر ایسا دی دا شیطان مشن دا دی دا شیطان اغا مقصدم دا دی چی دا خلق و منز سنگ چی منز اون کی بس خو غرق شو کنا حلاق شو کنا دا اللہ نبی فرمائی چی او سڑی رز مازی گر منزو نکی مازی گر منزو وی دا دی مثال لسی شو لکد دا اہل و عیال خزا بچی کور خاندان وی دا ٹولی حلاک شو ختم شو لکد مازی گر با منزمان دمرا سخت اچھا خبری خبری دی نیو سڑی رز ہر منز نکی دا ماسوتن منز نکی او گورا پا دی منز کی منگ پا ہر یو منز کی چکم نیس خمر دیر سجدی لگو سیدہ گنا شیطان یو سجدہ نو لگو لیا شیطان یو سجدہ نو لگو لیا یو ډیر مشهور واقعیه ده چې د شپې یو سړی د شپې د ماسوتن مونځ ټایم یو مشر هغه د کور نه راوتلو باران شي او په لاره کې داسې هغه مشر مانځله را روانو چې زه به دا مونځ وکم د جمعې دا مونځ به وکم صحیح ده او د ماسوتن مونځ ټایم دی زه دا مونځ به وکم بیا به اوده شم هغه مشر لاړو مونځ له روان شو چې څنګه روان شو په دې لاره کې خټې وي اوبه وي اگا اگا کی درزو خولو را پری ودلو کپڑی سخاشو لی بیا لالو کپڑی بدلی کی واپس را روان شو چی بیا را روان شو بیا درز پا کیو خوللو بیا لالو کپڑی بدلی کی دریم زل بیا رالو او بیا چکم دی درزو خولو کپڑی بدلی کی دریم زل اس بیا را روان دی اس بار ورطا اسی بل مشر سڑے والار دی بودا سڑے ورطا والار دی چی پلاس کی ورطا را لالتین ام دی پلاس کی وسط درانان پارا ترتیب ام برابر کردی دی اوزا چې کم مشر درې ځل را پریوت په خټو کې پدی اوبو کې پدی گن کې او دا کپڑے خاصو درې ور نسلې کپڑے بدلې کو بیا جماعت ل روان دی اوس دې سړی ته اوس بهر یو بل بوډا سپینګیری سړی ولاړ دی او سی به لاس کې وسر لالټین دی او دا ته وای چې ته لاس را لراکا وای ما خو ته درې ځل کته چې را پریوتی وای اوس ل زره په منډه منډه راغم دا لاس را لګراکا چې زری جماعت ته پورې ورسوم دے ورتی زال لاری رسر خو کی جما سر دمر خیگڑ کے نو رنا دم رات ہو کلاس دم رات را کو او روان نشی را سر صحیح دا اوزا و سر روان دی روان دی ترجمات گیٹ پوری او رسولو نو دتا وی تر ازم مجل تم راز کنا ما سر دمر لوی خیگڑو که تم مجل راز کنا او ز در زما ز مجل در غم ز در زما اوزا بل بوڑا چه کم لالٹین وسر دا اوز با هر ناس دی او دا چه کم پا لارک دریزل درزو خوڑو دی لالو جماعت تنه نواتلو اوس منځو شلو له جمی منځو شلو لک سات تیر شو دغه مشر روته له جماعت نه چې وکړه هغه لالټین والا بابا اوس بیا ناسته بهر نو ورته وی ولې تا منځو نه کو سوې نه ما زما منځ سره سوې مرې زما منځ کوما وی ولې تاسو ما سره ډیره غټه خېګره وکړه کنه تا خو ما سره دومره غټه خېګړه وکړه او ما درته دعا وکړه چې خبره او تا منځو نه کو دا دې کم کار وکړه نو ورته زما منځ سره کار سره وی ولې کار دې نشته مسلمان نه وی نه وی ولې وزه خو شیطان ما نو دا دومره غټه خېګړه دې ما سره څنګه وکړې خو مې تا سره نه کړې ځان سره مې خېګړه کوې تا سره زما د خېګړې سګ

0: ناگیری
1: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ زمنگ پروگرام لوگ بنے حصہ اختتام طور اسی نن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شا کر چا پکار اچھا ڈاکٹر صاحب سا سو موضوع نن منگ اورو چاہتے سینڈ کو بالکل منگ سر ریکارڈ شوید تاسو منگ سر دوٹ سے پلا رہا بے تو ساتھی نن والا موضوع تاسو لے منگ در سینڈ کے ولی شو خاص ماشاء اللہ منگ سر پشاور کے سگنل راغلی بے گار اچ پی 12:03 منٹ بانے راغلی دی نو تاسو منگ سر براہ راست پروگرام کی شرکت کے ولی شی ہاں 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والے کولے شی ہاں پروگرام کے منگا فرسٹ ان لگی کال خلو صرف صرف یو منٹ یا یو نیم منٹ بس داغے نمک کے بعد آسمانی کا آسمیٹک سوال سر خبر ہے طریقہ بل غوالا مجھے
0: برکت ہزار ساتھ ہے
1: دمانزہ حوالے سر چکے موضوع گانے منگا شروع کری دا دی آخری موضوع با انشاءاللہ منگ دا پیر پورس یعنی آگا بیانو خواہ پیر پورس با لاسٹ موضوع ہی دا منگا دا موز حوالے سر جی تقریباً دا دی تعداد بہو رسی گی ولہ ستل سیا شلو تا برسی دلی تقریباً
0: ملنا ہے
1: خاصے وقت خبر اشید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر یو خدا دے قرآن کریم پایا تن دم کڑے شی بل پدی کی کل ونجی تو پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہر بل آئل جی آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا خبا جی خلق ویزم خود میدے زخم دے تھی سابیہ تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ بادی بواسیر جی آسمانی ہر بل آئل انتخاب کے ولشی دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تھیل انتخاب کے ولشی جی لگ گند کی گرم کی آسمانی ہر بل آئل بیا لگ گند کی یخ کئی پر خپل بدن مالی مساج کی مال شکی زنگنان خوگی گونڈی خوگی گدم لا درد وغیرہ پارا بہترین دین علاوہ دمخ دخ کلار پارا دانو دپارا داغون تیر سرو دپارا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش یا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش تاسو اس سے مال والے شی جی یو ڈیر زبردست کلے بہترین رزلٹ ہے جی باقی کزمنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر حوالے سر خبر ہوشی آسمانی دغا خون پاؤڈر دادا خون صفائی دفاع رکھا خون ازیڑ شیوی دی تور شیوی دی وی نے کبھی آبریخ کبھی جی آسمانی دغا خون پاؤڈر تاسو اس سے مالا والے جی زمنگ آسمانی بلیچ دانار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ آگا ہم تاسو اغسل شی آسمانی بلیک ماسکم شتا آسمانی کریک کریم ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی ارجن پیشل دانار والا ہم تاسو اغسل شی پروگرام کے منگ فرسٹ لگی کال خلدہ وقت کے ماسر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم
1: السلام برابر دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرم احسان دے جی زمان مشر ماسر سوک دکم زیر موجود دے جی حنیف مچھلی پروش صاحب ہر کلے ہوئے تاسو خیر صحت خرے جی
2: بالکل خیر دیں ماشاء اللہ پروگرام بے مزیدار بچے سفر مواد ہو کنفیوژن ابھی مواد ہو غم دے تو سلامی میں تک
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو چھ ڈر کھلے پروگرام دے مزیدار پروگرام دے یا
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خب مزیدار پروگرام پروگرام پروگرام
1: تم کال لے شکر الحمد للہ دل لو فضل کرے میں ساندے جی
2: ماشاء اللہ ریزلٹ پکے دے کنو چی ریزلٹ پکے دے ورد تما فلائی پروگرام تے ویسے سر سکرین اسی ریزلٹ نشتہ دے ساتھ رو پارا من سکزان نو گنان گا رہا
1: خا جی لکا تاسو دیو دیر اخکولی خبر ہو کچھ داسی دیر پروگرامون ہم کتلی چی آغا میاش دو اوشی بس بن شی او ساسو پروگرام دے چی دیر وقت نشروع دے مقصد دارے تاسو چی موضوع زبردست سرا او آسمانی چی کم کریم دی یا آسمانی تاسو پیسواش یا آسمانی پروڈکٹ ساسو چی بدی کی ریزلٹ دے فائدہ دے پکے خلق تے خوشحال دی خلق مطمئن دیا خبر ادا لگتا سوچ زمنگ دارور کم پروگرام کئی ماشاء اللہ نو کد پروگرام لو منے حصہ دا دا ہم ماشاء اللہ ڈیر دا فائدے نہ ڈکدا ایمان و سر تھا دکھے گی او دغه شانتی روحانی علاج دے بگی دا قرآن او دا حدیث پر روشنے کی بل تاسو خبر ہے کم جسمانی علاج دے آسمانی پروڈکٹس تاسو یاد کو خاص کر تاسو آسمانی فارمولک کریم آسمانی فیس واش تاسو یاد کر بلیچ تاسو یاد تاسو چی ماشاء اللہ دام دا کمال نہ ڈکتی زبردستی خلق مطمئن دی خلق خوشحال تاسو چی تمام باجوڑ کے خلق کو ڈر خوخ گڑی دیا
2: استعمال
1: او تاسو زمونږ کم پروډکټس استعمال کړو سپوري جی او تاسو زمونږ کم پروډکټس سپوري استعمال کړی جی تاسو ډیر ریزلټ دې تاسو پروډکټس کیجی خاجی خاجی تاسو چې کور کې تاسو ټول پروډکټس استعمالیږي آسمانی او تاسو چې ډیر خولي ریزلټ دی خو یو خبره یا ساتي یا چې ګوره دا فائدہ به بل مسلمان ته منتقل کوي ځان پورې محدود بن ساتي ها ماشاء اللہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرے ماشاء اللہ بھائی فرما رہے کہ آپ کا پروگرام بہت ہی اعلیٰ ترین ہے جس طرح آپ موضوع ماشاء اللہ بہترین انداز میں اور بہترین موضوع ماشاء اللہ بیان کر اسی طرح آپ کے جو آسمانی کے پروڈکٹس ہیں ماشاء اللہ وہ بھی بہت زبردست ہے جزاک اللہ ڈیر میرے بنے اللہ رہتا سو خوشحالہ سادی خان وعلیکم السلام جزاک اللہ باجوڑ نرور مونږ سره موجود وی مچھلی فروشی ملک وی میان خرسوما اوس خو سیزن امرا غوسیبا اور یو ډیر د کمال خبر وگا چې دا سی ډیر پروګرامونه مونږ کتری چې ډیر داسې زمونږ غرونه راشي چې هغه میاش دو پروګرامو کې بیا لاړ شي او تاسو پروگرام وی ډیر وخت نه شروع دی شکر الحمدللہ دا هغه وجه دره یو خصوص یو اسلامی پروگرام دی او ډیر خلک ته متاثر دي خلک ته مطمئن دي خوشاله دي صحیح ده او دې سره سره رور دا خبر ہے کہ آسمانی فارموله کریم دی که بیسواش دی که دغه وای زمونږ په کور کې تمام ساسو پروډکټس استعمالیږي وای د رزلټ نډک دی د کمال نډک دی او وی کنه وس مرته انیر پروگرام کې به ویلې خو ماشاءالله ساسو پروډکټس زبردست دي بس دا غټه خبر تاسو می استعمالولې شي ښا پروگرام کې نیک سال خو دا وخت کې موږ سره څوک د کمزینه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم براہ مہربانی جی کل ہم تاسو کال کوي ریډیو آواز بند ساتي نیکسٹ کال لزو دا وخت من سره څوک د کمزې موجود السلام علیکم جی
3: السلام علیکم ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حرور دا وخت من سره څوک د کمزې موجود
3: جی ته باندې خبره کوم
1: انم د سره صاحب
3: یا راځي نوم خان باز ده
1: خان او باز یا لکه د خدای صاحب دار باز خو چې کم دیغه په سر درو کې اوسېږي سیدا هغه خو دې غرونه د پاسې کنه څوک ورته نشي ور رسیدلی موضوعان ڈیر خلگی واقعی چمنگ راویخ شوا خان باز صاحب تاسو ڈیر کلی خبر پروگرام موضوعان دی تاسو چې موږ سره رابیدار شو علم کې اضافه شو راویخ شو ور سره او بل تاسو چې کوم پروډکټس یې هم ډیر زبردست یې آسمانی او تاسو چې آسمانی پروډکټس مې ملګرو ته مقصد دغه ته مې مشوره ورکړی دا
3: او جی ډاکټر صاحب خپل ما استعمال کړو بل څو کسان ته استعمال کړو
1: خاصه تاسو نه ته پوښ کوم خان باز صاحب زموږ چې کوم دا موضوعګان بیانېږي کنه تاسو چې وسره رابیدار شو وسره راویخ شو نو چرته دا موضوعګان مو چرته ملګرو سره بیان کړی چې ډاکټر صاحب نن دا بیانو کو په دې موضوع باندې

0: پر یو کنو آیا تاسو خپل حق ادا کړی دی
1: پروگرام سٹار کې کنه موږ کار نه کوم کار څه هم نه کوم کله تاسو پروگرام واروم دغه نه بعد موږ کاروبار ستو
0: ها تاسو چې کوم کاروبار کوم کم کار روزګار کوم تاسو چې دغه سٹاپ کوم بالکل یو درو په زیوانه چې تاسو پروگرام وره نه بیا ز خپل پروگرام یعنی بیا تاسو چې خپل کاروبار بیا سٹارټ کوم ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دا اسمانی کی کم پروڈکٹس استعمال کری جتا سوی پخپلے میں استعمال کری مرگرو تھا میں مشورہ وری کری دا
1: آئل مارا اوڑی دی آئل
0: خجی خجی
1: اتنی ہر بل آئل دل مرگرہ میں وقتا بسیر مسئلہ ہوا
0: خجی خجی
1: میرے آگا ہوئی چھو مالا حمد اللہ در خطیر بل مرگری تاویل
0: لگا تا سوچ اسمانی ہر بل آئل میں استعمال کری پکور کے تا سوچ خوشحال ہو تو بتا سوچ مرگر لے مشورہ مرکت بواسیر دو پارا او تا سوچ آو سر دیر خوش و ماشاءاللہ وقبیا بل مرگری تا مشورہ ورکا آسمانی ہر بلائل خلق دا پارم دکشانی دا شفا ذریعہ جوڑی سنگ چی تاسو تی مطمئنی تاسو تی خوشحالی بس مونگ دا پارا روی دا احساس خبرم دا غدا خجی جزاک اللہ جی اللہ نے تاسو خوشحالی دیوی چی دا دوالو پروگرام چکم دوالا حصی دی کر دین اسلام حوالے سرا ہم بہترین دا او کر صحت حوالے سرا شی آسمانی ہر بل آئل وی دا بواسیر دا پارا دیر زبردستی گور کا بواسیر خونی وی یا بادی وی دا دی چکم یقیناً اغا وجہ دا اکثر لا چکم دی دا بواسیر بیماران چکم دی دا کانسٹیپیشن مسئلے شکار شی وی دا قبض مسئلے شکار شی وی صحیح منو تاسو زمنگا آسمانی ہر بل آئل دو چمچ پنا ہرس کئی اللہ رب العزت بڑی او دیر لوی صحت در نصیب کئی ہاں پروگرام کے نیکسٹ اللہ زودا وقت ماسر سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: زما خوگ مشرہ ریڈیو بن کا ریڈیو بن کے جی زما خوگ مشر مخترم مشر ریڈیو بن کے جی
1: ریڈیو بن کا سنگ
0: خدیو کو جی سا سنم سری دے کم زینے مکال کڑی رہتا جی
1: بانو نا مکال کڑی رہے ناصر خان جی
0: ناصر خان جی سیب اجی سیب سنگ خی طبیعت خدیا خیر دے
1: شکر دے پارا دا تاسو سم پرے دیکھتے
0: آسمانی ہر بل آئل زال واخلا جی سیب آسمانی ہر بل آئل واخلا و ہر سہر دو چے مچے پنا ہر اس کا شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول دغا مسئلے بر وسر مکمل طور بانے نارمل انشاءاللہ منگل با دعا گانے کے دے خیر خان او طریقے استعمال پی دی کلیم دی او تاسو تمام داسم یاد کو چھ آسمانی ہربل آئل واخلو دو چمچ پنا ہرس کا انشاء اللہ ترتیب بری برابری کا شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول دا بری بالکل نارمل بھی وسرا ایسا خوشحال اسے جزاک اللہ مشر وی چھ آسمانی ہربل آئل شوگر دفارا ترتیب پی لی کلی ری چھ اگر سنگ استعمال بالکل دفاسی پی لی کلم کڑی دو نمبر پی لی کلی شیوی دی او صرف یو ٹیم دو چمچ سہار پنا ہرس کئی ان شاء اللہ شوگر بیماران دفارا خود داسی زبردست کار کئی کنا گور دا شوگر بیماران امیونٹی چکم سسٹم دے دا ڈیر زیاد کمزور شی قوت مدافعت چی ورت ویلے چھ بیمارو خلاف چکم قوت دے دا ڈیر زیاد کمزور پدی بانے بیماریاں نے بیڈی نظر اٹیک کئی او پدی بانے دردوں ڈیر زیاد زرازی صحیح دا اور ډیر زیاده پریشانی وی ذهنی طور باندې پریشانه دی د دې د بدن د غوخیم خوګیږي د غوخنه د بدن د جوړونو خپرې چې د غوخیم خوګیږي ډیر پریشانه وی او دغه شان دی یقینا کمزورتیا محسوس کوي دوی نو زمنګ آسمانی هربل آئل بالکل اغه شوګر بیماران بالکل استعمال کی دوه چمچ پیو کی پکاوه کی یی ډایرک کم سکلی شي پوو کم سکلی شي الله رب العزت بلوی صحت ور نصیب کی نیکسٹ کال زده وخت ما سره سوک د کم زنه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: زما خور جی جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوئی جی ہاں تا سوچی امی مسانہ کے میں زخم دیا ہاں زما خور اللہ نے ساسو امیلا صحت کا میلا آج لور نصیب کی سونا بیماران جب گورن کی دی ہسپتالوں کی دی حاضر وقت کی سمنگ آواز زوری اللہ رب العزت تمام بیماران دے جکم دے صحت کا میلا آج لور نصیب کی اسم اللہ صحت ور نصیب کی زمنگ ٹول مشران تے اللہ تعالی صحت کا میلا آج لور نصیب کی ٹول خلق دی پی آمین ہوئے خور دسی کار بو کہ آسمانی ہر بل آئل امی تو آخلا او دو چمچ ہر سہر پنا ہر اس کا کب مسانہ کی سخم وی کہ گردہ کی سخم وی ان شاء اللہ تعالی اللہ رب العزت بڈیر لو صحت ور نصیب کی ان شاء اللہ مونگ لب دعا کی امید متاثر مونگ تا دعا کو ان شاء اللہ خان صحیح شخوری ایز جزاک اللہ خور مونگ سر موجود خور وی چی دا امی مسانہ کی میں زخم دیا صحیح دا او خام خان چی مور بیمار وی کنا نٹول کور بیمار وی پلار چی بیمار وی نو ټول کور بیمار وی یو خبر دا کور مشران دی دا کور اغه گل دسی دی اغه گلان دی هغه ګلابونه دي هغه پول لیا چې د هغې نه په ټول کور کې خوشبو خورېږي او هغې خوشبونه ټول خاندان چې کوم دی هغه خوشبو اخلي او خوشحاله دي. دا یو ډېر لوی هستیانې دي د مور او پلار قدر کوي او دا ګورې زمونږ یو خبره یاد ساتي دې وخت کې د خدمت محتاج دي او په کار چې مونږ د خپل پلالدینو خدمت وکړو جنت حاصل کړو او که نه وي ګورې دغه خلک مونږ نه ډېر زر روان دي او بیا به ارمان کوو خو اوس ارمان نه به بیا څه نه جوړېږي. بیا به و چې کاش مې د مور خدمت کړی وی کاش د پلار خدمت مې کړی وی سی به خو بیا سارے دے کاش ہو دی ارمان نس نہ جڑے گی. ابھی زندگی اللہ نے دی ہے جب تک سانس ہے تو چانس ہے. ماں باپ آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے گھر میں ہیں تو ان کی خدمت کرے اور ان سے دعائیں لے. ایسا نہ ہو ایک دن وہ آنکھیں جو آپ کے ساتھ وہ بالکل بھی براہ راست گھر میں موجود ہیں آپ ان آنکھوں کو جن آنکھوں میں آپ کے لیے محبت ہے پیار ہے یہ آنکھ ایک دن ہونے والی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائے اور پھر آپ کاش اور ان ارمان کریں گے کہ یار کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی کاش میرا والد صاحب زندہ ہوتا اور میں اس کی خدمت چھوڑ لیتا تو بھائی اس وقت پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. ابھی زندگی دی ہے اللہ نے ان کو تو ان سے فائدہ اٹھائے. یو خبر ہے فائدہ تھی واقع لے دکھ دے انصاف دار لار مور جو اندی دکھو فائدہ تھی واقع خدمت تھی وہ کرنا ہاں. پروگرام کے نیکسٹ اللہ زدہ وقت منگسر سوک دکھم زینے موجود. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: صاحب دا وقت مغاصر سوک دا کمزید موجود
2: مغاصر خبر کم دا صحابائینا
0: مغاصر صاحب سنگئی طبیعت خدی سیاد خدی جی
2: خیر جی تاسو خیر جی وقت آت خطی ری جی
0: اللہ مخوشحال اسد اللہ دے تاسو کدرو کی حاضرم حکم کوئی جی
2: جی بس مغاصر صاحب پروگرام آ رہی جی ماشاءاللہ دیر خیستہ موضوع اور دیر تے خوشحال اسد بزیر مزیدار
0: مغاصر صاحب زمانگ پروگرام تاسو رمی زلو رید ہوا بالکل براہ راست کشمیر ریڈیو پلیکا او 97.4 پیغام ریڈیو مردان ریڈیو پلیکم زمنگ آواز تاسو رشپی اور دل شی ہاں خوشحال ہو بھائی کنا زہ خوشحال اسی نور اند اللہ دے سے خوشحال ساتھ چ دار مان نی پورو ش اللہ دے نور مرمان نی پورے کہ ہاں
2: امین امین. بس اس پروڈکٹس ماشاءاللہ دے مزیدار دی من استعمال ہو
0: نو زمن خودیر پروڈکٹس ی آسمانی کی کنا سر استعمال کڑی آسمانی کی جتا سو استعمال ہویا
2: آسمانی رس پیسوا ش آسمانی ہربل آئلو
0: ہاں جی آسمانی ہربل آئل او آسمانی رائس پیسوا آسمانی ہربل آئل تا سب سے کی استعمال کڑی دیا
2: آسمانی ہربل آئل جی بس مدینہ پار مدینہ خو گزلا زخم پکی
0: خالک د مهدی د زخم د پاره یا د تاسو د مهدی درد خوګ د پاره تاسو چې الله رب العزت لکه صحت ور سره نصیب کړي غو تکلیف می ختم شوی دی نو تاسو غو ډیر خوشاله دعاګانې مونږ سره نه کړي راته بیا خو
2: جی بس الله خوشاله سات الله
0: الله اخر ها د اسماني چې کوم رایس په اسوا شي تاسو کې استعمال یا
2: جی ډور استعمال سالم کور تو استعمال خپل خپل زیات استعمال خپل طالب یمې پس نکړي دی
0: ہا جی لگتا سوچ ٹول کور کی استعمال کی آسمانی رائس پہ سواش ہوتا سو جی بازاد خود بخ پلم خڑیر استعمال من خو یو خبر کو چکم دا آسمانی رائس پہ سواش دے چے بدی مخو ان دا مخ بالکل صفا ستر کیا او مخ تک سپین پھڑک وہیا آیا زمن دا خبر ماشاءاللہ خلق تا فائدہ ور رسول دا
2: او جی او ډیر زیات مونږ بل چاته ملي یا چاته بس معلومات ورکو مخکې خبر
0: ماشاءالله ازا الله لري جنتی کې چې دغه فائدې خپل ځان پورې محدود نه رساتل تا سوچ هر چړي ته دا خبره کو چې آسمانی هربل آئل یا آسمانی رائس په سواش استعمال کې ډیر کولی رزلټ لري. جزاک الله ډیر مهرباني رور مونږ سره موجود چې آسمانی هربل آئل د مېدې زخم د پاره د مېدې درد خوګ د پاره ډیر زبردستي او دې سره سره چې کب آسمانی رائس په سواش دی وي تا په کرور کور کې استعمال کې وي زم استعمال الله لري تاسو خوشاله زدي. پروګرام کې لاست کال خلم بزم دا پروگرام اخیری کالوی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سنگ چل خی سور کی
0: شکر الحمدللہ زما خوک مشرما سر سوک دا کم زین موجود دی جی
3: نثار بنگا شکر کی بالا ہنگو
0: نثار بنگا سی بھر کرے دے تو ساسو ماشاءاللہ حاضر زنگ پروگرام کی ولگی دا اللہ دے تاسو خوشحال سر جی زما مشرما زلی زیات خوشحالی گم جی حاضر حکم کوی جی
3: سر جی ماشاءاللہ زبردست مزوم اوردا ډیر خسته و ډیر په زړه پوری موجوده نشلګه
0: ماشاءالله ماشاءالله که مقصد دره چې تاسو زموږ د پروګرام نه خوشاله بس ما ته اندازه رسول کیده جی
3: ماشاءالله دغه خوشاله یو کنه څه سړی روح تازه
0: شي چې ایمان مو سره تازه شي روح مو سره تازه شي او دغه شان انسان کې چې کم دی تاسو چې هغه روح کې هغه طاقت را پیدا شي لکه مقصد تاسو دا شو جی
3: بالکل ہم دا مقصد مدان وندا سی کوی د سی ورکی مزات خدای خوا ګول
0: او نثار باندې سمون دا پروگرام صرف سړیوړي کنه سمون خويند میند سمون غواز اوریا
3: یری ماشاءالله خويند میند ورته ثواب نیت منی پخره کینو کته کور کې زنانا مشرا

0: کشران وړه کټه تا پروگرام ته انتظار کیږي دا تو محدود وو ریا کنه نو غي ته بس کا خیر یار دواړه جهان مو وګټل
1: ماشاءالله پرون ما ته پروگرام کې کال راغلی و ابل ورز پرون ناول ورز یقین ساتي چې هغه یو خبر وکا وہی ڈاکٹر سے وہی اللہ فضات میں دیوی قسمی قسمی رات پروگرام کی انیر پروگرام کی اخوڑو چی ستاسو صرف وی السلام علیکم تاسو اوی کنا وی زما مور دمر خوشحالا چی دمر خوشحالا چی چی اگوی چی را زما خپل بچی را گوی مونگت دون نو خوشحالی گی اوی زویم زویم اوی تا پروگرام تا دیر خوشحالی گی پورند تا دو آگانی شروع کی اوی مور بے جائی نماز را والی تصبیر را والی تصبیر جائی نماز بانے ذکرم کی اوی ستا پروگرام اوریا نمال اللہ لی تاسو کوئی موضوع دی دمر اوری دسی پا شوک دی موضوع ری وی چی ما شمانو تاوی که خبری مکی گوری خکار بنی خاموشی اختیار کریا
0: بالکل دگا اختیار تیلی حقیقت تا اٹول ہم دگا سگی تا موضوع تا بالکل کاروبار اخوا دی خو کی ہوتا موضوع تا ٹیم ورکی اور دنی دا
1: اللہ دے تاسو خوشحال اسے تو نثار بنگ شفتا سو د ہنگو نمائندگی کوي نو ہنگ کی زمنگ اسمانی پروڈکٹس خلق سنگ خو کڑی دی خلق تے مطمئن دی خوشحال دیا
0: سر جی خبر ادا سے دا تا کوم خبر او کا حقیقت تا خلق را غلی دی میاشی بوگی میدان پر خیره تا خری دی واه تا ولا قائم دیم دی خدای پوک به قائم دیم رستی او انگو کی بالکل آسمانی پروڈکٹ راج دا راج نور فضل دی
1: اللہ لتا سو خوشحال ستی اللہ لتا سو قدر کی زمنگ نورم زمن گرون دی اللہ دے ٹولو دے کامیابی ور کی سوک سمر محنت کی اللہ دے تمام ور زمن گرون تا کامیابی ور کی باقی پخن یترا وتیو اللہ دے زمنگ یقینن دغه اخلاص بخفل دربار کی قبول منظور کی باقی تا سوچ آسمانی پروڈکٹس مانے ماشاءاللہ ہنگو کی خلق یو راج جوڑ کڑے دے خلق خوخی خلق تی مطمئن دی خلق خوشحال دی بس زمنگ دے پارہ گٹ خبرت اللہ لتا سو خوشحال ستی جی جزاک اللہ نثار بنگس سے مونږ سره د هنګونو یقینا اغا خبري کولی دا زموږ د پروګرام لاست کالو نثار بنگس سے وچی را ساسو پروګرام ساسو پروډکټس خلکو ډیر زیات خوښ کړی دي الله دې تاسو خوشاله سره سمره زموږ غرونو پروګرامز کوي الله دې ټول ته کامیابی ورکړي زموږ غرونو دیا محنت شرط دی باقی چې کوم یو دی اغا نصیب دی قسمت دی چې انسان په نصیب او په قسمت کې سونی الله رب العزت باغه ارزي تور رسیا دو خبرې دي که په دنیا کې تاسو کامیابی حاصله وي یو پر خپل عمل کی اخلاص پیدا کیا او دویم روغ نیت صحیح نیت چات پنیت کی بکوٹ کی گئی مکتا سوچ زد کامیاب شم بس اخلاص او روغ صحیح نیت خا اللہ بد کامیابی در کیجی حزمن کا آسمانی ہرب العائل آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش یا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی رائس بیوٹی فیس واش یا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر بتا سولہ چرتے ملاوے گی جی نظام پور کی زمنگ آواز سکھ نظام پور مین روڈ خان کوئی گی شاہ جہان کاسمیٹک اشرف مارکیٹ کے تاثل شاہ جہان کاسمیٹک سولہ سر امجد جنا سور شیدو کی نوید کاسمیٹک خوڑ بازار لال محمد کاسمیٹک خود خوڑ بازار کی یقین سمرد کاسمیٹک سٹور دیا التزمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے زمنگ آواز کا دعوی کی سکری میشک کے لیکن اس محمد للا سرو پپرچ محلہ کی کامران موبائل والا سر شاہ خالد کاسمیٹکس والا سر اسحاق کاسمیٹکس والا سر جی نورزادہ نادان صرف سرف کلیوال ملک شاپ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ساسو پہ انتظار دیجیے بخیش کو بابا جی کلی کی ابراہیم کاسمیٹکس والا سر ویسال کاسمیٹک والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلا ودلش بخیش کو کہ ہاں ہیرا محلہ کی جی اپر دیر کی زمنگ آواز سکری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ رئی پور خیص رحمان کاسمیٹک بے شام کی زمنگ آواز سکری نعمت کاسمیٹک الوج بازار شاہ سپر سور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام کروڑ کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہ پور کی اختیار شاپنگ سینٹر سواد خان پلازا کی جی علی کی تاثل شمس کریانہ سٹور بنا بازار کے مولانا عبداللہ غوری صرف سرتھی لوس بازار کی جی عرفان ان محمد نبی جنا سور بازار بابو مارکیٹ ڈیرو کی جی تھے مرگر کی زمنگ آواز سکری فینسی کاسمیٹک ایم بی پلازا تھے مرگری بازار میدان کے کاوش کاسمیٹک خال کے جنت کاسمیٹک کوٹو کے کوٹو شاپنگ مال والا سر جی ملا وڈا کی تاثل عابد کاسمیٹک او دا قشاندی وحید الزمان کاسمیٹکس والا سرا او خورم کاسمیٹک ملا وڈک جی سمر باغ کی سعید شاہ کاسمیٹک او دا قشاندی ایاس کرا کری اینڈ کاسمیٹک چائنا مارکیٹ اندر اونی سمر باغ جی زمنگ آواز کا دوا کی بٹاگرام کے سکور جھیل ملک مخشن شاہ کاسمیٹکس والا سر اوگئی کے انور علی کاسمیٹک ماجد کاسمیٹک پتاکوٹ کے شینا کاسمیٹکس والا سر جی ٹوپے کے انسام کاسمیٹک سوابے کی عمر جنس اور انگیب سینٹر سوابی گراؤنڈ روڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول لگے تھے بالکل مقام جی ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفاسا کان وفاؤ کا جیون وفاؤ کا سباب جی سباب یو خصہ خوری پروگرام سر ساسو بخدمت کی حاضری کو ترغیب دوں پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جل اجازت ور گئی دلو یا لفامان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: فون دے تیر کڑی دی مور ماتا پار تکلیف
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن

0: प्यार की एक दुनिया लेकर
1: मोहब्बतें समेट कर तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: रेडियो अमन नेटवर्क।
3: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
4: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا پل دی
3: آغا سو
4: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
3: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
4: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
3: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
6: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نم پایل خان مسالا جات
2: بٹگرام
0: چرتا جی بتاتا
3: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدا بمی خراب ہوا او سیمو ٹوکار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ بمیدا خراب ہوا دا پراٹو سر او دے سر اسر جنم گئی سٹگو استعمال کا ماشاءاللہ ڈیر خستہ رزٹی دے او ڈیر مزیدار ہے او زنگ بمیدا خراب ہوا اکثر بلا پراٹے خوڑے لے صبح جو ٹیم کی اگے سر میری خراب ہوئی او اگا منگا استعمال ہوئی سٹگو ماشاءاللہ بالکل برابر امیدیم صحیح دی گٹی پکی ورتا ولو ماشاءاللہ چڑی رخستہ دی
4: السلام علیکم زمانم دے زیور رحمان دے بڑگرام پراپر سیدن کے ما او سڑگو میں اگست وا استعمال کنے میں دا ماشاءاللہ کولے ریزلٹ دے او ڈیر زبردست ریزلٹ دے زما وزن مسلوا او دا کھڑا مل گٹا وا ساو میں بند دے او دا میں استعمال کڑے دے ڈیر یرا فیدی ڈیر زیادتی دے ماشاءاللہ دم رفیدی دی کنا سوچم نہ سے کو دے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمل کوٹ سارا تعلق لرم او ایسڈ گوم استعمال کر لے او دا می دل پارا ڈیر خکار کئی الشفا اسپتال کی ملاوی گی او بل پکی طاقت لا پارا پاور ایکس دا طاقت کے ڈیر صحیح کار کئی او دا اما استعمال کر لے کچا تا پکاری الشفا کلینک تے دراش
6: بلائی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمانو مجی سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زما سکالو وین پکے نو ڈاکٹران چکی وین نشتے دت دی وین عام ضرورت دے دا پاور ایکس تما شروع کا داول نا چی یو بوتل استعمال کا مونگ ٹیسٹو نا اکڑا نو بالکل وین لکا بالکل برابر شیوا بیم اور تو سی تیاتن بل شروع کر دے نور زمونگ پا کور کے خپل و مریضانو دا میدے دا دوائن اول استعمال کرے نو اس خلق رازی پا مخ دا دوائن زمان نوڑی چې زما غزوی خشه دی نو نور ډیر مریضان دې سره خوشو او زما نوڑی په مخ راځي او دو تازه آرډر کوم دور اوړي نو دا دوه درې ورځې شوي دی نور اغله د مانی ما سره ختم شوي نو خلق راځي په مخ زنانه راځي غواړي او ډیر کامیابی سره روان دي د میډي والا خواغه خو جو دا غي ضرورت نشته زګه د وینا چېغه خو پوره کیږي نه هغه خو ډیر خشه دی د چا ډوړې ته ژوند کیږي میډي خراب دی میډي کې هر قسم تکلیفي
7: السلام علیکم گرانو مینوالو ټولو ته زما طرف دوا سلام پیلی دواګانی او زیم باز محمد او ماته د میدی مسلوا زما میدا کی جراسیم نو ما یې سیټ گو اور د میدی شربت استعمال کړو او ډیر بهترین شربت او اعلان کی چې زما ور سره الحمدلله ډیر میدا سه ایشو دا او طبیعت می ور سره سیټی او ډیر زبردست شربت ته ای سیټ گو تاسو مینوالو ټولو ته زما ته درخواست ته چا میدا کی سمسلوی یا زخمیت اضافیتی نو

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اردن کو تاثور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغا پروگرام ار رزید لس بجو نواخلا تر یو لس بجو پوری ساسو پا خزمت کی پیش کی گی دا پروگرام تاسو تا پیش کی ایسٹ گو دے میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دے طاقت سیرپ یاد ساتے دے چا میدہ خراب وی پا میدہ کی گیس وی میدہ کی تیزابیت وی یا خلی للی تروی ترخی اوبرازی یا ستا معده سوزی یا خوراک تری زړه نقیږي یا خوراک پتا باندې بوج کیږي یا سر باندې دی بوج وی یا ځیګر باندې ستا درد راځي یا دینه علاوه د معده چې څه قسمه هم مسائل لی دی هغه لپاره بهترین سیرپ ته زمونږه ایسټ گو د معده سیرپ دارنګې چاته د طاقت مسله وی بدن کمزورې وی په بدن کې کمزوري وی یا د وینې کمی وی یا خصوصا هغه ماشومان چې هغه کمزوری وی غٹی گنا لوئی کی گنا او دیاغو وینا کمی وی دیاغی دا پارا بہترین سیرپ دے زمانگا پاور ایکس انرجی ٹونک زمانگ دا سیرپ بتا تا دے بڑا گرام پا ہر غٹ جن سٹور کے ملاوی گی دے نیراوا دے بڑا گرام پا ہر علاقہ کی دا تا تا ملاوی دے شی دے کمزی چومی چرتا چومی مانگ سر رابطہ و ساتا انشاءاللہ ساقوا کی تا تا منیز دی دا ملاو شی گران اردن کو زمانگ دا ننی دا پروگرام موضوع بداوی چی دا قرآن کریم دا تلاوت سمرا ثواب دے سمرا برکت دے گرن ردن کو تاسو مونگ سرا پتا پروگرام کی شریکی دے پروگرام حصہ ای نو مونگ سرا باخ پل غگواز تاسو شریک وائی زمونگ

گھران دردن کو تاثور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام تاسو ته در رسی ایسٹ گود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ یاد ساتھ زمنگا دا دوار شربتی ډیر بہترین دا ماہرہ ڈاکٹرانو په نگرانی کې جوړ کړی شوی دی. تمام هغه کسان چې د معدې مریضان وي یا هغه ته بدن کې کمزوري وي د هغې لپاره دا ازمو ده او بهترین علاج دی. ډېرو کسانو دا استعمال کړلی او

0: अमन 88.4 नेटवर्क
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چھت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88
4: گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
5: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
6: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
5: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
5: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
6: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل اسٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726
7: السلام علیکم زبلال ٹیلر دو باجان زما مینوالو ما پخوخا استعمال کئی نو ٹینشن کریم دا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس چخ د اعتماد سره کار کئی ڈبے طور دے کار سپین دے نو ٹینشن زندہ باد
8: السلام علیکم زیم رحمان شاہ دا کوٹے نیرنا زما مشورہ نو ٹینشن یعنی کہ تاسو نو ٹینشن استعمال کریں اور زد دیر زیاد مطمئن ایم او ما استعمال کری دی او مال 100% ریزلٹ را کرے دیں دبے توڑ دے او کار مکمل ٹک سپن دے نو ٹینشن زندہ باد
9: السلام علیکم زیم صدام خان دا باجانا زما پخوخا یو کریم استعمال کئی نو ٹینشن دبے توڑ دے کار سپن دے نو ٹینشن زندہ باد
10: زیم سجاد ارمانی او زما مشورہ نو ٹینشن کریم استعمال کئی زکا چی منگا استعمال کری دی او منگلے 100% ریزلٹ را کرے ساو دا پارا تخ پارا نو ٹینشن کریم ڈبے توڑ دے او کار مکمل سپن دے
11: یہ سڑیا درور وعده نه هم پسر را لی مخ می طول ده دانو تیر سرو ڈک تیدا بسی کی گی
12: خود غم مکاوا زبا تالا داسی کریم راوڑم شی پا یو سو رجو که بستا مخ مکمل صفاشی
11: تا خو مال دیر کریمو نراڑل خو یو هم کارو نکو
12: تینشن بناخ لی زبا تالا اس نو تینشن بیوٹی کریم راوڑم
11: نو تینشن بیوٹی کریم
12: آو نو تینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو که تا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد هر قسم سٹیرائیڈ نا پاک دی
11: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خیرال زر روڑا کنا
12: لارم اسی دل راوڑم
11: رافتی دفارا 0334 940 9037

اے ما خود ذہن نہ پوسر بے شک ایستے خو زما زڑ در پس چغے تر فلک ایستے یواز زخم محبت سودائی کڑے نئے ونن میں تو ہم لے دے چکر خید پزمک ایستے نو روحا اے خشوا چے اختیار دے اسرائیل سارا دے گینے دے خلق خوب ترانا دا ٹک ایستے. السلام علیکم, السلام علیکم and again السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوارو غگ دا دا بنگ ریڈیو اٹک او غگ دا من ریڈیو بٹگرام ټولو ته پخیر اخلی سړی مشی تاسو څنګه ټیک ټاک زما چې سمره موریدونکي زما چې سمره مینوالی زما چې سمره انتظار کوونکی دي جتنی بھی ہمارے سننے والے ہیں بھائی ویلکم بخیر اخلی اینڈ سٹڈی مشین. پہلے تو اپنی پروڈیوسر صاحبان کا تھینک یو سو مچ بھائی, اتنی بری آواز لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں اس میں جان ڈال کے اچھا کر کے بیچتے ہیں بھائی آپ لوگ, تھینک یو سو مچ. جور زما مامی گانو چاچی گانو تھا سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے او بابا گانو مشرانو رونا عزیزانو وڑو زڑو پخیر آلے سڑیا وشی. امید چی تاسو با زندگی خکل رواری, امید دے چی غمونا و بکیوی, امید دے چی تاسو با خوشحالی ہمی, خو امید زکا نسا تو وائی چی دا دغی زکا دا دغی غمونا منگا بے چی دغی غمونا پوزے بانے تاسو اللہ تعالیٰ سے میں در زیادہ خوشحالے در گی. امید پدے لرو چی امید دے چی تاسو با خیر پجوان کے سوارڈ گارڈ راغلی غم راغلی یاد چاد لاسا یاد چاد غم تاسو زڑتا چولی یاد آسی چی بیمارے بھی اللہ مو دخ پر خلی لاری دادو که اللہ مو دخ غمونا پا خوشحال بدل که او دا خو زندگی را کل تو رو کل سپینا کل بخان نیم دق خلا دا کل با دی ازی دا جڑان نرا ٹھولی گو کل با دا خندان نرا ٹھولی گو ندا سرا بھی نوالو چتا سو ہر حالت کی ستا سردی شکر پہ اباسے کلم چتا شکر اباسے اللہ تعالیٰ پتے بار نرزاد خوشحالی کی اللہ تعالیٰ چکم مصیبتوں بتون یاد آ سے غٹ غم دے آغا اللہ تعالیٰ بخصوصی تو کہ یوٹر انواخ لیا اللہ لاک لاک شکر دے آواز عمرہ کڑے دے شکر دے پلا سخبو بانے روغیو جوڑ تکڑ تازیو خوشحال.

نندارے او مر کپڑے او دڑے او پلان کے او ڈنگرے سمے خوشحالے میں خود جنے پکور کے بعد جنے دمر خفا وا جے نیٹا بے کے خستا بیا بے رو ٹائم صحیح نہ کھڑا وہ چکڑا سب شوستر کی بہت اور پری وتی مور بہت وی چی بچے دا سے کار دے روٹے چے کوا داو گور دا خو خل کا مطلب دا سے دے چی بیا بتا گوری لکه مطلب دا خل کا بتا راضی چی ناوی سنگ دا ناوی دا سے دا ناوی آغا شانتے دا تا سب دشتا کدا مخکینی خلق زما پروگرام اور یقیبو چې مبارشه ډیره خل خبره وکړي تاسو په دښتا ناوی با د غم د لاسا روټه پرې خوسته او چکړه سب شوا مور به وته ته نه خوسمه بمبلکه جوړه شوی دا نو داسې کار کوي چې لکه خل شي نو داسې بواج چا کربا بزاغه زینب د دې روټه شروع شوې نو پلان کې به تو مونږ کر راځي پلان کې ته مونږ کر راځي خارور ته بنه مخامخ کې د پلار ته بنه مخامخ کې روټه به بیل چ خوړه نو بیل به خوړه خفا بوا می ما خامی کې به اړم را ډک شو په جړابم شو پکې نو داسې بواج لکه دومره حیا به چې پلار مور ته به نه مخامخ کېده مور ته مخامخ کېده خو پلار رور ته به نه مخامخ کېده ویده دې واده ده اوس پلار ته وایي ته راسره لاړ شه کنه فرنیچر به زه خوښوم رور ته وایي راځه کپړې به واخلو کلکې سترګې اوس خو چې کم دی وی خوراک شروع کوم چې ښکلې شم او وس تر وزه ارجنٹ فیشل او پارلر الا پیڈیکیور میڈیکور روزی جوڑو لو ویخت جوڑو لو کٹنگ کو لو او د مخ ٹریٹمنٹ شروع کو لو اس پا دا جینے پا خوخا نے ٹیک دے بیا باغ طرف تا فون شی چے پلان کیا تروزا کنا الگ تا بوی خدا وادا الگ تا تروزا او منگم پا دے طرف دروو تو چی بیا شاپنگو کو دکا چی وادا خو زمونگا دے کنا مور خو می ندے یا می دا پلار خو نا یا خو می دا رور ندے یا خو می دا خور ندے نا خو موتا و دیگو لکه زمونگا ستاسو وادر چی منگا پا چائز بانے پرنیچر والو پا چائز بانے بنگڑی والو پا چائز بانے کپڑے والو پا چائز بانے بلا شاپنگو نو اوز خدا سی دا سی چلی اللہ دے رحمو کی دا انگریزانو پا دا غروانی خدایا دا زمونگ دا کلیمہ گوارے مضبوطا کے زمونگ دا ایمانو نا مضبوط کی گوارے دا را نوانے لی دا دور خدا سی را روان دی یکینو کچے ہر سو آغا مونگا چے کما واشروم تا بتلو کنا آغا سیزم زمونگ دا انگریزانو شو روٹیم زمونگ دا انگریزانو شو چمچ اخرو گر دا انگریزانو چمچ پختانو مسلمانانو چمچ چرتا پی جند او نو سنت طریقہ دا پا ٹیبل بانے خوراک پا کرسے بانے خوراک دا انگریزانو دے گر کپڑے یا چول پینٹ شرٹ دا انگریزانو دے گر اس کو پکی جنے کے جینزو نو آجی انگریزانو دے گر ہیئر کٹنگ اس سے کم دے پخوا بد خزو د خپو خپو پورے ویختو اس واڑو واڑو ویخت انگریزانو دے لینزونه لگول انگریزانو ځان نه جوړول دي کنه انگریزان ځان نه جوړول ستر پرده ختمې دل داد انگریزانو دے کنه بے ایمان خلکو دے کنه چې ایمان نه چالي هغه طرف ته روان یو کنه روان دا وادر او ټیم په ولاړ کړه کړه په ولاړ ام نه کړه راته وایې تاسو دا اورېدلې دی په چمچه خوره په لاسو مه خوره اورېدلې م دي کنه لکه مور پلار هم تاسو ته غوسه کېږي چې په چمچه دا جراثیم دي لاسونه ولې مه وړئ اورېدلې م دي کنه دا په کمه روان خا مدرسې ته نه ځو سکول ته خو څو کنه دغه ته ځو کنه انګلش میډیم سکول ته څو کنه دور دسته دی د مدرسې نه پوزه هم بېدلې لمن کې هم داغونه یو زه ورشه جومات ته ورشه په کومولي صاحب دی وایي ما ته وایه او چې سار شي نو داسې جوړ کړه ته کې دی په پالنګ کې جی ا ماشوم داسې جوړ کړی کنه ته به چې لکه دا اختر وز دا غسی صاحب دی نه دا انګلیش میډیم سکول ته زی آلته بیا ټیچر وخی آلته ټیچر بیا غوسه کیږي بیا ولا مارکس نمبر ولا کم ورکې الټه یو کنه یو

مبارک شاه دا رښتیا وینا وګوری دا خنی وګوری دا رښتیا وینا مکر دی خلکو ته دروغ وایه خبې په دې معاشره کې دروغ وایه کنه دی خلکو ته پاس آسمانی خو چې کله ته رښتیا خبرې کوې کنه کمپیوټر هم نن سبا دتا کمپیوټر هم انګریز جوړ کړی کنه د کمپیوټر به هم درته ریسټارټ شي را یاد ساته مبارک شاه دروغ وایه په دې معاشره کې رښتیا نه چلی دا معاشره ټول الټرا نو پریوس گیر لگا اسی خیال ہم دی مینوالو کمپیوٹر ہم دا چلے کہ خبر تو دیر رختیا وے چھ کمپیوٹر ہم دا ریسٹارٹ شو بہرحال دلتا پدے معاشرہ کے آغا خلق مخ کے دیکھا نا کم خلق چٹول دروغ بیمانی کے تور و سپین نہ پیجن خو بس را گنڈول کے منگا خو مونگا خوائی چھے امن راشی مونگا خوائی چھے دا باقی زندگی دا او دا پا حلالو کے تیرے شی خو پا حیاء عزت کے تیرے شی زکا جدا اللہ تعالیٰ دیر گنانگار خو پا دے معاشرہ کے ٹول دو نمبر سی زورم چلی زد یو نمسیس دا سے حیرانیم کنا یو نمسیس دا سے پا دے معاشرہ کے دے کنا چھے آغی سنگا یو پروڈکٹ تی آغا چھے سنگا روڑی کنا پٹرک کی تقسیم شی حالان کے اگر لوکل جڑے گی حالان کے اگر پپے خور کی جڑے گی زپر تک سمم کم چاہ پپے خور کی جڑے گی داغے لیبارٹری میں نشتا اگر ام داسی جڑے گی پاگا صرف ایڈورٹائزمنٹ ڈیر دے او داغے دا پار سیدھی داغے دا پار چگے ڈیری دی داغے دا پار پروگرام ڈیر دی داغے دا پار پا فیس بک بانے پر ٹک ٹاک بانے ایڈورٹائزمنٹ ڈیر دے زد خپل پروڈکٹ غم نیم موڑے زما پروڈکٹ خرسی گی زما شو کرتا اس تا پتشتا پا بٹاگرام بانیم زما پروڈکٹ مکمل آل تا چکم دے اس غواڑی خلق غواڑی پا سوابے کے زما ٹارگیٹ تی یکینو کہ تا اس تا پتشتا تا سو سوچم نشے کوئی زما صرف دشپکو میاشو ٹارگیٹ تے صرف زما دشپکو

مینوالو کولکریم نه دي دا مونږ ثوابت نه دي برابر کړ دا کولکریم زمونږ په تور ډبي کې راغلی دی او په سپین ډبي کې راغلی دا یو ډبي راوړی تاسو د یو میاشت کار کوي چې شور پور په خپل لاسونه غوړوي او د کېږي پوندی بم درد نه کوي پوندی بم چوي نه پوندی بم زیړیږي نه پوندی بم توریږي نه خپونه هم سخابوی نه ځي پوندی بم خاند پستې نرمې به یو ډبې مکمل یو شپنه هر شپه استعمالوي باباګانو بیبیګانو خاوندانو له پېخ پې مالش کوي د شپې یقینو کې دومره دعاګانې به راته کوي چې چکلو دکیږي ماشومان له پېخ پې لاسونه مالش کوي دا به داسې ډبوسکي ډبوسکي پاسته پاسته کمی جنکې وي چې خپې لاسونه هم تور دي دا سپین شي نو ټینشن خو رااله مخ سپین کړی خپې لاسونه هم تور دي نو تاسو پکې سیرم ورواچی یو دوا استعمالوي دعاګانې به کوي ارچن فیشل لاوالے پا پانچ منٹ کے مقصد صفحہ سترا زان لور شی لاوالے مینوالو سن بلاک فائدے رتوے فائدے داری چی تاسو پونڈیشن ملگوے چی بار سے داو لگوے مخپم تک سپین فائدہ بر لدا در کئی چی کلن ورت شی مخامت تاسو مخ بانے دانی رازی یا سوزی یا سرکی دا بنی الرجی بمنی مخ لاسون ماسخوتن یا مازیگر یا مخام کور ترازے مخلا سنو وینزے چینج با پزان کے محسوس ہوئے سن بلاک دنو ٹینکر عمر جنہ سٹور دے سوابی گراؤنڈ نشا تھا ہائی سکول تا مخامخ جنازگاہ تا مخامخ پزی موارے تیرا والے پتیرا والے دا نمبر زان سر نوٹ کے تتا سدا سوال ماں نہ کوے چہ دا پا کمزے کی ملاوی گی یہ داغوی نہ ہوگی 0319 98 98 841 0319 98 98 841 بٹا گرام والا دان نمبر نوٹ کے پدے بتا سو کال کرے تاسو تو نہ ملاوی گی نوے نہ ملاوی گی زاڑے نہ ملاوی گی پدے نمبر پہ کال کرے بٹا گرام والو محسن بھائی لملی دلے دے ورشے دا محسن بھائی انرا والے گی نپا لیڈیز مارکیٹ کی ہر چاس سر نوے پروڈکٹ ملاوی گی تاسو لما صرف اور صرف نوے پروڈکٹ در لے گلے دیکھا محسن بھائی جگم دے درمان ہو پہ تک سر خواہ کے دا ایف ایم لاندے دا غمور سر خواہ کے محسن چانم تپو سکے پس زیموارے بدل درکی پس زیموارے بدا سکارو کے چھے دا نمبر دان سر نوٹ کے 0319 98 98 841 سب پرابلم ہی پدے بانے کالو کے تمہارا میسج کبھی نہیں یو یو میسج کے پس 0311 720 5726 پانے 0311 720 5726 پانے تاسو میسج کبھی

مسج راغلی السلام علیکم گل بھائی څنګه یې طبیعت مو څنګه دی وای چې زویا نو یم دا بٹگرام نام بھائی ماتا ڈیرو رزو نام بس میسج کو سلام قبول کا وعلیکم السلام تی چرتا تل آئے السلام علیکم امشا بھائی ہائی ڈیر ڈیر مائی احمد اور آفان برتھ ڈے ٹو یو ویش گل بی بی ظالم انگلش تلی کرے ذرا ظالم انگلش تلی کرے

0: साठ साल के हो जाते हैं तो अब बचे 20 साल तो
1: वही जार वही गोल। ये आपके साथ तो बहुत सरासर जाती है ना।
0: अरे भाई आप उर्दू में बात नहीं करते, ये हमारे हाल में सिर्फ पठानों के लिए प्रोग्राम।
1: नहीं मैं कभी कभी कर लेता हूँ आपके
0: काम हफ्ते में एक दफा करता।
1: चलो मैं आधी जो है ना आधा उर्दू में करता हूँ आधा पश्तो में, ठीक है।
0: आप कौन से स्टेशन से प्रोग्राम करते हैं, दबंग से या किसी और स्टेशन से?
1: दबंग, दबंग रेडियो, सिर्फ दबंग रेडियो।
0: दबंग तो मैं, दबंग तो हमारे करीब है, फिर हमने आ जाना आपके पास, फिर आपको
1: चलो जब मैं अटक आ जाऊँ तो आप उधर आ जाए, ठीक है।
0: बहुत शुक्रिया,
1: ओके अल्लाह पामा, थैंक यू सो मच। यो दुनिया मन यो जहान मन, ओके जी। आप उर्दू में बात नहीं करते, हम तो उर्दू में बात करते हैं मगर यार ये हमारे जो वकीय नहीं है फिर दर्द करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, आवाज रिश्ता
2: खुदा दाखल रवि,
1: हेलो
2: زمانہ نہیں ہیری کی یو کس راشا اظہار ہاشمی مجیب باغ بنیرنا
1: ایلا کا پا خیر سنگے خی ٹک ٹاکے
2: خیر خیر تیتا سا سنگے خیر دہلا خدی
1: دالا کرم دے استا سا دعا گانی دی خپل وایا
2: بس خیر خیر تیتا دیر جاپ خکول موسم دے او بس یو دا سی موسم دے چا پیاد کی مبال جڑوی ہو
1: کورا گتا
2: رومانٹک موسم دے او بارانی موسم دے او دل تزر اگلے ما نن ارش اللہ ہمدر سے دی دیرے تر اگلے ما غرا نہ چہرہ غس تر او چن گڈ کو رے خول موسم دے اور زبردست دود پتی چے پخکڑے دا ہمدر سے رات وچ زبن خام خن او بالا شاہ تر یو شیر ما خپل شیر بو تو ما غسر او ملاقات کم دی اسا سو دیر مخکنی لس نہ رجے کم وقت منگا تا سو رے لو
1: او ما تا پتہ دے دیر پخوانی دے نہ نہ نہ مل پک چے پخکڑے کنا پپایو کیڑا
3: وعلیکم
1: السلام ہمدرد صاحب سنگ خی ٹک ٹاک
3: شکر دا اللہ کرم دے ہمشہ بھائی تاسو خی
1: دا اللہ کرم دے تاسو دعا گانی دی زہر شاد
3: اللہ مراد خساتا بس دا دو شروع نا په خصوصي توګه ټولو مینهوالو ته ړوند رونو خویندو ته او بیا اظهار ترن د دې شیرون وایي دا یې زما د زخمي شوي زړګي خیال ساتله
1: هله
3: دا یې زما د زخمي شوي زړګي خیال ساتله زما په کور چې تېرېدله په مستۍ کې لاړه
1: هله ډېر ښه دی
3: او هر او خاغه چې دواړو به یو بل پسې جړل کوڅه کې
1: هله
3: خاغه چې دواړو به یو بل پسې جړل کوڅه کې چارا تویل خاغه د بل کړه ډولې کې داړه
1: هله ډېر ښه دی
3: ډېر مننه
1: ډېر زیاته مننه همدر سه یو دنیا مننه یو جهان مننه
3: ډېر مننه
1: ټول الله پامان الله پامان ول جناب آپ اٹک والو آپ بھی آ سکتے ہیں بھائی آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں آپ کے ساتھ اردو میں بات کریں گے ٹھیک ہے ویسے تو میں ٹوٹا پوٹا اردو میں بات کر لیتا ہوں بٹ آپ کے ساتھ اچھی اردو میں بات کروں گا ٹھیک ہے آپ لوگ خفا کیوں جا رہے بھائی آپ السلام علیکم مامو سن گئے وفادار سلام ٹو آئی ایم بیبی نادان فرام سوابی بھائی بیبی نادان بیبی تو ہمیشہ نادان ہوتی ہے بھائی بھائی سما فرینڈس حسینہ تسلام بھائی نن میں زڑ خفد کوئی ٹرو کے کر تعبیر ڈیر زیادہ بنانا پوئٹریٹ ہے مراسر نشتہ میسج نو ٹول اسرا سلام بھائی سنگے ز شاندان یما شاندان پہ خیر آئی سلام بھائی تنزیل آئی ایم دا جلبینا میسج شامل کا کنا وہی زار سر سم خفا یما ما ولچے ماما میں بیمار ادا دیر اوی ہاسپٹل کے دا کوری آواز یما وہی زار اللہ دے والے صحت ور کی خواہ اوی جی سلامونا مامو سنگے لاڈلی پٹاخے تا السلام علیکم السلام Salam, I'm Salam Mamu. I'm old listener from Kadama. Assalamu alaikum bhai singh hai spoke me karar ta salam wo tu hai kal baad raishi kan sher nu hua hai kan man se re ra bhai mashuman rawala kara pale shay pale shayriu ka assalamu alaikum mamu singh za hani chota lahore de tole minawal da salam wa alaikum assalam guruj balan mane so be assalamu alaikum wa alaikum
4: assalam bhai singh
1: خیر دے اللہ کرم شو کرے کم زینا
4: فائز آل صاحب ہے نا
1: فائز آپ خیر علی سنگے خیر ٹھیک ٹھاک ہے
4: خیر تاس بھائی سنگے
1: خیر دے ماں تو گوگ ایک دا خر ایڈیو تو گوگ میک دا فائز آ
4: ہاں بھائی جی
1: بھائی کنا سنگے خیر ٹھیک ٹھاک ہے
4: فائم بھائی تا سنگے
1: خیر دے سوک سوک پروگرام ہو رہے
4: بھائی زنی میں زمان خور دا
1: خالا دے دا پروگرام ہو رہی تا بانے چاہ پا زور کال کرے دے
4: مدائی
1: کالا ہوئی ملو کرے درے کا تالا
4: مدائی ما ملو کرے پاس ٹائم میں کال کرے
1: سکار روزگار ہم کبھی کنے صرف ریڈیو ہو رہے
4: بھائی تزمہ
1: سکول تزے
4: یہ
1: سکول مدرسی تزے سوے میں درجہ کی
4: بھائی سر پرکو ما
1: خا خا خا خا زلو یہ خزر شیخہ چاہتا دعا سلام
4: سوی بھی نواز سلام
1: وعلیکم السلام دیر زیادہ بننا میسیجون سم دیر زیادہ را خلی دی سلام بھائی سنگے مخ میں دانے داغن دی دیر پارا سو خایا ڈمبے پیسواش استعمال کی یو پیسواش کل ختم کے نیا بما تو ہوا ہے خا بیا برت ذکری مخے مغا با استعمال کے سیدا اگین فائزہ سر جی پلیز فائکا راولے گنا سمے کل خبر گئی فائکا وہی التا صدر تلو کرے نو خبر خونشی کولے گنا واڑا دا نو التا غٹ بورڈ لگے دلو اگے بارے پاکستان پلے گو مطلب جھنڈا وا کنا نو ماتے بابا بابا زندہ باد لگے جی جھنڈا وی نے دا ماتے جی زندہ باد مائی وچ دا سوئی بابا بابا وا زندہ باد چوں میں کتلا مخ مخ جھنڈا وا وعلیکم السلام سو کرے کم زیرا
5: بنے کیلے نصیب شاہ خبر خون جی
1: نصیب شاہ پا خیر علی سنگے خیر ٹھیک ٹھاک ہے
5: اللہ دے وہ مبارک شاہ خیر پروگرام زور ما
1: باران باران ہو شکر ہاں
5: باران خوش ہو تو خون تو نارے نارے باران ہو شو خبر قدر در جد دا خیرہ خیر کنا
1: خیر دے دا اللہ کرم دستا سو تو آگانی دی پروگرام مو رہے دے کنا
5: پروگرام میں وہ رہے دے خولی دیر مزیدار اور دیر خولی پروگرام ستا سو جی
1: خواہ نصیب شاہ دیر زیادہ منانو باخیر کراغ لے چاہتا دعا سلام
5: نو بس پدے باغ والا مرگرو باندھے دوا سلام جی پتا سو باندھے دوا سلام اور دی شین کاغذ گولے تا دوا سلام شین کاغذ گولے کما یو دا مبارک شاہ تا تا پتشتے
1: او میڈالا
5: کنا سوک شیر ہوئی کنا دا شیر ندے دا شیر دی شین کاغذ گولے دا
1: خواہ لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں
5: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام شنکا غز والا ٹول دردون میں د بدن میں پہ قلار شی کے دغه شان سے شیر بدن ټول دردونه مې په قلار شي ودا جیرې د کدشین کاغذ ګولې السلام علیکم څنګه شاه جی پروګرام ډیر ښکلی دی آل لسنر ته سلام نیاز نذیر بای تم سلام الینا فرام مرغز د نورو نورا شہزادی ټولو خسته جنکو ته سلام مورې ګت سلام بای څنګه په ما فرست میسج دی آی ایم حسینا تعبیر تمه سلام سپیشل سلام سپیشل سلام بای اظهار هاشمی بای زمونږ په شان ډیر غمجن دی مامو غمجن امرام بټګرام پوری سلام جانان کتور زما مخ دی بس پګمې باندې کلا ورکو ما شازیه مان سرینا وړه وزن ځنه شیرونه وګوای ورشه زال نو ټینشن ګلوټا والا نوې چې کم دی کریم راواله مخ تک سپین کې تیر سری ختم کې داغونه ختم کې نو ټینشن کریم چې کله تاسو راواله مخ لاسونه مخ کې وین سي بیا و لګوي فیس واش ته و لګوي یا نو ټینشن صابونه یو ډبه به ختموي ک تاسو په کلی کې ونه ګرځې دا چاته خیر دا جنې کې یو بل تویم نه چې سپینه شو پچا چم زړخی جاغی ته وای چې دا خدا سپینه کړ تیل شیمپو دا نو ټینشن راواله ما ته به دعاګانې کړ کول کریم راواله خپل لاسونو د پارخ په لاسونو خسته شي کسو کریمونه نه لګی په اسواش استعمال مخ پم صفا سوتروي کریمونه ضرورت نشته ارجن فیشل راواله دا نو ټینشن سن بلاک خامخارا والے دا چې کله بار زید او لګوي تاسو به دومره خوشاله وي چې وای وای دا خدا سے سپین شو دا سے سپین شو یو اس تر شوند بیا ایرا کپ مسکا زما قلنگ رات پ جام کی مینوالو کو تاسو پرابلم ای تاسو ته کم سے نه ملاوی گین زان سیریس کے پ 0319-98-98-841 عمر جن سٹور دے عمر بھائی سر رابطہ لاس پکر خو کې مې نه وي ڈبل نصیب کې وي زده اسې کړوما کړلو خاد آباد بریالی سے گئے سبا بیا انتظار کرے بیا برازم خان اجازت را کے اللہ پمان ٹٹا بابا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سرو دا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ادمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتایات ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

0: یو نیم سره کباب
1: راشه لګه
0: دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو
1: نیمون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل دي زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کے پہ میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درن نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توایم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خوایا کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زوین نہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
3: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دل برا نو تما تا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7045 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
4: سچل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقی پاخ کلل
4: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخو چھے را اوڑم
6: دا خو چھے با دا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
4: نو سب اس کے حلی سدی
7: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہر کور او پہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی نی منی دو سو زل ورتا ما هم د کمر چای ویلی دی خو پلالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای پزه نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
8: دا زل به کمر چای راوړم خدا بره ته چرته ملاو شي
0: دا بتا تا په بټګرام کوزه بانډا میرا بانډیګو چتر پلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي 0320 900 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
4: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چلے یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پر نوبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لا سکئی د کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نم درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلو رزق کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزق کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
10: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چایو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیری چای استعمال کری وی خود اکبر چای ذائقہ او خون دا نورو چایو نا بیخی مختلف تی اکبر چای او میڈیکیٹڈ چای دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چی په اکبر چیو کی هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل. نو که تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړئ، خو ډیر دی هم استعمال کړئ او ستاسو په صحت دی بد اثر هم ونشي، نو بیا ځان د پاره راواخلئ صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی، خدمی نبوت چوک، اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ، بٹا گرام. رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.

قاچې په دې کې لکه انار دې خدایا خیر، بچې می هم په دې پسې بیمار دې خدایا خیر. قاچې په دې کې لکه انار دې خدایا خیر، بچې می هم په دې پسې بیمار دې خدایا خیر. او په دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي، او په دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي، زموږ پکې د ګلو کاروبار دی خدایا خیر. زموږ پکې د ګلو کاروبار دی خدایا خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید او هیله لرم چې تاسو ټول بارو غرمټ خوشاله سوکاله خیر اعظم تندرست او توانا بیا خپل دغه ژوند به خوندونه مرازی چرچې دا بطرې ترلاسه کوئ. تاسو به دا مهال ټیون کړی وي امن ریډیو ایف ایم 88.4 بډګرام. پروګرام دا مهال به تاسو اورئ مکس مثال بالکل جی وائے کہنا سنگ منگا چل دے ٹول جن مخرا باندھے زندگی میں خطیری گی سس مصروفیت سس مکمل چڑھتے چڑھتے لین میں جڑکڑے دے او موسم سنگ دے مڑا موسم سنگ دے موسم خدای کنه سر ترتیب دی او کم کم خوراکونه چې کم دی انن پخې کې پکې چن کې آی های های آی های های سسه پخې کې مړه کنه جی مړه تا کټل خوراکونه ته وری پکې بالکل مکو دی کې تاسو غوري مکو یا تاسو غوري کوي کنه خوراکونو کې نن مو بدګا باندې به سي ٹائم لو پکوڑا کروں گی غور کل پکار دیا نا جیسے ملاؤش ہوٹل پکار دی نا سر کم گو گرو وہ چی نانن بیا دال بخشی ہوئی دی نانن بیا لو بیا بخشی ہوئی دا نانن دا سبیا چولا پکڑ دی نا نانن بیا ساگ بخشی ہوئی دی دغه دی دال او ساگ دی بنا خوب بس تاسو زمگا زارش نکڑلا چرتا تیتی ہوں پستر گونا کر چرتا گوا ہوں پستر گونا کر لا چرتا روس ہوں پستر گونا کر چرتا بریانی ہوں گونا کر لا چرتا پلا ہوں گونا کھوڑ چرتا میکوری نہیں ہوں گونا کھوڑ لا دال دیا ہو دال دیا ہو دال زنگ پہ سر دے کنا نو سنگا میں چل لے مرا دریا والے سے خبر ایک ہو پر اگونا والے سے اپنے خبر اتری بھی سہی نا تاسو به موږ سره په پروان کې چې دی کال کوي کال دلاري به ګډون دا غرنګ د میسج دلاري به هم ګډون آ کوي کالینګ نمبر 0309711899 0309711899 په دغه باندې تاسو کال وغیرہ کولی شئ او میسج په 85 83 باندې

0: قابل جناب ویلکم بیک یو ور وی اراون کے ویلکم خوش آمدید جینو بخیر علی تاسو توایو پروگرام زمون دی مکس مثال او مکس مثال کی تاسو سره به هم غډون غوای ټیک تر اهو جی یوی بچی پوری با تاسو زما ملګری تیغا روانه وین نو بالکل ګران دن کو د خوراکونو والی سره او د غرنګ د جوار ریبل غنم جوار ریبل نه علاوه د سترډو چې کوم د موسم دی د والی سره زمو خبرې درې جی روانه وین اساس کول زو د غرنګ مطلب او دې کې اکثر خلق دا جوار چې کوم دې سر سر نری وي نو دې سر نقصان کیږي کنه تاسو وای
1: نقصان خو سی یو لري
0: کنه
1: نقصان کیږي بیا چې باړې کې بیا دوباره دا کې بیا بیا مزار سب سفاره کې څنګه کنه کړه او دې
0: نو کنه نو په کار دا چې ورنم پنه کړه انسانو کې کنه دا ودیم کړه او ناراضي
1: بالکل
0: انسان جوار شانتی روزانہ بنیاد بندے آگا الگ الگ وگی چکم دیا ٹانٹو نے لڑکے بورڈ کی بکی ہو رہی ٹانٹے ولاڈی بھی اگر صرف فائدہ سے کیا صرف فائدہ کی نا چی بس خلق تو خوبت نہیں لے گی کہنا بس بیا چکے لگا تھا موقع ملا کہ بوجھے ڈکے یا کور تو اڑی
1: بالکل
0: نو دا ڈیر زبردست ٹیکنیک دیکھے نا
1: بالکل
0: ڈیر مند نہ کہ امین عثمانی ادھر ادھر خوراک کے دی کم خوراک ڈیر خوخ دے مڑا
1: نارمل خوراک
0: بیمار خوراک کی غور گئے کہنا غور گئے کہنا غور غری غری خلق چی مڑا روزانہ دا سدال پخوے روزانہ دا چولہ پخے گی روزانہ دا شی پخے گی
1: نا نا نا دا تا حساب دو غورا مطلب فخوالے
0: فخوالے
1: لیکن من مکس نظام دس کلا چاول پخے کی کلا پولاو مکس مطلب عام
0: چسی کی پخ خیال لگا چسی پخ شدا سی خرے
1: اج من دا دا بکری سے غورا بکری
0: لگا دے مشمان بشان غورے نہ کوے ماشمان خو وای چې شیطان ستړی کړی دی کنه هغه پای کو بو اچي او بیا وی دا پیوړه دا او بوس لرکه او
1: بوس تر لرکه
0: نه لرکه کی بیا
1: لکم دې لګي زم ګو ماشوم نه چل کی هغه لږی چاول نی مشر ویل زم ما کنه بس هغه بیا روټه نو کړی لګا هغه چاول وای دي
0: دا دا هر ځکه هر کور کې داسي انسان لازم نه وي کنه چا بس چاول نو خوري روٹے بخوری زنه بداسي چا بس صرف چاول خوري روټه بخوري چاول بنو خوري مختلف
1: علاقے
0: اج کل سوری چوے او تب بخی بندی واچ ہوئے کنا او لگ لگا ڈالڈا یا وڑی چ کم دیا ور تو واچ ہوئے او لگ مال گا بیا ہوا وا خری کو ورا لگنا
1: زبردست نہیں تیرے جوڑی
0: کنا ڈیرا مزہ کئی کنا
1: ربل اتاج بھیا گا تا سر چ کمنٹر را گلے وا بدرے کے سر کمنٹری وجی کولا
0: کلا
1: ابھی پروگرام جو دے تارا وشو دا کین پروگرام چو کر کے ٹیم
0: 12 بجے 12 بجے اتوار پر زی ہاں
1: ٹیلنٹ
0: موجود دے مڑا ٹیلنٹ موجود دے
1: زبردست پیلن دارگی جب دو دریک سالو که از ماواز ہو بازی
0: ادی تاریخ سید آوازی چه وقت
1: بلکل بلکل
0: نا دیر ٹیلنٹ موجود دی مانا زمان کوششم دا کدی چی ٹیلنٹ اما خیطر آشی گا نا
1: ہاں
0: ماں سوی سکے گروہ مکر نلگی
1: اسلام آباد کے وقت
0: قسمت کی امین عثمانی خوشحال رہتا اسے یہ لگ چپ شکن دا خبر نمبر ہی نہ راضی تھی کہ بس مسئلہ تھا جوڑے گا نا مطلب شو کو نا دلتا ہر کو مختلف سوالات کو بیا مطلب گفٹ وغیرہ اوور کو مرتا نا مکم سوال کو دینا مزہ نکلا مینس من خوش حال رہتا اسے جی اوکے پہلا حافظ بالکل جی نا ہاں جی امین عثمانی باج میرے نمد کال کرو ڈیر زیادہ مند نہیں کہو اینی ہاو بل کال تر تذکر مصر بل کال کا ان کے سوک دے وہ چارتا نہ دیجی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم جی
2: برائے مہربانی
0: یا اللہ انتظار فرمائے کنا مڑا ہو

0: تلک صبر کو دکا اللہ رسو ایک اللہ طرف تے زگرو سلا کال کون کے سوک جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر خیرت دا سکھیا جون مخروان دی
1: خیر خیریت
0: پروگرام اور ایک نا
1: پروگرام پتا شور
0: تو شوروں نے گزرے دے ون کر دے او ما ته خدا په درګي تاسو خوره کوونکی ډیره خوري کوي کنه دا ولې لکه مطلب د کور خلک تنګ وای یا تنګول کوم تنګول تنګول خو خشیز نه دی کنه کنه
1: بس
0: نو خلک دا ایکٹنگ کئی کنا بس ایکٹنگ نہ راضی نو غصہ نہیں شکولے خندل نہیں شی کنا وعلیکم السلام. خیر خیر جی سخی جون مخر باندھے تعارف رہتا خبر ہے کم سے نا سیف اللہ خبر کی دا ولاڑ گٹنا دا ولاڑ گٹ کب جا کے جیسول بازار نمبر دی دا ولاڑ گٹ ولی ولی دل دا گٹی چیزی آگا ولاڑ دی سو
2: دل دا یو گٹ گٹ آگا ولاڑ دا غیر پوہ دا ولاڑ گٹ ہوئی
0: دا غیر دا وجی نا دی دا ولاڑ گٹ خلق وائی آگا پلن دی کنن دی مطلب آگا من خلق کینی کنن کینی مشہور دی گٹ نے علاوہ گٹ نے علاوہ دے ولاڑ گٹ سے مشہور دی نمبر خوراک سے مشہور دی املوکان مشہور دی غزان مشہور دی دغرنگ خوبانی مشہور دی الوچی مشہور دی دغرنگ مسانے چکن مشہور دی
2: املوکان اشتے خوبانی اشتے الوچی ہر سے اشتے دل دا
0: املوکان کمی ہو دی یو ہا تور دی یو اسر دی کمی ہو دی دوار دی
2: سورم دی سرم دی دوار دی
0: دی رزگی کنی دماغ چکی کاروباری دماغ دی
2: نور خیر
0: بالکل بالکل بالکل خیر خیر رہتے ساس دعا گانے
2: پندرہ بیس
0: مطلب لری بھی آواز کے

0: ما دلته غبل څنګه ته خو نه ملاوي ما چې دا چرته دلته بهر حال اني وی کال تر بلډ شوګر کوم سره کال کوم کې سوګ دیجی السلام علیکم
1: درای مهرباني
0: مړه خو دا صبر وکړه د دې حال مال راځي د دې حال ما څه کیشته دی مړه تاسو ټینشن مالې تاسو ټینشن مالې فنا دا اوس دلته پر عمر بر یادې مېره خدای څه وایې کې دی نکم چې خیر خلک هغه دې پوه شي کوم چې زما په شان داسې دغې کما کلی عقل ورسې کې نوي هغه به دې مونږ نه پوهېږي که نه بهرحال ډېر زیات احمد نه کوو بالکل ګران دونکو ستاسو کالز او دغه رنګ ستاسو میسیجز دا هم د پروګرام برخه دي کالنګ نمبر 0309-799-711-899 د دې نه علاوه 85-83 ستاسو میسیجز دا هم د پروګرام برخه دي لاړ به شي خپل موبایل رایټ میسیج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ شریکول غواړي سفر دل غواړي هغه ټایپ کوئ راویلی گئے تب ان سب عدد تریبتی 85-83 بندی ساسو میسیج دا بدا پروگرام برخوابی کال تب دزگون مصر کال کو ان کے سوکتی لیے اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام دیر سے تمند نے کہو میسیجز ہم راگلی دیا ہم شامل کما شاملی کو گنا مڑا بالکل میں شامل ہوں اور میں نے میسج ڈال بجا السلام علیکم تاج محمود آپ کیسے ہیں میری طرف سے آل لسنر کو سلام سلام ہے اور آپ کو اسپیشل سلام آئی ایم نفیسہ خان دورانی فرام بٹر اچھا جی نفیسہ بہت شکریہ خوش رہیے گا سونیا اقبال رنگے انسا سارا سنا سنم گل اقسا نایاب مائرا شیرازی لائبہ ہاشمی فیضا بجر نفیسا او دغه رنگي الیش ایه ملیش با اچھا جی خما می چالش پتہ سلام بل میں ایسے جگل میں سلام تو اج بے سنگ ہال دے ای دخل کو تو طریقہ چ دے خای عباس د کوپری نا او بھائی مونږ له ټول جوار چ دے خراب کړی دی او کنا عباس د کوپری نا مړه تاسو بخبل نه ری بنو بل من کار کوي بیا خدا چلی بخبل کارونه کوي ها شر کی جوار چی سم رہے آو گنا بدشر کی خوب آو گنا خلق صحیح نری بھی گنا زان خلاص صحیح بھائی زما شاعر جی کم دغا شامل کے گنا باسی ماں گرمی گرمی ٹپی دی ساسو بار ہاں میرا من نا دوما ٹائم نشی مڑا چیز تا اشار شاہ دوما تا اشار مرا لگے بل میں سے جگل بچا السلام علیکم بھائی سنگھ گئے دل رے کا پیچھے کی تو گل ناز کی رنزل دیکھ بھائی جی بھائی السلام علیکم سنگھ گئے تم کو بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں وعلیکم السلام لاہور خان دے خان کئی بالکل مڑا

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चिपके तास्ता की द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل اقلیو او نقلیونا ثابت دے
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی دا تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: دا سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: ولادت خبر کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑو توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: یو نیم سو کباب په
2: راشه لګه
1: دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو
2: نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
3: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
4: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
4: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
3: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نور چائے نا بیخی مختلف تے اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو کو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوڑیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیہی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320 77 70 055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381 13 339।
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹونا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخواخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نقل کی گی نسید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شیف 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162। السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: دا سوئے ایشی دا ستا مخ زکا خائستخ کاری دا خورا تا او آیا چی دا با ما تا چرت ملاوی گی چی زی هم زان تا راوڑم چی زماما هم سپاشی
1: ایشی دا با هر خ میڈیکل شٹور کاسمیٹک شٹور او جنرل شٹور کی دیر پا حسانے سر ملاوی گی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر منی کالو کی 0342-89-34-994 یعنی 0-3-4-2-8-9-3-4-9-9-4.

جی السلام علیکم زمانہ طرف نہ صوبیا زارا لیوانے انمول سنم گل خیرات مارو خیرات مارا ہنا گل ہنا جانی وپا خان تزما سلامونا او سنم گل خیرات مارے پروگرام اور نو آگے تو ہم وے مچھی پروگرام کے ایس ایم ایس اگ کنا کلا ما استاد رات لو را لاری تگورا استاد سپ استاد سپیری کلی نہ ہے سکھ ناراضی ما تے چاوم سلامو

0: کال ګورې چې موږ سره څوک دی د کوم ځای نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہلو ہلو آواز ہم ناراضی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوکھ ادھر کم جانا خبر ہی کوئی آواز ہم کٹ کی گی وہ صحیح شو خیر خیریت ہے. سوکھ ادھر کم جانا خبر ہی کوئی بولے خبر ہی کوئی
1: سپنا مرغان
0: سپنا دا کم جانا
1: مردان
0: بولے مردان تو زمنگ آواز درتی سو

0: ها ماشاءالله ماشاءالله زبردست دا خو بیا ډیر ښه خبره چې دغلته م آواز در دین څنګه پروګرام ته به څه ویل غواړي پروګرام در ته څنګه ولګېدو
1: پروګرام
0: ښکلی دی ښایسته دی خو تاسو دلته پروګرام پرېښودو نو کوم ځای نه در زه به انشاءالله دغلته د خیر سره اراده م کړې ده دغلته چې کوم نوخار والا ریډیو دی که نه انشاءالله دغه ځای کې نه به سټارټ کوو لږ ټایم په کې لګېږي د خیر سره بس انتظار ورته کوئ مینوال چکمواڑی زبردست زبردست بس پیغام ولا ورک چې تاسو هم ځان له روړې استعمال کې چې مسلې د ختم کی
1: او بس کله چې په مخ باندې بس دانی داونه چې سړي ځان له روړې مخونه هیڅ
0: پکې ان شاء الله
1: مخونه هیڅ پکې دوره دې ګرنی
0: راځه دا دین علاوه دا پوند یو دا خپې چې چوي سپنا خوری چی کل در پوندی ستا چودلی وی کنه ستا نیادو ما در خلکو یادو ما کنه او یو زید دلال شی کنه یا جرابی ورد چیولی و چیسو گردی چی لکه خوری در جرابی و بس منزو کنه و در پوندی چودلی وی نده که دیم که بیا تازو سکه وی خیر دین پتی کی زمنگ زلال دا خیر سر ہینڈ اینڈ پٹ ملاوے گی زمنگ زلال کولڈ کریم ملاوے گی خاص کر دخ پھول لہسن تو پار دی اور دغ پن بدلا خیستہ کی دغا چاد والے جی کم دے دا ان شاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ہوئی بس اللہ خوشحال خیر سر ان شاء اللہ بم پروگرام شروع ہو کو مردان دے کو نوخار دے او کو اٹک دے کو دار زید ان شاء اللہ
1: پروگرام خبر
0: نہیں ہو سنگا ان شاء اللہ بس لگے انتظار اوکے خیر سر جی کلب زمین خبر دخل تھا ڈن چھوا پیا پروگرام شروع کو وعلیکم السلام ڈیر ڈیر منا خوشحال حاجی بالکل دا زمنگ مردان جی کم دی لسنر راغلی او ډیر زیات مننه کو چې دومره لری نه مونږ یاد کړی او زه خیر دین انشاء الله تعالی پروګرامونه به شروع کوم زګه چې زمنګ سیر اده د غلطه شتا او انتظار ورته کوي د خیر سره خبس پروګرامونه به ان شاء الله تعالی لازمن شروع کو ډیر ډیر مننه او خوشاله آباد ژوند دې راتوسیږي ها تاسو مسجونه راغلی دي اس ام اس

0: یو کالم بکیاکلم یا بستا سو میسج شامل کم. السلام علیکم جی. ہلو آواز ہم ناراضی اس وائے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. سنگے خیر
0: خیر خیریت تاسو کو دکم زینا مطلب دا چی کورونا میو بل سر نزدی دی نو بس یو بل آوازو کی چلے کال ورتو گا خوشحال پروگرام کرتا سویل واڑی پروگرام کی برات سے ویل واڑی
1: پروگرام نشتا کم خو فاکسیر
0: سنگا
1: پروگرام نشتا کم فاکسیر
0: خا خا بس دا خیر سر راضی دا شان دے پروگرام دا کال مال بکی کوئی خخ پلا حاضری بکی لگا وئی صحیح دا کنا ہائے ہائے مکھوا کنا دمر مین مکھوا کوئی بیا سمانس نام رکھی گی خالا دے خوشحالہ کہ وزو بیا بدرنگی خبری کوما آواز بدا بابا گانو پشان کما بدرنگی بدرنگی خبری با کوما نو بس بیا بتا سو یہ ریگی زمانہ
1: تاکا خبر کوما
0: جی
1: دوگو ماں تو دا گانا پلے گی کی دا یہ مولی دا سمتی را نبو کی دا سماتی سکرا میو

0: هستاسو کول ګورې چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر خیر یته دا واز هم ده جانه په چا نه خاري و زه خیر نه فل نه مر زره شریک کینم بیا مخو به جنما یاري مگر هر استاد نه ته پته ولګی چې لګ دا واز کوم ته جانه په اختیار نه خاري مختار څنګه عزت ته خره بالکل الحمد للہ زم خیم دا خیر زرا مختار پروگرام اور راغلی دا خیر زرا دا رات وې مختار جس مطلب س کار کوي کو نه بس پری ګرځي را ګرځي دکان کی تاسو بیا پروگرام ته انتظار کوئی دا خو بیا ډیر زیات خبره ده او اوس موسم خو بدل شوی دی کنه خیر سره پروگرام کی اکثر ال چکر مکر لگو نہ مزہ کی بڑی ماضی گر کی او بیا چکل جم جم کی خوبیا خدمگر عمر دجمی ماضی گر تیر ویشی نہ مزہ کی چل دا انسان لاڑ جی نہ پھول دا پاس گر زرا گر جیسا مزہ کی دا نظارے والا سے خون ور کی صرف زدر مانے گرانے مگورے آرے چاہ خبر ہوئی چی دزلن حضرت اللہ روی او زماز لئی او استاب اولی بدی شما گپ مول لگا خپن شو استاد سمین د الله د خوشاله ان شاء الله رازو به خیر سره منګ استاد ته پار رازو دونه درې بوجو پر زمنا غنټه پروګرام او زه غواړم مج تاسو خوم او هاندې منګ ملک د ټینشن منشن د خوده بل استاد سم ټینشن نه وي زمنګ وي د ټینشن منشن د ختم شي
1: او ګجیز وي خیر وي متا
0: ته جی جی وای ڈیر ڈیر مرے تو مختار اللہ دے خوشحال کا وعلیکم السلام ڈیر ڈیر مرند مختار بالکل دام سر مختار رالو ڈیر ڈیر جاتے من نہ کوچ منگ سر پر کال باندھ رہا لو اللہ خوشحال کا مختار بیا بیا برازی

0: ای سنگین خان زما دعا او زما فضیلت ته سلام او دعا ته دعا تاسو څنګه جویریا فرام بټاگرام
1: سرګوتی مین یم دیش دی ارمان چن یم هو پتا پس خوګ من یم
0: وای جی سلامونه سنگین بای پرون می پروگرام نو اوریدل
1: یم
0: دای سم بیا خپو ما
1: هو پتا پس خوګ من یم بزان پس تی ولی
0: مہندی لگا والا ٹولی جنو کو سلام خیرا خان یما خیرا خان درتا بس تکڑا شکا جنا کو مہندیاں لگاؤ پیسے تیاخ لگے نا کلپری والے لگے آؤ گے نا پیسے را گوا پیدا سے دلان دو کھڑ خیرات گلاب موسٹ ویلکم سنگ دزل موسم دی سنگ دے حالات واقعات سنگ دی ز گلوش ما گلوش بالکل شکر الحمدللہ وقت ری زندگی روان دا او دزل موسم ماشاءاللہ خ زبردست ہے موسم چ خ وین بیا زمگا دزل موسم خ زبردست وی او چ موسم گرمی وین بیا زمگا موسم گڈ وڈ وی السلام علیکم میجان ماتا دا گانا او لگوا اتروری لوری ستا دا ماما زوی ہم السلام علیکم میجان وعلیکم سلام دا گانا او لگوا خا خا خا او بے لگو ما خا اوی جی السلام علیکم سنی مامو آپ کیسے ہو شو نائی سے سب بہنوں کو سلام ایم نازش نور نازش نور پر خیر آلے در توائیو ویلکم بڑی مشی ہر کھلے خوش رہو آباد رہو
1: گلاد گلورینا بستر گوکی دمینا ہو
0: السلام علیکم ویلکم سنگین بھائی سنگھ حلے پروگرام سو نائس دے او آل سسٹر دا سلام خاص سلام لائبا ہاشمیتا ایم دعا ہاشمیتا لائبا ہاشمیتا دعا سلام اور ورسی دو بھائی بوشی آپ بوشی
2: وعلیکم السلام دعا وعلیکم السلام
0: السلام علیکم سنگین بھائی تازو سنگ او زما ٹولو خوند سلام او تازو اسپیشل سلام پروگرام کی موسٹ ویلکم زو ہم رالما ایم نفیس ہان پرام بٹلنا او سنگین بھائی مدد سانگ پلے کے کنا پلیز پلیز کلا کلا پلیز دا ورس کلا کلا وی ایم نفیسا خان کم اگر ورس کلا کلا وی دا سندر دا گدا سی صاحب کتاب دا دیو کو سکون دا رسی دا ما

ہاں جی بالکل زمنگا زلالا کاسمیٹکس پروڈکٹ دا خیر سره پجیل مول کی دا محسن شاہ ٹریڈر سره ملاوی کی تاسو ورتلی شی زمنگا پروڈکٹ جکم دی دا محسن شاہ نتر لا سکول شی پجیل مول کی دا محسن شاہ سره زمنگا پروڈکٹ اویلیبل دی تاسو ور شی پجیل مول کی او ٹول پروڈکٹ ور سره اویلیبل دی کو کول کریم دی ہینڈ فوڈ تے کو پیس واش تے کو الویرا پیس واش تے کو ارگینک پیس واش تے کو رائس پیس واش تے او کو یلا شاندی کریم دی ندین علاوہ ہر وی آئل ٹول پروڈکٹ زمنگا ملاوی کی تاسو ورشی دا ہوینہ زمنگا پروڈکٹ تر لاسکے ندین علاوہ ہم لیڈیز مارک پروڈکٹ

راولې د غیر زرا او زمنګ د پروډکټ انتخاب وک ان شاء الله تعالی ورودونکو دین نو تاسو مطمئن یې او زه وند پروډکټ نو مطمئن شي او ان شاء الله چې کله دا تاسو استعمال کړئ د خیر سره که پته ولګي چې سنگین خان واقعي خبر ده چې په زلاله کې یو زور دی په زلاله کې د خیر سره زلاله کې د خیر سره دا سه فارمولې استعمال شي دي چې دغه مسلې به تاسو له مکمل پرمننتلی ختمې راولې ورشي استعمال کړئ دغه مسلو ته الوی دوه کو دغه مسلې تاسو مکمل پرمننتلی ختمې وایي زګج مارکیټ کې ته خوده بلا پروډکټ خلک وایي چې موږ کم پروډکټ راوړو خو تاسو اوس بالکل ټینشن مالی ورشی زمون زلال راوال ان شاء الله استعمال گئی کو مطمئن تہ نشوے ردوں کو رازم دلتا رات کولو کی ڈائریک راتو وے شرمے گئی بنا پ میسج راتو وے پروگرام کی نشوے لے پروگرام نہ بعد پدگے نمبر ما سر رابطہ کی راتو وے چ زلال من کار نہ دے کڑے بالکل تاسو واپس کولے ہم شی خدا ہر خبر ذمہ واری دم ز ذمہ واریم راولے مسئلے ختم کی

0: چې د خله خوند ور سره خشي.
1: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، پور پکی بلیږي، ازما می ناراضي.
0: ګورا سیبانی، ته پرونی بچی او میده دې بیا خرابه ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسټ ګو د میدی سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوسپنې به ازموي.
1: ګل کاکا، میدی اوسپنې نه هضموي، خو تاسې را تخکاری چې د میدی ډیر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسټ ګو دی، شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ ګو، چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم ووایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسٹ گو اسٹ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ اسٹ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو که تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوڑیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: دا بٹاگرام خلق و دوپارہ خوشخبری زکہ چی پا بٹاگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دی اوپیڈی با دا اپی جی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزور دیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل لشائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو من کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته چې بتاته د بریانی پلاو کیمی کڑای پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي. پایل خان مصالحہ جات بٹگرام پایل خان مصالحہ جات بتاته د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
6: حلکہ دلبرا داولی داسے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا اوکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی.
6: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
1: انکل جی حغسو
6: ہم اس ورشا او د بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی.

0: 0311-84-33-878.
1: خدای مو بیخ پدی چه و باسا
2: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څو غتا سونو د بازار نه خچې راوړم
1: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پہ نور بے خوند چیرہ پہ محل کری وی
2: دا زل با کمر چیرہ وڑا شی
4: دا بتا تا پہ بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: دا بٹگرام حلقو دا پارا دا خوشالی زیرے اس ستاسو لا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاؤ حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چلے یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سرا ہم ملاوی گی دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لکا راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دا نور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د نارینو او زنانو پټ مرزونه کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبوري ایک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: پیغام امن ہے،
6: پیار کی ایک دنیا لے کر،
7: محبت سمیٹ کر،
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
8: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن

ہم ہر میدان کے فاتح ہیں اگر اللہ کے کرم ساتھ رہے، ہم ہر میدان کے فاتح ہیں اگر اللہ کے کرم ساتھ رہے، گزرا ہوا کل بھی اپنا تھا، آنے والا کل بھی اپنا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہو ہیلہ لرم چتا سٹول بارو غرمت خوشالہ سوکالہ خیرازا او خپل دغه جون بخوندنا تعالی سکوی پروگرام سپورٹس کارنر سرا ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نه پنه غا را حاضری ما او ساسو زما عملګر دیا بالکل د سلور بجو نه واره تر 500 بجو پوری د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام کې ساسو سره ملګر دیا کې د هر هفته په ورځ ټیک تر 500 جو پر احساسو زمونگا عمل کرتیا بھی بالکل گران اور دن کو پتہ پر ان کے ساتھ سر منگا دلو بو حوالے سے خبر اتر چیز زمون دا پروگرام سے جڑے گی اتا سم سر پتہ پر ان کے کال دلارے ایس ایم ایس دلارے او دا کرنگے کمنٹس دلارے مو سر گڈن چھی بالکل دا سو کولی شی ساسو کم کالز وی ساسو کم کمنٹس وی او دا کریں گے ساسو کم میسجز وی دا بدا پروگرام اسا آغا جڑے گی بالکل گران نظر کو ساسو کم کالز راضی کم میسجز راضی دا بم دا پروگرام اسا آغا جڑو او پتا کا پروگرام کے سنگ تاسو تپد دا امنگ دا سپورٹس حوالے سره خبر ادری کو کرکٹ فٹ بال والی بال ہاکی او دی سره سره نور چکم گیمنگ دی نغه مند زم گا خبر ادری چکم دی غدا پروگرام اسا جڑے گی نو تاسو بم سره پتا کا پروگرام کے کم خپل الفاظ چکم دی کال دلاری اس ایم ایس دلاری غا مو سره شریک کولی شی خورم بیت سودا وای دا پروگرام چکم دی بالکل براہ راست آنند تاریخ خبر ہوگا نیٹی خبر ہوگا سپٹمبر دمیا تین دولسما نیٹا او کال 2018 یعنی 12 سپٹمبر 2026 او ٹائم دا محل مسرہ دا سٹوڈیو پگڑو کی شویلی تقریباً 4:12 بالکل گران اردن کو 4:12 چیری آگا مسرہ دا سٹوڈیو گڑو کی دا محل شویلی بالکل گران اردن کو دگا 4:12 نوالے ترا آگا پنزو بجو پورے با اساس زمگا دا محل آگا خدا کا پران کے بالکل یواز نیم ماسر ازما چکم دغه زمو دفه مټا سه 4.4 بډ ګرام اماد جهم په پرون کې دغه موجود چونکه ایم ډیر زیات مهارت لري او چونکه سپورتس سره ډیر زیات دلچسپی چې دا اغا لري او سپورتس باندې کوم معلومات چې کوم دی اغا لري نو نن سره هغه په پروګرام کې چې دی اغا ملم دي کله کله دا پروګرام زیه واځي کوم او کله نه کله را سره یو نه یو ملم چې کوم دی اغا هم موجود دي نو نن سره زموږ ډیوټي افیسر جناب احمد جانی هغه سره موجود دي چې هغه په سپورتس باندې ډیر زیات کمانډ تر لاسه کړی دی نو هغه سره اپډیټ چې کوم دی اغا موجود دي دغه شان دي زموږ معلومات چې کوم دی سپورتس سره ریلیټډ اغا به تاسو سره دا پروګرام برخه اغا جوړو تاسو سره په دغه پروګرام کال دلاری اس ایم ایس دلاری او دغه رنگی کمنٹس دلاری هغه سره ګډون شریغه کول شي۔

0: دلٹوں تقریباً سینئر پلیئر جونیئر بکے ڈیل زیاد نہ ہونے کے برابر ہوگا نا غلو مکمل تو کمندے مایوس کڑلو پتہ کا درمنی ٹیسٹ میچ کے تاسو گورے کم چھ دانی وی پلیئرز راغلی دی تاسو دا اسپیشلی دا رضا اللہ خبر ہو کئی دا محمد عباس خبر ہو کئی او دا رنگے کم محمد سینئر کڑل اڑلے بولنگ کی او دا بیٹنگ کی نو مطلب ہوگا مطلب نیوی پلیئرز مند یقین جی دا نہ لرو پتہ من بھروسہ نہ کو یار زدا موقع ول اور کول پکار دی چکل موقع ور کول شی پلیئر پخپل چ کندر آسان کو
1: خلق وی کنے زرگر قدر زرگر سری وی نو گولم رضا اللہ بالکل بالکل اس دوسرا سر دکھا کہ وہ شاید اپیلی جوڑ کو
0: چاہتا ہوں اگر سر خود دا وہی میں شاید عبد الرزاق سر نہ بلکہ کدہ دا کمپیر مونگا عبد الرزاق سر ہوکنو دا بہتر ہے زکا شاید عبد الرزاق سر دا کمپیر زکا نو جوڑی کی چونکہ شاید عبد الرزاق چکم دیا گا سپین بولر ہو دی چکم دیا گا میڈیم فاسٹ دی نو دا بیٹنگ چکم دی اگر ٹیز جات بلکل دا سے دی لکسنگ چی عبد الرزاق بیٹنگ گئی راس دا عبد الرزاق بیٹنگ گئی تلیوی دا ساؤت افریقی خلاف 2010 کے 102 رنز چکم 109 رنز چکم دی اگر ایکڑو پا 72 بالز بندی نو اگر انداز چکم دی اگر دا اپناو کرے اگر دی زبردست بیٹنگ چکم دی اگر کرے خوب آن لکی راگ لے 81 رنز بندی چیری اگر آؤٹ شلی او اماد کمو گا دا خبرو موکو دا دا پاکستان لخوا دا یو پلیئر پا نہم نمبر بندی دا ٹولو نزیات رنز دنو دا خبر با 100% صحیح وی زکر دا سی پلیئر چکم دی ندر آگر چاہ پا نہم نمبر بندی بیٹنگ کردی وی او دا ٹولو نزیات رنز چکم دی اخفل با ڈیبیو میج کی چیدی اگر جوڑ کردی وی 81 رنز دا پاکستان لخوا دا ٹولو نزیات رنز دی
1: اپل پارٹنرشپ تاسو کو تو
0: 121 رنز
1: دا پاکستان کی پا دغه تا یوسف اول ځل دونه موجود دی بالرن لګیو په پښې په دونه اول ځل داسې
0: اکثر کوم ګورو ما زمو بیټسمنان چې دغه ملکار نه کوي زمو بالرن له بولینګ هم کوي او بیټینګ هم له هم کوي بیا خو 121 رنز پاتې شپ چې دغه هم کړی او کرشل وکړي چې کوم دی هغه متر لاسه کړی دی
1: بالکل
0: نو اونګ به یعنی مطلب دا دی چې پاکستان کې داسې بولرن پکار دي چې هغه بیټینګ هم کوي
1: بالکل
0: نو پس ته زمو ټیم چې دغه کامیابی نه چې کوم دی هغه بس میټ کوي زمو بیټسمنان چې دغه خپل ډیپټی سر ته نه رسي کنه دغه پکار دا چې هغه بیټینګ کوي هلنګ بیا ګورې رضا الله ایز ا بولر هغه ټیم کې محمد عباس کروشل 42 رنز چکم دی غای کړی دی اګم جگہ جگہ اندا ډیپټی نه دا هغه مطلب ایز ا بولر دی ګور هغه په
1: ونی چکی ورکو لګا چکی چکم بازار باندې والی امید داس نو چکی چکی
0: بالکل ابیګه هغه بولران چکم دی کنه جوفر آرچر شي دغه رنګ ټانک شي دغه شند نور چکم دی بولران دی هغه مطلب بیا غلا لاین لین چکم دی ولا ته اس نه اس کړه هغه بیا طریقو نه دا ټول شاٹ پچی چې دغه ویچ بیا باونسر چکم دی غای کوله
1: اس کی راز ولر اخر کې اس خراب شو چې بال نیو شو تقریبا اخر
0: بالکل مطلب نقصان
1: خبر میں عباس بازار اول اول چکن اسپیل کے گان سنگ بھی تاسو بیا کتی دی بیا دم کیپر ځان تر راغی
0: بلې
1: دونه دغه نشي لکه دونه صدا غشته نه
0: مطلب ردم کی بیان وی کنه کوم ردم چې پکارو نو ردم کی چې دی اغان وی ا دې سره کوم ګور دغه بیٹنګ چې کوم دی سوري دا پټ چې کوم دی دا بیٹنګ د پار سازگار دی بولنګ د پار دومره سازگار نه دی
1: نه بالکل
0: بیگم تاسو کتلې بالکل فلیټ پیچ دی
1: لکه بالکل کو خیال کی کنه سړی چې بسلې کې ګو نسیم شان چې کوم دغه انګلند خلاف سنگونه کول کو خو راځي اغه څنګه لري بيحو نه
0: بالکل سنگ بګي ویخي نشته لکه بالکل فلټ پیج دي نو اسی تاسو وای پاکستان با دغه میچ دي چانسز خو نه هونه کې برابر دي چې پاکستان دا وګټي
1: او بچي اسه
0: پاکستان کې چمت کار وږي
1: چې یا سر ماري ودا خو دغه شي
0: خاصه ورته په لاس اپډیټ وسر لک شریک
1: کېږي اصل کې و وخت خود به ورشو نو ما کال چې با بیاس کو 45 من جیرو ڈاؤٹ شو
0: خاصه بس نو بالو نو بالو بس زمو قسمت داسه دي زمو
1: اوس ولاړ په 39 ولاړ له نو
0: 39 رنز باندې دا بس بالکل دا وخت 64 رنز دي کنه
1: ها بالکل
0: 64 رنز دي دوه کې لړان چې دي دا مهال هغه اوټ دي
1: دا 66 پاتې
0: او مزید 66 رنز نه کوم دي هغه پاتې دي تاسو ویل شي چې دا 66 رنز کې پاکستان ټف ټایم ورکول شي کنه
1: بنی
0: بال بندی بنی بال بندی اور پہلے بال بندی وکٹ چکم دیا تر لاس کڑے دو رنز بندی دو کھیلان چکم دیا والا آؤٹ کرو کم پریشر چپکارو نو پریشر چکم دیا آباس را وسطو کا نا خوب لڑک رقم گرو نو رضا اللہ اور رضا اللہ دریا کڑوی خیر اگست ان فٹ شیوے دے نو هغه مطلب ګراوند نو بهر تللی دي او دغه بس بولنګ چې کوم دی هغه محمد علي هغه بولنګ چې دی.

0: 300 acres دي ډیر پاکستان په ډیر دغه کې د کوستاسي د پرچپ لري کنه پرچپ در خناس کوي
1: مطلب پرفارمنس کړي دي کنه
0: پرفارمنس و نشتا
1: بالکل ونه کوم خبره کوم په ونه کوم دغه ډیزر پرفارمنس دي مطلب تقریبا 10 11 سم سنجي
0: کړه اصغر اصغر اکثر وو اصغر چې کوم څنګه په پاکستان ټیسټ کرکټر شو
1: جی جی بالکل
0: هغه څنګه پرفارمنس و
1: بالکل
0: پر سکو ګوري
1: مطلب سفارش پکار
0: بالکل
1: جی پتی خبر ہے اماد روانی پاکستان ورسز انگلینڈ چکم دگا صورتحال دی دا میچ اپڈیٹ چکم دگا روم شریکو او بیا د بالکل د محل 73 رنز دي او دوه کې لړان چې دی غاوټ دی مزید 57 رنز چې دی غپات دي په 25 رنزونو باندې د محل هغه بیٹنګ کوي رضا الله چې کوم دي هغه د ګراوند تر غل دي او بول د محل چې دی غي شروع کړی دي
0: د محل 23 ور کړی
1: بالکل وعلیکم السلام عمر نواز آئی
2: تھنک
1: خیر نواز
2: وعلیکم
1: عمر نواز نندا سر اعظم کا ڈیوٹی آفیسر اماد جانی چی دیکھا سر موجود تھے پروگرام کے
2: جی
1: عمر نواز جی ڈیرا مند نہ کہ ویلکم خوش آمدید جی آئی خیر در تھی مڑا خیر خیر ساسو دو آگانے دی او من نواز دا پاکستان چکم دا ٹیسٹ سیریز روان دی اخبر اختتام طرف دا دورہ چدا ختمے گی پاکستان دو ٹیسٹ میچوں نے چکم دیا گئے او بیلل او دا گرے میں ٹیسٹ میچ کے لگ امید چکم بتائی دا اگے جلا اوکڑ دا نو سمجھ آیا پاکستان پر ٹف ٹائم ور کی دے پرفارمنس نہ سمرا مطمئن ہے
2: زمان پر خیال منتے کی جی آگا زمان کا ملما چلے یا ہوئی تے ہوں مدا اور آگا کم آگوئیں گے منہ خبر ہوگی تا
1: جی جی جی
2: آگا زمان کا گورے جی پینگے میں چینا لائے یا کوچ میں دی کری یا زمان کا کم کجینا دوارے نے بیر آگل یا غون دی کری سٹاپ نے دی کری یا کلائیم چیزی آگا نہیں کم پچیریس کتن لینا ہوئی نے واپس چلے تا جی
1: آو
2: چیری سر تشے نے دیکھو واپس میں نے دیکھا جی خو زمان کا غلطی چکا مدا جاگا زمان مخین نقوی سر دے یا زمان دا بل کم یو دے جی دا کم مشاہ چلے کنا جی تقریباً غلط نہ ہو جی ٹک ٹاک اٹھے ہر کھلاڑی بدل
1: صرف محمد رضوان کو پرفارمنس نہ دے کرے کنا
2: مثال په تور کې پاکستان کم نیشنل کپ شي شوی دی
1: جی جی
2: هغه کې شاین شاه ټیم د ټولو نه دوه میچونه اول نو بل له ټولو کې یاره شاین شاه ټیم باندې دا چې لکن چې کپتان کله یو میچ غټي چې هغه بغیره خبره ده چې هغه که هر یو کلاری د خپل ځان مور کې جګه قرباني ور کوي لکه هغه میچ به کوشش کوي چې وګټي کنه جی
1: محمد عباس موجود دیکھے مطلب پراپر موقع آؤٹم محمد عباس مطلب بولر اسکواڈ کے موجود دے
2: یہ من خدا بولر ګور چې را موږ سره وي درې سپیډ زیات ته او دا دا دی دا ته رفتار زیات ته لګي موږ دل نه دانه په کار دی موږ یو مین بولر لا بول په کار دی نه سم شاش یا شین شاش یا ری فرو شاش جی 120 کې سم بولر لګي چې هغه موږ لګي چې لګي یو نه یو لازمي لګول لا بول په کار چې هغه ته لګین موقع معلومه چې را دې ټیم کې داسې ګنې خپل په کار دی ټیم کې داسې خپل په کار دی کنه جی بیٹسمن باندې نه دبا و چول په کار دی چې را دا بیٹسمن باندې دې کې قابو کیږي دې کې نه قابو کیږي موږ سره پټینګ کې نن سبا بزته تاسو چې تاسو یو کینګ بابر اعظم دی دا غنه علاوه ماته

0: دا صرف دا سکرین پا شیشہ بندی رکھ کر رکھی اور بیا جکم دی غائب مکمل تو کمندی غائب کی نو بالکل جناب آگے سرا چی دی بیا غپلیر امتا غائب شی دا خود پاکستان او دا انگلینڈ چکم صورتی حال دی غرہ واندی یو غو دا منٹ خبر او پا دا پاکستان وومین ٹیم چکم دی آگے بندی بمو کو بگا پاکستان وومین ٹیم یعنی دا سنانو چکم ٹیم دی آگے دا سری لنگا خلاف ماتی جدا خوڑ لی دا او یو وقت خدا سے لگی دا شیر اما بھی کی دے شی آمیچ پاکستان آگا او گٹی خو آگا دا فاطمہ سنہ چکم آورو نو آگے کی آگا میچ چکم دی ختم شو
1: پاکستان بیٹنگ سر تقریباً 55 مائنس اور آؤٹ ہو
0: جی جس کی
1: بس میں جمع تقریباً جنکو کو بیا دی تقریباً 110 120 لوگ گزا میچ بیا خبر چھ بس مائی بس
0: 127 پر تے تلی ہو کنا نو سیمی فائنل میچ آئی تھنک ہو کنا
1: سیمی
0: فائنل نہ کہ پاکستان چکم دی شکست او کھڑلے او پاکستان چکم دی غدا ٹورنامنٹ نہ باہر ش او ای دا ایشیا کپ چ دی روان دی دو مہینے ایشیا کپ چکم دی روان دی خود دی نمک چکم گروپ میچ وی پاکستان او انڈیا آئی کہ پاکستان ہما شکست دی انڈیا دل اسا کھڑلے او گل دی روان دی ما جو کال بک بلخ لو او بیا چ دی فردر خبر کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاسو ښه یاست
0: خیر خیر دي تاسو ښه ژوند مخروان دي
2: الحمدلله تاسو
0: جی تاسو وعلیکم السلام
1: السلام جی ورحمت الله وبرکاته
0: سو خبرې کوم د چرته جی
2: کرکټ مبارک کی خبره کوم کنه
0: او جی
2: ما خو زه ختی دا ما ډیر ځل شو ساتل دي
0: او
2: په خپل ژوندګه کې ډیر ځل د کرکټ شوق ما ساتل دي خو کله چې مو خبره چې کنه
0: او
2: نقصان
0: خبر ہے مطلب انسان بیٹنگ زبردست کی بولنگ زبردست کی انسان خبر جی جی
2: ولی دا گتا خود بیلا تا گتا خود طول از ما خود گتا نی کنا
0: آو کنا
2: آو سب سخون فقط چی دبینی چی کچھ کوانا چی کچھ پانا ہے
0: آو کچھ پانے کیلے کچھ کوانا پڑتا ہے مرا دا سے دے
2: کوا جدا جی تاسو تاسو پتی با دی ما دمرا درشن کر دے دمرا اس میں دی کرکت ما رتور شئے دے
0: کنا
2: پرون ما تاسرا دی نا پروگرام یو پوخایو دې زیا شوکیو ما کنه
0: او
2: نوما بعد شي زیا پروګرامونه د کرکټ په مې کولو ما کتل به مې ما تماشې له مونږ ته مازه کی بزو و بسو مو دې شپې ما زه پاتې دې ما ریډیو په مې غلط ته پزو ته کی شو نو دې لن کې به مې چې نو دې شپې ته دوه درې دې به و مې تر ته
0: بالکل
2: ما بعد سره په بستر کې ریډیو خو ها نو لا کوجه
0: نو خیر دا کرکٹ دے سر دا کرکٹ دا سور کول پکار دی بگدا سیریس اغسل نی دی پکار کنا مونگا مطلب دا چلو کو آموں گا یو شیز کم دے دی سنجید گے سر واخلو کنا نو اگر مونگا لگا چ دی دی زیاتم بھائی اس کی زدا وے ما ا دا پاکستان ٹیم نے دا داس یو ٹیم نے کنا سا صبح وہ مو گمان کنے راضی خاص آسان میچ بوی اغه ودو بیلی باز وقت دا سی وی چھ گران میچ بوی سا سو بیڑی کنے راضی جے اللہ دو گٹی لشی اغه میچ ودو گٹی
2: وہ کی دا چھ نتا لو لو لو نے فرقو
0: ہاں
2: وقارنه سا مشتاق یا مات دوارا ورزیدلو
0: و
2: سن بولورو یو تیز بولورو او بینه لیل بیچی گتلیو
0: نو دا خوب پاکستان که پلاک که لڑن که دا کمال دیکن
1: اور انڈیا سا چی پرسی بیس ایزا دلگونو
2: بینه لیل بیچی گتلیو خواقل نو آخیا سر نزلین سر او سکچا سر او
0: او
2: بار نو کلامه چو او دا دو

0: اوز تاثر بده خبری تاثر جده دیگه نظر دادم که 100% چند ختم دیدی که نیش کسه دیگه تی
1: دیگه بلکل نیشته بلکل نیشته دا خوب بس
0: تلیده بلکل نیشته ترس پوره که دیگه که قوتن نیده او گته دیگه
1: نه تقریبا دیو کسل رنزونه دید بکی رنن چی دیگه اوڈ دی مزید اونتیس رنزونه چی دیگه پاتی دیگه نه نو بس دا میشه سکم
0: آتا لیده یو وکت نیمو آخری ناغه تو مثلا نده فراخی بانی اسم نکیگی
1: بالکل ډېر مننه کوم تاسو خوشاله راته اوسئ بالکل ایما سنگ چې دویمه خبره وکړله یقینا د پاکستان ټیم چې کوم دی هغه پرفارمنس صحیح چې کوم دی هغه نه دی کړی عوام چې کوم دی هغه ډېر زیات مایوسه کړی دی بزه دا وایم صرف دغه کوم چې دغه درې منټه میچ وو دې سره عوام چې کوم دی هغه لږ امید چې کوم دی هغه لږ جوړ شوی وو لږ خوشاله شوی دی کنه اگر ګوره میچ ګټل بیلل دغه بات کی خبره ده خو داسې طریقې سره میچ وبیلي چې مطلب عوام خپه نشي عوام ته دکو نه رسي نو بیا فایټ وکړي فائٹ نہیں کی گئی مطلب یک طرف مقابلے بھی نتا سکور ہے دغا دورے کی اب پاکستان ٹوٹل 500 اورونو چی کم دیا کم نیدی لبولی 35 اورونو کی 32 اورونو کی 33 اورونو کی تا پاکستان پوری ٹیم چی دیا آؤٹ شیوے دے صرف دغا بیگانی چی کم دغا سلور منی اننگز ہو دا اوورال دا ٹیسٹ میچ او دا پاکستان دوی منی اننگز پدی کی پاکستان تقریبا 97 اور 97 اوور چی کم دی اگا لبولی دی نو چی دا سی میچ کی گئی ظاہر خبر دخل کو بیا خبکی گئی بے شک میچ نی بیلی خوچ مطلب فائٹنگ سر چی کم دیا میچ کی گئی نو خلق بیا دی کی خبکان چی دیا نکی
2: بلکل خبر آسٹریلیا اور انگلینڈ ٹیسٹ جمع خوفی فائٹ کی مزے کی خبر دگا کی اور بالکل پاکستان ٹیم نے بھیڑا توڑ سو سے خیال ہے کہ انڈیا سر تقریباً 2024 کا ورلڈ کپ ہوتا ہوں
1: 2024
2: بالکل 128 سے کچھ پائے را ٹول کر بالکل نو سمجھ بالکل
1: بالکل دا ہوگی اماد انسان تھا مطلب دکھ دیکھا ڈی زیادہ رسی اماد میسج اس رقل زر زبر پروگرام میسج جوڑ کو فاطمہ نور خور کے مطلب میسج کے ڈھیر زیادہ مند نہ کہو جس طرح سر بل میں میسج رقل دے وائی چی بھائی دمرا تیز لگ گئی لک جہاز افسر سے ڈھیر زیادہ مند نہ کہو اروج خور کے مطلب میسج کے ڈھیر زیادہ مند نہ کہو ددین علاوہ بل میسج تم چا کر دے حماد مطلب وے چی حماد سلام بہرحال گوری پہ فیس بک مندی ڈیرا پروگرام امات دو گیل لنچ کم دی اغا اوڑتی مزید 21 نظر چیدی اغا پاتی دی نو بس میچ کم دی اغا آٹھ ہوگی کٹو سرا انگلینڈ اغا گٹی دا پاکستان اوڑی
2: کسو پر حفر کم کھاں کو پر افتی دا دا 120 سی دا تکر 130 سی کم دا چی انگلینڈ کلو کھاں پاکستان بیٹھ رہا اس تا سو امید اسی خبر شپاگو
1: بگیا اوڑی شپاگا اگو پر آسانے سرا
2: میں خبر دا کھاں بلکل جی انگلیش بیران خواری رہ رکھے
1: میں ہمیں محنت کئی کنا
2: ہمیں کل نکتہ پر لیجئے
1: زمگو جی کم پلیئرز دی کنا دوی مطلب ڈائی جی کم دا ڈائی جی کل خوری راگی شرمی کی کیا رہا کپڑے پر سیری چی مون دا بخلق
2: اگر سائی مویو پر سوتا پلکی کی ڈائی والو بخ پیما لگا اگر کو خیر کی پلکس سے پلکس ہوں
1: جی جی جی
2: زفت ہے ہم چیزا انسان
1: بالکل جناب مطلب پرفارمنس چکم دیکھا بہترین انداز کی گئی خبر ملک دوبارہ لبے گی یقین پکار دے چمک سر امین کل پکار دی مات زنگا بدن کل با مختصر سے پیغام ورکو ہے
2: بس اخر گرا پورا دغه ور کوم پیغام چی بس خپل ځان ډیر خیال ساتي او دا گیم کی داسری کله بس وړي گټی کله بدل کی بس خپل محبت ساتي تم یا ہارو یا جیتو
1: ہم تم سے پیار ہے سر جناب اماد اگر سر موجود ہو دغه پرون کې صدا سے خبره چاته سم نه بدلې کې دلی ویه چا کال اسمس ما شامل کړي نه وی معافي بخنه چې دغه بدن نغواړو خصوصي مننه د خلکو کوچا چې دغه پروگرام زموږه پورا یو غنټه خاموشه سره واور دلې بدلو لو کې یو خبره خپل د جن ډیر عزت خیال ساتي داغ خلکو ما ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره باندې بالکل مایو سکیږي ځکه مایو سی په خپل غټه نه کمی داغ خلک کم چې نور خلکو زندګۍ کې ولګوي هغه د زماره کو درخواست التجا اپیل خپل په زندګۍ باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګۍ چې کوم دا بالکل مدبا کوي کله چې دعا ده پاره لاس چې د زمانم تاج رحمان دي داغه نه خپل په دعاګانو کې لازم نه غیا ساده کې د شي زما خوشاله ني هغه تاسو د دعاګانو منتظر وي کې چې دغه هم بیا وفاس غانو یو ځل بیا وکړه وفات تاسو سره بکی نور پروګرامونو کې ملاقات راغو خپل میزبان اجتا جو رحمان لور کې اجازه ته خدای په امان

0: सत्र सिफर द्रे द्रियो सलोर व सलोर द्रे यौ व पता याद साते दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बडग्राम।
1: यौनिम सलो का बापो राशाले का द्रेव सो का बा राशाले का दिसो वाचो लेमवान वर्तम के दोत्री दाने वाचो शाब
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه کړه دے
3: نا ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره خوړه چې د خله خوند ور سره خشي
3: نا ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د معدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسی شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا معدې اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د معدې ډیر خ بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسید گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولی کا اسید گو چې ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا اے سی I D G O S go S go S go
4: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Pakistan, welcome Capica, welcome Hazar Division and welcome District Battleground people. This is Major RJ Salah Khan and you are directly listening to me from Radio Aman FM 88.4 Battleground. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see you happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation, Mac, it's so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday and Sunday. So it is the Saturday today and I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful day. Mehrawan ke dardan intezaar ki gadiya hogi tamam. Aagya hai aap logo ka bhai jaan aar jin salar khan. زیم ساسو هو ساسو دو ساسو کور با آرژی سالار تا زمغ گواز دوری در ریو منی فیمت اگرام نبیلکل نیگ بنی گواندی پا خیر راغ لیجی سر مشه جور تکران تازن خوشحال اوسو کار پا مزا نیکی می دونانی خیلن دست بروغ جوری حالات و واقعیت بخوی او موسم دا پشکال ختم شو بینجی کوی ادی سره سره دا جون درنگی نمبراری رخولی مزرگانی تر لحسه کوی نن ورځ دوه د هفتې په عربۍ کښې ورته ویلی شي او موږ سب ته په انګلیس کښې ورته وایي سټډی که د نیټې خبره وکړو نو د اګست میاشتې 15 نیټه او کال دی 2016 که وینده سبا دی هغو ته وایي هپی برتډی ټو مانی مانی مور هپی ریټرنز آف د ډی چې تاسو جنم دین ډېر ډېر مرکه شي او دا ورځ رمجن کښې بار بار راشه په خوشحالو سره سوک دا محلی وکو کی ڈرائیو اگو تب واشی ڈرائیو کیفولی اینڈ ہیو اے سیف جرنی فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فاسٹن یور سیٹ بیلٹ ڈونٹ ٹیک سنف اینڈ ڈونٹ اسموکنگ ڈیورنگ ڈرائیو اوکے جی بی کیئرفل اینڈ بی سنسیئر ود یور سیلف وای رمی کچا کر رہا گلی بھی ککی ککی ککی ما شمانی خوشحال یار اغا حالے کا غزل کی فرسٹ ٹائم باندې غلی وا وا وا وا بابو گان لا بی بی گان لو کار جو بس نی ورا غسی ور خطا بی بی بل خور راز فلان کی گرا الک فلان کر جنی شو دا چ مبارکی ر ور شو مبارکی دنه زی غیبت لسان لکار گوری اتر سون ول گئی وای رمی کچا کری وینن ودونا خار دیانی ته خوشحال یانی هاغه حالے کا غزل کی بیا چ وینن واجد مبارکبادی والے ورکو چھ مبارک مشا خوز بلاس لیکی احتیاط ہم کہ ذکر چیز سال دو لاس خپو نرے غند کی غلطی د دو خاندانونو دورانی سبب جوڑے دلے چھ نو ڈیز یاد احتیاط بکے تو اس آواز نہیں چل کے تیرے مور کور کے نہیں ہے کتاب غلطی ورسا مور بھی خیر دیا ماشو مدنو پی اس کتا غلطی نے بھی کری ہم او چادا سے آس پاس اگر تم بڑک کی بھی کسی نے دیکھے تم نے دیکھ لیا تو پھر وہ کہیں گا کہ اچھا جی تم کہاں پہ منڈلا رہے تھے اور مجھے پتا چل گیا کہ تم بیسی میں ملو ہوئے سے مطلب یہ ہے یا مسئلہ ذرا بھی خوی ہاں جی ٹائم سدے سٹوری پکڑ یال کی پنس بجے او دیالس منٹ ان انگلش وی سے 5:00 اینڈ 13 منٹس بائی سٹوڈی کلاک ان ادر ویز وی سے 5:15 This is Dry Time Show. I am Netalan, Mr. MD with me. So please, Master, introduce yourself.
1: استاپ جنت مانی مین نه دی خدایا استاپ جنت مانی مین نه دی خدایا دلته هر چا د خپل غرض د پر سجده کړی السلام علیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امید درد نه جهبه و جنه و همزه علی مثلا ناس زم مشر پیس بی او ورسانه ناس ایما جانی پروگرام تو ویلیکی گی ڈرائیونگ شو که بتا دونگا مزار شانتی خبر رولو بل چه زم سون امینا والی ڈرائیونگ کئی نو ڈرائیونگ دی پا قدار کی خپل بل تی ورولی بل سموکنگ دینا کئی بل پا نشه کی ریبی خی گارنه چلی او بل دا چه خپل ڈرائیونگ حفاظت تا دیر گزه که چه استاز زندگی چارا پارا دیر آخم دا او بل دا چه سپیڈ مو آخه زکا چه سپیڈ خوشی نره یا ورطای که قرارت مکیوی نور بتا پیس بھی خبروں کی
0: اوکے تھینک یو سو مچ دا من سر از من خوږ همکار مستر یمالو چې په بهترین انداز کې خپل خبرې خپل شروعات وکړو. بای دا وی نو تیر خبرونه کوم دا به کم موضوع مونږ چرلی و د هغه اړه ته بچا نه خلو خدا هغه نه مخه بتاسه مونږ رو جان لاري خای هغه د کال او د میسجز په اړه باندې مونږ سره کمی کمی لار ته سبو خای ز مونږ رو ری مات جان
1: بالکل تاسو راتلی شئ مونږ سره بکال زیره مانی خبر کوشی کال سے دس نمبر دے 0391718999 پر سے کو تاسو کال نشی کولی بیلنس سنی او اس ایم ایس را سر پری نو لال بشی خپل موبایل تا خپل موبایل کی با اس ایم ایس اپشن تا لارچ با کی با آر ای بیو دی کی بیا با لکس پیس ہو کی خپل نمبر کی بیا بیا خپل پیغام مولی کی بیا بیا متر اصل کی با 85-83 مانی پر سے کو تاسو اس ایم ایس وی لاغین بیا خیلی تازو ان پروگرام لائیو اور دا چل بو کی چلار بچے زمین ویب سائٹ www.radioman.com مسرت کی زمین پروگرام تاسو لائیو اور نو بدا سادار بھی پارا بے و بینگش کی ہوئی
0: اگر کے بندہ چاہتا ہے کہ میں اس پر پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہوں. کس طرح آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کی پیڈ پر ڈائل کریں گے ہمارے پی سی سی نمبر ہے کر سکتے ہو بلا جھجھک بلا کسی

0: By the way, I was in I will include your all messages after 5:30. I will include your all messages. So now I want to talk. Now we have to enjoy the music. Okay? Yaad yani tabas real wale
1: no bas
0: mala sahab ka address
1: jaga jama ka jaga dar tak shi
0: ho asi ko re chalda se dekha na la ka ki kadam daga de mung sara yo su ila kalif suppose a khal ke chida hui mor opla arwe tam da la pa ke khat lue ne mat de
1: der der der
0: ko chikal le matlab nahi wi gana ne bari bin de khapwi
1: ba uzo to spak pala ko su jam kana jaga jama tro kan lagas jama plar pe jaga chi mai plar dune mi ne lagas jamal tra ra ko ba نو هغه نو واقعي همینه راکه بل زما اوس ترې کم چې اوس بیمار دی نو هغه اوس متوي هم لکه مکه به ګبشه کې والم اوس هغه والم له اوس چې کړه ټکی چې نو وال راکی هغه یو عادت جوړ شو
0: هغه خطا سم ده خبره کوي پلانډ باندې خبر هم ده غدا چې هر هغه شی او هر هغه سړی هغه انسان دی که هغه سیزه خو چې کله څنګه په ژوند کې موږ وایم نه بلته باندې خو چې کله اگر اپرچونٹی سے منگنے لائے سیدھے میں کم سے سرباد کیوں کہ بس پنگے جیسا ہمیں شکو
1: میں خبر زمین دارا ہے کم زمین چکلے یو مشر کشر اڈے بور کی کم بس کشر پا مشر اللہ سا پا رکی رکھا پا غیبت پیشن دا مشر لرک دا پس زلی دا تب آدم منیو کنا زلی خوش علیم چکلے ما مشر وخیر اسی کنا مالی دیر مزر آکی زکر چیزا دیر مزر کی کوتی بر مشر یو مشر بستا پا رکی یو قدر پیدا گو دا گوزار ورک ماتا سوئینا دیر پیزا ما پا رکی صدقی کنا اس پاس کے یو مشر کشر اڈے بور کی بس لی گیا شوتا پلار تو وی دغه دې مال ډبره کو مامو مال ډبره کو دا چلی بس پلار او خپل لګوې ورو ورو خپل دا کې خپل جو بل نه وکی دا زما زو ډبره ورکو ولي دا نه پکا پور مشر سړی یو ډب سړی ورکو موبایل ټیک ته خبر وته ګټ ټیک ما له سم مزر اکی چې کله کور دلته سم کنه ما یو کشر تر دې اکه نه کړم ته دی ونی وای ګا نو ما خپل منس کې غب شپ لګو اګه ما له غزار امر کې ارسته کې زو غب شپ لګو ما ته درو سپور وای ګا مستا په انسان زما چرته نه زګه چې ته ډو مرګم دته باندې کاوم کړه ورکوما هوټلي بيزيت هم کومه دا وای چې دا ولې ولي زګه زما تر شي کوم دي ما پړه کې قدر ډېر دي موږ کومه تا خبر اس کو بده خبره مو کې نو زم چې ګوست
0: کله چې یو انسان له موږ ریسپیکټ ورکو کنه مطلب اصل کې دا قدر کم نه دی قدر یو قدر شي مینه شو دا یو قسمه ریز دی دا یو سمبل ته ترانسفر کیږي یو ماشوم دی هغه مطلب لرنی ماشوم دی بالکل رکو دي چې هغه وا وا وا چې مطلب ته تو پای راس کې ورکی هغه چوشنی هغه کنه هغه لشي ته چې کله هغه تقارو کله هغه پتی باندې بيګ ما تقارو ته چپس پتی باندې بيګ ته ته کاګه دی کاګه دی هغه لکی ګولې اصل کې هغه ته پته لګی چې آیا دی زی نه یو قسم ریز دی هغه سره ته چې کوم دی هغه مینه زی نو هغه ته پته کیږي ما سره مینه کوي کله ته ته غوسه کې نه هغه ته پته لګی دا سره ما سره قارته کې زنه یو قسم چې کوم دی هغه د نفرت والا هغه ترانسفر کی باید هغه ته
1: مثلا چې په هبدا سره
0: جی جی کړم
1: کله چې وخت ورشي کنه ته مونږ کومه مشران غوسی مو سی کولی ته بیا په خپل خپې ته چې کوم نه مشران شو
0: چې ما ته مو باندې دا که شان زما نیک بابا د الله وخې نو مطلب هغه ضعیفان مونږ یې فیسی کې واغه وخت کله چې زمونږ یونیورسيټي کې زمونږ پیپر د سوټ وای د هیومن رائټ پیپر زمونږ په هغه سم ډیر جړلې خو بس دا حساب کنه زمارو دا مشران نه مشران د دې مثال دا سیوی لکه څنګه چې انسان بس سر باندې چتوي
1: واقعي
0: چې چتوي نه انسان وي مړ بس د غول کې پکې د نه مات سم مثلا نسته خو چې کله مطلب دا چت لري شنو بیا انسان پډا پډا غوانه شي مکمل دا بس کیږي
1: واقعي
0: دا مثال د پلاړ دا مثال د نکري زمونږ زمونږ په جون کې هر یو کس دا سی مثال د اکسن کې ګاډ نه دی ګاډه په ګاډي کې پکې پېټرول مثال د سړي پېټرول مثال بګی دا سی لکه څنګه چې په انسان دی کې پکې روح دی نو چې ګاډي کې پکې ته پېټرول واچي د ګیر خپل جدا کار دی
1: بالکل
0: د بریک سلیټر جدا کار دی د بریک جدا کار دی د اکسن جدا کار دی د سټونو جدا کار دی هر یو شی خپل خپل کار دی د کشاند کې فیملی دا د فیملی مثال دی یو ګاډي دی که سچا چې دی هغه جدا زه دی که چاچو دی هغه جدا زه دی که چاچو زوی دی هغه جدا زوی دی د هر یو شی نیک دی هغه جدا دی زمنګ من سره ګلفام شه دی هغه جدا یو زه دی اوس دینی منگا در قدر بیا کوا او چکل دی منگی مرا زاخوا شخ پر کار وک نہ منگ بای دا وی هم دغه شانی منگ په کار دی چې هر یو شی چې هغه انسان دی هغه یو شی زی منگ سد هغه قدر را وصل په کار دی
1: قدر هغه مزه کی کنه چې ته پڑھ کې وساتې چې نه ته ظاهر کی ظاهر مزه نه کی
0: ظاهر مزه کی خیر دی خو
1: بیا ظاهر دی یو یو یو ټیم دی
0: دا شو اف کی کس مرضی ها نعمت بیٹا منگ سد تی سو دی پنتیس نو مایو زو وعده کړی بس مې سم نه فاس ناس جواب د شو چې کوم سره راغلی دی هغه مې څه دی السلام علیکم فیس برو سنگ ای شو دی دی مزه کی ما سره زما خور انا هم شو اوری آی ام سجل فرام بټګرام سجل خور کیسه مسخ سخت مند نه خوشاله باد سی ګ دروغ سجل برتن اولی تھینک یو سو مچ فار یور ټیکس ان اور شو مې الله ګی دی راګنی فټ د بندل اف هاپینس نیکس مسخ د شو واز empty message thank you so much for your message may allah give you long life and the bundle of happiness third message of the show was assalamu alaikum cute mamu pahar ali singh singh show the sama hai sada imad mamu ta salam ulfat tanha imad batigram na sama sakh sakh manana ulfat khor ke le mother ki rukh jama next message of the show was oh ralo ralo dachinwe chhadtavi ha samavi che waili che mavel che chhadta lalale یور بندہ کا شان گیلا شخد پروگرام والے ہاں نیکسٹ میسج آف دا شو واز السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساسو خبرونه کی د مس پر اتک منګه سم سخ سخ منوی خپل نام مونږ نه لګلی نو منګه وسره پوسټلی ساسو خالی میسج شامل کو نیکسٹ میسج آف دا شو واز السلام علیکم هاو ار یو شو از ویری نائس بیوٹیفل اینڈ ویلکم ٹو دا شو
1: وعلیکم السلام
0: اینڈ تھینک یو
1: ڈیئر امانا
0: تاسو مونږ ته ویلکم کړی دی
1: ډیر امانا
0: خنیکس میسج شو واز وو میرے ساتھ کھڑا تا مگر میرا نہیں تا وو میرے ساتھ کھڑا تھا مگر میرا نہیں تھا تب سمجھ آیا قریب ہونا اور نصیب ہونا الگ بات ہے واہ واہ واہ معافی یقین آپ کا ہاں بہت ہی
1: قسمت میں نے پڑھی
0: زیادہ شکر تھا نیکسٹ میسج آف دا شو واز موسٹ ویلکم امادو اینڈ کیسے ہوں
1: بالکل ٹھیک
0: کیسے چل رہی ہے آپ کی اور یہاں 14 اگست گزرا کیسے لگا آپ کو ویسے بتاؤ ذرا
1: یہ راست کی مزہ
0: بس داوی کنا وی دیجیے کہ اب اول 14 اگست تیر گن سرنگے
1: یہ راست کی خبر خدا کہ جمع کو 14 اگست بھی لگا جمع دس نے سڑی چکر مگر گزوں چھپے خبر کے مگر قلعہ بارشار شو دس مریض اسلام آباد شو لگا تروز ہوتا بخبل گرا چکر شاہ کو زما دا دغنی خو خیر مال مزه نه راکې بس خپل کې ځکه چې مور پلارم بار نه پلوړي نو غوسه کی را تا نو بس مال ته 14 اگست پر خپل ریډیو کې تیار کوم ما حیات را پس راغلی لکه زو دغه ته ویچا ترتا کو بس بیا پاتې شم دغه سکونه نو مال مزه نه راکې چې زړه زغو کوم
0: خیر ده دا به کې راځي دا د ژوند سره تړلې خبرې ته دا ټولې هر سم پکې راځي خان
1: خبر داس لگان چې زما دغه 14 اگست به مال مزه نه راکې را
0: خزه خیر ده
1: به پاکستان کې مې نه څنګه دغه
0: سوې بغلې چې بس خیر ده هر سم وای ډېر سم وای
1: زم کوله بنگلو په جن نسه کوي
0: نه نه بس الله دې خیر کړي نیکس میسج شو السلام علیکم تاسو څنګه جی پروگرام از بیوټیفل به تاسو نه اید کې شو نه نو غسمه کې دلاسه فلفلې ده فی الحال بارے کے سامنے شو شو سے کم دے نمنگ
1: ان شاء اللہ کو گینٹے ان شاء اللہ گینٹا یا ارس نو تقرم 12 بجے کو یو پروگرام یو گینٹا کو تا سم سر پہ اگری ہے نبی ہم تو میسج ہو گئے بجا کا ڈیٹ ٹک دی
0: مطلب زیارت ارز اور جمیش پا اس ہار بار جمی ارز ہوا اہی معذم کو شو 10 نوال بچ کر 12 بجے پوری بہن کی اس پر پروگرام ارینج مت خوش پتہ لگے سو فی الحال سو دوائی ابل منگ موبائل زیادہ استعمال ہو ہم پتہ لگی جو خدے پاکستر آواز سنے دی وکیل ہو جی فی الحال پتہ لگی نا نیکسٹ میسج آیا ہے اور ہاں یہ جو ساتھ میں بیٹا ہوا ہے آپ کے ایمان تو بہت ہی سیلفش ہے یار ہمیشہ ایسے موقع پر ایسا کرتا ہے پہلے جب عید پر رکے ہوئے تھے آپ یہ تب بھی اس نے تب بھی ایسا کیا تھا مسٹر آب نے اور اب بھی بٹوائے اور نائٹ پروگرام تو آب کا تھا نا. ہاں وہ تو ہیں لیکن ہم وہ لوگ ہیں
1: خبر بتوں اس دن سے ٹائم کوشتا کوپرس کا زنگا کم پروگرام چکے نا یو گھنٹہ پروگرام صرف کل کوپرس کا تاسو وای چې یو گھنٹہ پروگرام کې او تاسو موږ سره ایګری پی نو بس ټیک دی میسج موږ ته کې استاد سره پرم غو یو گھنٹہ پروگرام ان شاء الله هغه بیا جاری لرو تاسو موږ ته مخا میسج وکړئ چې پیج به وسوم سره ناس ته بیا ګردا نی دا ګر کایو نو چې ته
0: موبایل استعمال دې زیات کم کوم بس
1: اسه کې پیج به خبر داسه کوم کوپرس کا یو ته مې اٹھنو پلو غو کوپرس کا لیس میسج جنرال ٹھیک تھا پروگرام نہ کو کولے سنا کم میسج نہ رہا بیا پروگرام نہ کو ٹھیک تھا سی
0: زسی دے لیٹ سی گورو
2: شانتی چلے گا
0: اور مادو ساتھ میں بیٹھا ہے بٹ بانت ہم سے کیا کرو اس سے مت کرو اوکے بات نہیں کرنی آپ نے مسٹر سے مطلب ادائی شاید نے خبر ہے دوسرا خبر ہے مکو بائی دے ویری کلر وی ہیو ا کال بٹ یو ار کال از ڈیف آف مائی ہینڈ ونس مور ٹرائی آئی ول ٹو پک اٹ ان یور کال چونکہ اگر ہر چیز دوام زما برادر چی کمو دا غوی خپل پا سکول کی فنکشنو نو اگر سپیچ اگر سے اول سٹیج سیکرٹریٹی ہم اگر سے اول خبر الحمدللہ سم الحمدللہ مائی برادر گاٹ فرسٹ پوزیشن ان اور سکول.

0: خایما د زمنګ جوړه هغه دا د اصل کې بیسیکلی زمنګ چې کوم دا وی کوم موجود هغه هم د ک باندې واچي یا دا څه ډیر شین دا څه ډیر خلک چې هغه زمنګ په زندګو کې موجود دي منګ د هغه کډل کول به کار دي دا څه شین چې هغه موږ سره شیزونه دي خو هغه موجود دي منګ د هغه شین هم کډل کول به کار دي
1: واقعي بالکل جگہ یو شی تا قدروں نے کہنا بس رستہ
0: اللہ پر نہ کھا خلی بیا کنا ہم کو چن لگ سنگ چم نے نیٹ شو غس کو دس رو بعد اس دی کی نہیں کہ دس سب کتو سب کے قدر ہو نہ کو خدے بگ دی رو والی یا مری سے بس تلار سے کم نکس کے نیٹ کے شو دا کنیٹ کے زم کو شو نو دفتی پر کم زم کو شو دا بعد کے باندھی وی چ ہر ہا سڑے ہم میدان تر او باس چ ہا نا تو وائی انشاءاللہ کلا کر خیر وی گانا بہم وائی ٹپ بہم وائی غزل بہم وائی دہلک آواز دوم اباسی جنے آواز دوم اباسی بوڑھا آواز بہم اباسی بوڑھے آواز بہم اباسی دماشمان پشان دکی بجاری دماشمان پشان دکی بخان دی ہاری یو طریقہ بول ورزی نہ ہا سر زان تیار کے منگ تے ہوخا چا زما روڑ دے دا زما خور دا زما بل سا خپل خپلوان کی سو کی باہر سے بل سا زی کی وی یعنی کراچی کی وی لاہور کی اسلام آباد کی وی یا بدی وقت کی ددی کنٹری نہ باہر تلے وی بل ہواد کی وی اگوی تاسو ہم منگتا نیکس میسج راغلے دی لاسٹ ما ایک منٹ یہ پلے کرو زمان پر زڑکی یہ ارمان دے تب زماشی او کنن گورے دا اللہ لحاظ وکے تاسی دا کمی خبری کوئی کنسی جا دیو زلوام چی می وائے ندی مطلب چی می وائے پوہی گے بخبر امان دے دوار ور سر او آئے او آئے مادل سا موڑ والی ٹھیک ندی نن
1: زمان موڑ کو ماشا اللہ
0: خو ماشا اللہ دے زکر دے اول لگا پو چیزی اول دباتی براد زبالی کوالی وی تو والی را گلے
1: نگو دامی گیری پیدا
0: سکا آگا دخپل گیلی داس ہماسو بی بی گیری دخپل سنی نکی گی
1: جس تاسیم
0: تاسیم بسی گیری در رکو ولی والا دا چیز زمان خپل نمان گیلی گی
1: بایا دخل
0: دی بازار کنون خلق کسا کم دی مرا دست زبان رو دی گی میں پوری رات بس یہی سوچتا ہوں کہ اگر انتظار کر کے بھی وہ نہ ملا تو میرا کیا ہوگا اللہ کا واسطہ ہے میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کا واسطہ اس طرح محسوس سے اجتناب کیجیے گا ورنہ میں یہ شو چھوڑ دوں گا پھر کیونکہ مجھے بہت تکلیف ملتی ہے ان باتوں سے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں امادو بڑے گرام کے با وقت اختر دے ہاں واپس دے ایمان بھائی وی ہیو اونلی 2 منٹس ریمیننگ
1: بالکل سر پروگرام کے ٹائم بس برابر دی او دوا گانا کہ میاس چاہتے کہ زمین خرین 10 سال پاس ہوتی سیتا سو پہ خپا شیو ہے نو خپا کی گئے ماں او انشاءاللہ مال را کی زیادت تر تقریباً یو اپتی چھوٹی را کی لگا انشاءاللہ بیا برازو بیا با مزار پروگرامون دا کو او بل جم چکم دا شپی پروگرام دی نیٹ شو چکم دا نو انشاءاللہ پا دی کوشش کو کو یو گنٹ مو کو دو گنٹ مو کن نار بعد انشاءاللہ بیا پروگرام کیو آئیو اس مال را کی زیادت دبل پروگرام پہ دوی اللہ پامان شوان بخیر

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنې وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

اوکے جناب, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سدی, آواز تو ایف ایم 97 امید ریڈیو چار سدا, آواز ایف ایم 94 دلبر ریڈیو چار سوا بھائی, آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو, آواز ایف ایم 88.4 ٹیگرام ریڈیو جی چر تھا پکم ریڈیو مانے زما آواز بالکل لائیو دے پکم ریڈیو مانے زما آواز زمانے سروری دے خیر نقل موجود ہے احساس ہم ضرور کوئی دیکھ رہے ہیں خبر نمنگ خبر ہوئی چرا زمنگ آواز برابر روان دے کنا کش کلب بگی شرے جی کش کلب بگی وین خبر مو میرے کر کا آواز برابر ہوئی نو بیارا سر پروگرام پا غور شوق اور

बड़ी हाजी ओके ओके ओके ओके जमा आवाज बिल्कुल बराबर दे जमा आवाज बिल्कुल ओके दे जी थैंक यू सो वेरी मच जी सो सुख जमंग आवाज चट चट और देख रहे टुल और दिन को इंतहा डेरे जाता माने ना डेरे डेरे जाता शुक्रिया था सो पता लगी چې زما واس په دلبر ریډیو چار سره باندې برابر وی نو هغه خلک مونږ ته میسج وکړي زما سره د سټوډیو په غړو کې س دولس منټه اور شپږ بجې کېدو والے دي ښه دولس منټه اور شپږ بجې کېدو والے دي کال دوه زره شپږشتم د لسمې میاشتې درې منټه یعنی تین تاریخ دی لسمه میاشت او کال دوه زره او سرې جی شپږشتم دی تجور رحمان ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی جل گیا اللہ دی جون کی برکت تو چوچو بس منگ دی بٹھا گرام پا ریڈیو بانے لنک کلو دا بٹھا گرام نو وقتی وکاس خان ما تا کال کڑو وکاس خان ویل چیر خاطر بھائی امونگ دل تا چکم دے ساسو صفات رائس بیوٹی کریم فیس واش پلس زمنگا ویٹامن سی سیرم والو مل بل تزما تزما د قران دازی تزما د ڈرا تزما د کوپن د دې برخه زما سر تزما ملګری او په دغه کې به د خیر زمنګا مرګرتیا تر د کرکټ تر د بټګرام ور سره د 400 سوابي امید د دې ټو لیسنر چې چاته چاته مواز اوري د خیر الحمدلله د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کوم ډرا روان ده کوم قران دازی روان ده ان شاء الله تاسو ټول باغ کې برخه د خیره کچا یو دانه کوپن جمع کو کچا دو جمع کړه کچا درې جمع کړه سید ټول منندو یې ماډه چې شکر گزار یم چول مونږ برداشت کوي بیا زمونږ خبرو باندې عمل کوي ستا ستا انتهائی یوم بهترین عمل خیمه سو یو ډیر بهترین عمل خیمه بیا بخیر دې ستا ټلې پون کال او زه لګي شانتي بیا پروډکټ باندې بدري خبرې کول غواړم دا لپاره د دې چې زما لیستر د دې خبرې نه واقف شي دا لپاره د دې چې زما اوریدونکي د دې خبرې نه خبر شي دا لپاره د دې چې زمونږ څومره قدردان اوریدونکي دي څومره خویندې دي څومره میندې دي څومره مشران دي څومره کشران دي چرته چرته خو به زما آواز اوري کنه چرته چرته خو به زمونږ آواز اوري نو ان شاء الله د خیره باور د رب جلال نه دی د خیره چې زما د خبرې وسه سپه کار راشي آواز خو ورځي کې وکړي کنه د خیره چار صدا امید ریډیو دلبر ریډیو دلبر ریډیو سوابي کرک ریڈیو اور سرا بٹا گرام ریڈیو آواز بالکل کلیئر دے ٹو ٹو پروڈیوسران صاحبان ایم ایس ڈی ڈی جاتا مننا منگا دا حنیف ڈیر جاتا مننا کو ڈیر جاتا شکریہ دا کو جدون چھپ ڈیر جاتا مننا سوابی ریڈیو کے خپل ڈیوٹی سر انجام کہتا ہے کہ سو ویری مچ تیرے علاوہ ال تسوک دے جو رحمان دے دا ڈیر جاتا مننا کو پ بٹا گرام کی دا چ منگا لنک کلو ایم ایس ڈی ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ منصور خان امید ریڈیو کو بدا ساتن گرا سے تھینک یو سو ویری مچ دا دے خوشحال ویدا شزن میچ ناسوی نو زمنگ آواز ال برابر کولے خستہ روان وی خیرہ تے ٹولے اور دن کو انتہا دے جاتا مننا او ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ڈیر کامیاب شی خوشحال اسی دے خیر دا شزن میری او دا قام آغا نیاز بن بوز غلے دے خیر جی دا تاسلا دخ عمل ترجیحات او فکر سوچ دا سر اوڑی ان شاء اللہ دے خیر سسو بغٹے دے خیر او زما آواز با برابر تا صدر روانی دے خیر یو بہترین بہترین عمل دا خیما دا قائم نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا شریف دا اللہ پاک دے دعا غختی دا چدا انسان بختور کی پدی انسان باندې رحمتوں نہ رہورے ٹھیک تا د هر یو کار چې کوم دی غسم کی سوک چې کوم عمل کوي ډیر بهترین عمل ډیر ښکلی عمل دی ډیر ښایسته عمل دی په کار دی چې مونږه ګورو چې تاسو یې مکنه زما فټانی گرلز انتهایی معذرت غواړم سبب ان شاء الله وشي خلک زه دلته ټول اوریدونکو ته یو پیغام ورکوم صرف یو پیغام ورکوم زما صفات چې کوم پروډکټ دی که اخلی والی که نه اخلی د سره م اخلی ٹھیک دی جی زه ګورې دا نه وایم دیر پار چی سور مخبل ایمان نگر کم چی شاہ بسے تو کلش زما پروڈکٹ والے نا جی نا جی دار تا بالکل نو خدا خبر تا کوم چی کمی خبر کوم کنا دی پروڈکٹ دی خبرو نمخ کی دشتا سو منی رسو زما آواز بدرنگ لگی یا دربانی خن لگی یا تاس زما آواز بدرنگ لگی یا زما دی پروڈکٹ والے چی کمی خبر کوم کی دشتا سو منی بدل لگی اگا دا خبر

0: ران کې میسج کول شي د واتس اپ د لارې د خپل پوي لپاره تاسو میسج کول شي ان شاء الله موږ بل جواب درکو. د خیر دا بهترین عمل دی, دا صدقه جاریه ده, پکار چې موږ خبره وورو چې بل مسلمان ته وکو خويند باوریدلی. د خیر ان شاء الله چې سبا له کالج سکول یونیورسيټي و غیره یا مدرسې ته لاړ شي لازمی دي چې خبره تاسو مخکې نور خويند سره شریک کړي. الله تعالی به تاسو له مجر درکي او کاغی دغه مون سټارټ کو د نوافل سټارټ کو نو تاسو هم پکې برخي زما هم پکې برخي. الله تعالی به هم د دنیا هم خیسته کې واغه دنیا به هم خیسته او بهترین شي. ټیک دی چې داسې بکم ان شاء الله. د خیر خا چې کوم ځای کې مخه خبره ورو یوازې نه نو چې خاطر جان خبره کوي چې هر ځای کې مونږه خبره ورو دې تکتل نه دی پکار چې دا سړی څوک دې تکتل پکار دی چې دا خبره د چا کېږي. ټیک دی چې نو لازمي او ضروري خبرداره چې مونږه مونږه څوک جی مونږ دغه د دې خبرې دعوت مخ په وړاندې باندې وچلو. احمد دو زما خوریا دی, خوریا او نن زمونږ کې راغلی دی ماشاء الله. نو بس بیبي او داجی به ان شاء الله د خیره د کله وزي رګه احمد کله وزي مدو اے بچو احمد خبرې کیه خبر اورے گی خا دا وری دا زما ڈی ڈیر گلالے گلالے گل زما دا سے خوریا دے کنے چلا کہ دا بتا سوز چ خبر یو کہ احمد سنگ بچیا صبرینا خبر یو کا خبر یو کا خبر یو کا خبر احمد نہ تو آیا نہ تو آیا نہ تو نہ تو شابا نہ نہ تو آیا نہ تو شابا شابا شابا ہاں احمدو ته جګړ چې بچی کوم موبایل باندې سره آیفون باندې سره بلوٹوتھ او کم موبایل باندې سره آیفون او پاپا دې سے شوں سمانے لاڑے موٹر سائیکل مانے کار لے لاڑے خبے راجو تھا مم روڑی کے نا روڑی بابا
1: بابا روڑی
0: سل روڑی
1: مم
0: سل روڑی
1: مم
0: کم مم دل روڑی سب مم کس روڑی تالا مال پیسے روڑی وسط پلر دون تکڑا سے مال پیسے روڑی مارا دا بابا لے روڑی سنگا سر دا سے یاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ او شاعر سنگ ہے شاعر خدا خا خا خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ احمد احمد وہ چہرہ سے اور دن کو سر خبر ہے محمد دا سے کار دے کر سنگ کار دے مدو مدو تو کرکٹ کو لے سی
2: چکوا چکوا
0: جادو جادو کا جادو
2: کا جادو کا شابا شابا اندر بندروں کا کوکو کا
0: دینا سمیگی لیسنر کے چدا سوک نے سمیگی ہمارے پاگی مانے وہ جادو کے
2: دارو جی نے پونگے دے سکو ہاں دراز کے بے پونگے بخی سنگ پونگے بوخی دج بوخی
0: خا احمد دار تو وای دغره را است څه وخت دی
1: اتم انګور
2: ها
1: انګول
2: انګورو او بل څه وخت دی
1: امونا
0: او بل
1: انګول
0: او بل
1: انګول
2: او بل
1: انګولان
0: انګور خا او سیوان نه دی خوخه
1: سیوان نه دم
2: او کلی
1: کلی نه
2: کلی نه دی خوخه
1: کلی
2: دلتا سکی
1: انگوران
0: خری آج دلو انگور روڑی خا دلو انگور روڑی دلو انگور خرو دکھے

اوکے جناب، اوکے جناب، سما سر دی مایک لگے شانتی شو کول خبر گب ان شاء الله کلیئر شو دخیره आवाज سم برابر دي سمره لسن سمنګ आवाज اور سلام مين بازار مانی قبول اور منظور کړي خیره خا راځو دي خبر لږی چې دو درې خبر نه تاسو خبر کو یو خره ده د سیل مټول خبر او کې دا خبره لازمی دي پروگرام اور کستاس دم خر کس پر ذریعہ بنی ہے کال پر ذریعہ بنی ماتو وای کدی امور پخپو مانی دردون دی پملا بلا سمانی دردون دی کمور دا کخور دا کپلار دے کہ ہر سوک دے پدی پروگرام کی ضرور زما سر شریک کی ساسو بختو س کس مام مسئلہ دا پدی پروگرام کی نن زما سر شریک کی ساسو دستر گلان دی تور ہلکے دا غلی دی دا غی والے سر ما سر خبر شریک کی ڈیرے چتا گورے ضرور خبر دانا زما چ سمرا وریدن کی آواز وریدن پروگرام بالخصوص ساسو دے پار دے اوم پدی وج میں دا پروگرام سٹارٹ کو جنند صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تک اپنی دستا سے پروڈکٹ موجود دی الحمد للہ بازار کی چیو خطا تو ڈیر پر مناسب ریٹ سر ملاوے گی، یعنی انتہائی ارزان دیتا ملاوے گی. ادا خبر تھا بے مخبر بغیر جی صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان پک اپنے کی پروڈکٹ نہیں موجود ہو استاد وجود سے ریلیٹڈ اوبل کمپنی دا او پروڈکٹ ارزان دی یا گران دی خدا میں ایمان دے ان شاء اللہ دخیرہ زبتا تو ویما پر ریڈیو دلا دیتا نہیں شمیلے خدا سے اتما تک کالو کی یا مت میسج کی خاطر بھائی زمادہ مسئلہ تھا ساسو پک اپنے کی دسی پروڈکٹ اسٹاک نہیں شدید سر زما مسئلہ حل چی کس ان کیس زمنگ پک اپنے کی دسی پروڈکٹ او اوغیستا مسئلہ نہ شو حل کولے نو بیا ملا بسر گواری چ زبتا تا یودا سی کمپنی خم چی ان شاء اللہ دخیرا اغه بس کی اغه بتالا فائدہ در کی کس ساسو مخ مانی دانی راغلی دی صحیح دا او د مختلف کیس مڑا کرس نتا سو علاج کوي خو فائدہ نشری جی تدغنا علاوہ کس ساسو پ مخ باندې

0: کته به چې من قاری عمران سی بو وکاس امین زی چې سوک ادمه هغه د سیده چې لکه خاطر جان تل ناشته
1: بس دا غیر خاطر په اړه ما تاسو سرنګ مو ګمال ورګه خاطر جان سره سده جمع وکړه
0: او داسې دا هم داسې خیر ما تر رسیدلې کاکا ته به هیڅ قسمه ټینشن نه لی ستاب سره یو روپۍ نه خرابېږي خو دا موږ سره امانت پراته ایستا سودارسو
1: جی جی بالکل
0: او قاری شپ سے صورت حال ہے صفات تو
1: صورت حال خدمی الحمدللہ دار ہے انشاءاللہ کار بہ وقتی رائی سمرہ ختم دی اور نور صفات کریم پر ختم کریں انشاءاللہ نم رس
0: ہاں نتا گور قاری شپ تا تا وز مال چتر دیر روالا کتا سر پیسی نہیں نتا ماتا میسج کوا کنا خودیر رالا ہلو قاری شپ آواز کٹ کی گی ساسویا ہلو
1: جیو کاٹن اپنا رستی ہو
0: قاری ہے باواز کافی دیر جاستو را روان دے جی جی
1: سستا فاواز خودی رکھر دے
0: دوبارہ خیر دے دوبارہ کالو کئی دوبارہ کالو کئی قاری شب دیر قاری شب تمہا بزویلیو کنا چکو رس ما پخپل اور دن کو دوم را یقین دے کنا دوم را اعتماد ملے پی چیز دو کنو کم دا اللہ تعالیٰ پر لیو احسان سر کرم سر زما وردون کی بزما سر دو کنو کئی چیز دا سنگا فیور خبری کم انشاءاللہ دا خیر دا غشانتی زما وردون کی بزما سر خالیس ہوئی کاکا کال کرد زما پر دو امید ریڈیو ہو ری دلو خود تا خبر کم امید مانی زما آوازی اولس میں ڈپس کٹ کی گی دا کاکا دا ملا مسئلہ دا کاکا چکتا ہر دکاندار دا ورشی کنو کم مردان کی رالی کچار صدق کی رالی پکا ملار بانی زید پروگرام دا بعد ما تا کالو کا استاد ہر بلائی زمار سیڈ نشول چی تسو پوری جوندی استاد ملا مسئلہ صفات ہر بلائی بزمار سیڈ نتا تا فری ملاوی چی ہر جگہ تو فری برتا ملاوی کی ٹھیک دا زمنگ صفات ہر بلائل بروالی ماسوتانی کی بددین یو نیم چمچ یا دو چمچ زان پارا گرمی کی ٹھیک دا او کورودانی یا کشر بچنگی دا بدبخت نه یادوم بل کسا بچی یا دا سلور دیوی کور کی یا دی کورودانی وی یا هر چوک وی نو دملا چی کم زین دردونه کی کنا لگ معمولی به دو چمچ زان دا پارا گرم کی او دا آخذ خسته خسته مساج با پیوکو دا غینا پاس بسم لی انشاءاللہ یو ابتا لگاتار دا عملو که دا جمعی دا موسم بدر مانی اللہ تعالی کلی و خسته تیر کی دا خیر خواه مسئلی مسئلی با دا اللہ تعالی ختم کی انشاءاللہ دا خیر او منگ دی بچی و خواه مارا تا با حیثیت یو کشر دا یو بچی پا نیستر دا خبر رو کلا چی دا شپی با دو بجی بگار روا چی دا اللہ تعالی پا احسان سر کن بی زمانگ مور پلار زمانگ دیر خط تربیت کرده او زو پا دی مانی دوم را خوشن داده زمان والدین جی عمری لکن انشاءاللہ دا خیر دا نحی پروز مانی بجی پا چی تاریخ مانی زو دوم را خوش قسمت ما مطلب اندازه کیگی چی زمان دوانا زما دوانا الحمدللہ مور پلار جوندی دی او دا اللہ تعالی احسان دے چې خانه کبی ته مها مکی گنو دا بچی او دعا کیات ساتي زما چې سمرا لیسنر دی دی بچی چې سمرا اوریدون کی دی هغه به ان شاء الله د خیره ټول په دعا کیات ساتي دا زما لپاره ټول نه غټه د خوشاله او د کامیابی خبره ده ٹھیک ده چې زما والدین د آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی مبارک دیدار بکی د خانه کبی دیدار بکی ال ته بچی کم دی پر ریاض الجنت کې دو دو رکعت نوافل کې د خیره خصوصي به تاسو په ټول په دعاګانو کې یادې وي ټول به تاسو په دعاګانو کې یادې بس تاسو مونږ ته دعا کوي مونږ به دعا کو او کاکا دغه بچی لدی الله پاک پزله کې درخه مو بو وړي سمون تا تاسو وایو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام حدا جل مې
0: وینې د الله احسان دې کرم دې جی
2: خیر دې
0: شکر دې شکر دې شکر سره خبرې کې کم زینا
2: دې دادو کې خبرې کوم دل مې
0: کم زینا خبرې کوي سر
2: دادو کې نه
0: دادو کلی نه خ خ خ خ خ خ خ جی جی جی
2: آه
0: سبا الغوالي جی
2: یره دی وله مول مې دی یا سپیرو لري راتنګ راو دی ملا نه د دلبورا
0: ته هی او کنه ګوره زرت طریقه خې ما دادو کله کوم ځای ته نږدې دی څنګه
2: څنګه تم نږدې دی منډلې ته
0: خا خا خا تنګي کې بدل شکارو کې کنه پتنګي کې یو مارکیټ ته غو مارکیټ نوم را نه شو اکبر جان کاسمیټکس والا نه دی اکبر جان کاسمیټکس والا आवाज درځي کاکا هلو خزا بہر کے زما آواز شاید چیتے تا نو ورزی کٹ کٹ رازی خو بہر کے بزدہ کاکا پو یکم پا دی مانی دی پولے دی انتہا دیر جاتی دی صفات ہر بلا دی صفات کپنی تیل ویرا کا ہر ما سوتن چیتے کاکا تا میں کم طریقے او خودلا انشاءاللہ دا مساج ہو لکا وی دی خیرہ کدی خو رکی ما تا دعا نکا ہو لکنا نو تاسو با پا دیر ڈاکران مانی گرز ہو لی تاسو با دیر انجیکشن لے لگا ہو لی تاسو با مختلف قسم دردون گولے ورکڑی خدا اللہ تعالی احسان دے چې زمنګ صفات هر بلایل خالص مخلص د زیتون او د کلونجی نه جوړ دی یو ځل استعمال کړي خیر ان شاء الله دا بابو با مونږ ته ټول عمر د پاره دعاګانې کوي السلام علیکم
3: هلو
0: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبرې کوم جناب

0: مروة حضركم
1: جی
0: مروة حضركم
1: ہاں مروا سنگھ ہے گڑائی دلا احسان نے بچے کو ریڈیو بند کا کہنا خاں جی جی وائے قربان اس خبر ہے کہ اللہ احسان دے بچے اللہ احسان دے کرم دس پل خیریت برابر دی جی جی ہاں پچھلے دسی دیر تو آئے بچہ پچھلے دسی دیر تو آیا
0: ماشاء
1: اللہ بچیا کریم دی روڑی رائس اور دی کنا کگران دی مروا اجازت والا بچ اجازت والا ڈی نمن کورا دی ریڈیو نے دے دا ریڈیو خلق دے سن پین سٹنا اور خط بلا مودی نہ خلق ریڈیو اور کاسمیٹکس دی ریڈیو تے اگلے زما پخیل سرا چپ 2010 کے راغلے یا 2012 کے راغلے پتہ غد بو کہ زما پخیل 2011 یا 2012 کی کاسمیٹکس والا دی دنیا تے راغلی دی ریڈیو دی دنیا تا مختلف قسم خلق دے مختلف قسم کاسمیٹکس تے پروگرام کیسے شکل ہم دیو کہ اپنے انتہاب کو مگنا اخر صرف خالص مخلص اللہ پذات میرے قسم پدی بنیاد سرکم چیز میں رزلٹ پکشتا کنیشتا پکی ٹھیک دا قسم اور دن کو تے نقصان ورکو کہ نقصان ہی ورکو ما سردا لکھل چھو دی رورا تب پروگرام پری دی اور دن کو تو آخری پروگرام کے دوی چیز سکل علامہ چے دیک اپنے کا ڈول ریزلٹ نو دو نمبر سیس پکرے وہ تو ٹھیک دا دوی خبر دا نا چے زمنگ صفات ہر بلائل دا اللہ تعالی احسان دے چتا یو دا دمر متبر مفتی جوڑے کنا دمر متو تا سما بزم ما خبر کڑوا چے پزرگا او شاگردان الحمدللہ دا غنا سدی پاری غدی جی او مختلف قسم مدارس کی وس اگئی مختمم دی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگئی امامتی کئی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگئی درسن اور کئی ددس یو مفتی سی جوڑے زمنگ دا ہر بلائل چے دا خالص مخلص د کلونجی نا او دا خالص مخلص د زیتون نه جوړ دی زیتون تیل او کلونجی چې کم بیس ته دا غین نه جوړ دی او د مفتی صاحب د وینا مطابق دا خبره ده د دې نمبر لغه خبره زما په خیر سره چې نه کتا سره مونږ په دې کې دوکا وکړه یا دو نمبر سیس متاسفه راوړو نو پورس د اخرت به زمونږ غریوان یو ساسو بلاس وي ټیک ده زما په خیر سره چې دې نمبر لغه خبره نه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بجان څنګه
1: خیر الله احسان دې چې زما رو سو خبرې کې کوم زینا احسان دیو جانا ٹول کلے پریک دی مالا راضی نا ماشاء اللہ اللہ دی خوشحال ساتھی گور لالا یو خبر جان سر یاد ساتا چیز دا ریڈیو پہ دنیا کے ڈیر خلق پروگرام ہونا کہ جیسا سنم تی نور خلق نہیں دیکھو یا بس جیسے رب داسمان نرہ گوشے پر اشتے ما بچے جیسا سنم اگر بلٹی کے وزما پہ لمن مانے مونس کی گنا جی منگا ٹول گنانگاری ہو زیر ٹول نہ ڈیر گنانگاری پہ دنیا کی زیم چی گنانگار انسان اگر خاطر جان دیر ٹول نہ ڈیر ٹھیک دے جی خدا یو خبر دا چیز خلق تا کولیام خبر کم کاغا بٹا گرام دے کہ کرک دے کہ 400 دا کہ سوابی دا چی زما رون دا یو خبر یاد ساتی زما خویند مین دو زما خبر یاد ساتی چی دا ریڈیو دلاری با الحمدللہ دا دی جبی نتا سو دا درو گھٹکے وانو رئی یو زل با سے خبر کما تا سو با آغا ٹرائی کوئی دا ٹرائی نباد دا انشاءاللہ دا خیر منگ تا دعا کوئی بیا نو منگ کی دو جی جی گردا کے کان ہے رے لالا واو رکھنا قربان تھا نا گیشم خرچ خبر دے اکڑا اول خبر سے کارو کے کہنا چھ زمنگا صفات ہر بٹاگرام بازار دا نیزے دے ہر یو کاسمیٹکس کے زمنگا چکم دا لیڈیز چکم مارکیٹ دے بدہ کے ہر یو دکاندار سے زمنگا صفات ہر والا علم ملاوگی دے صفات و تیل خان تو باقا اول با چکل دا غروالی نو دغل ته پدی بازار کې لیباډا ساوند اور الٹا ساوند کې چکان ټیک دا یا ګردا کې پړسوب دی یا سدی ټیک دی جی او دا غین او سواور کنده خو ته اوس خبره کې کنه سبال به بیام خیر دی احتیاط د پاره او کې چې زه خوشاله ما ټیک دا اغه الٹا ساوند مزان سره سنبال کې دی طریقہ کار سمګ د هر بلایل دا چې هر سهار په نهر باندې ته په نیم ګلاس تړ می غوند کې

ಇತ್ತಳಿಮೆ ಒಂದ ಕ್ಯೂಬ್ ಸರಿನಾ ಲೆಗ್ ಇತ್ತಳಿಮೆ ಒಂದ ಕ್ಯೂಬ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಸೋ ದೋ ಚಮಚಿ ಯೋನಿಮ ಚಮಚ ಜಮ ಸಿಫಾತ್ ಹರ್ಬಲಾಯಿಲ್ ಔ ನಿಮ್ಬ ಪಕಿದೆ ಮುನ ಚೋಣ ಕಿ ಟಿಕ್ ದಾ ಬದನ ಅಷ್ಟೇನಾ ಹರ್ ಸಹರ್ ಪನಹರ ಬಾನಿ ಸಲ್ವಿಯಕ್ ಮಿನಟ ಯಾ ದೇರ್ಶ ಮಿನಟ ಮಖ ಕಿಸ್ ಕಿ ಟಿಕ್ ದಜಿ ಪಶಲಮ ಓರಸ್ ಬಾನಿ ಬಾ ಅಲ್ಟಾ ಸೌಣು ಕಿ ಕಕಾಣೆ ದಿನ ಖತಮ ಶವೆ ಟಿಕ್ ದಾ ಕಕಾಣೆ ದಿ ಮಿಸಾಲ್ ಪತ್ರ ಮಾನಿ ದ ಸೌನ 10% ನವರಾ ಕುಶವೆ ಕದ ಗುರ್ದೆ ದರ್ ದಿನ ಕಲರ್ ಶವೆ ಪರಸೋಮ ನವ ಕಲರ್ ಶವೆ ಜಬಜಿ ಮವಾರಿಮಾ السلام علیکم سنگے خاطر وائی شو سمن آئسا ڈیر وقت بعد میسج کو خاطر وائی ساسو اخلاق وا ریشا ډیر زبردستی کنه ماشاءالله تاسو خلک زما تاسو اخلاق زما ډیر خوخ دی اور وای لو یو ز زویا ان حلیمه د سوابین لو یو ټو سیسټر ډیر جاته مننه ګوري خوشاله اوسېستا ستا غوونه خسته دي ذکر ما زما خبرې خېلګي ښا زکریا فرام کرک سیټی و زما سر کې خوشکی دا و د دې لپاره کم یو شیمپو استعمال کم د صفات د پیازو والے شیمپو دی چې استعمال کړئ ان شاء الله یو ځل استعمال کړئ یو ځل کپ یو ځل ستې مطمئن شوې خوویل ان گڈ کا پیوزا سے مطمئن نشو گزارے گا ٹھیک ہے پیسے والے زدر اڑے گا ٹینشن بنا لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی جان طبیعت مخد مور پیار مخدی نم اخلی خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چر تو کہ خود اقربی چمنگ دخپل درولی گو منگ لیا خود دماغ خراب منگ دوم را دیر ماشومان دیا لیا نور وی چی دا منگ درولی گو مازغم پارا ہم شیخ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاجل فرام چار سد دا کاجل کاجل په خیر څنګه خیر سے دی برابر دی سلام ما زان لا ٹچ موبائل واغستو مروا وی خا کسلا دی د مور په اهمیت خبرو نه کړي نو جرمانه کوم به سبب ان شاء الله خیر ان شاء الله او چې احمدو و چې احمد د نظر نشي ان شاء الله بالکل باندې نظر کی گیره خیر خا استاد نظر لگی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی معصوم خو ماشاءاللہ ډیر خو له خبرې وکړي ز فاطمه د بټګرام نه فاطمه په خیر سنگ خیر سے د برابر استا پر قرنا د کنه څه خبرې وکړي سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام میرال د شنکر نیما او د سترګو د خلکو سبارہ کې لګه خبرو کا چې څنګه بخت مشي زمګه دوه قسمه پروڈکٹ ته ځکه مپ ګارانټي سره زمانی یزبینی خوري در روان اتوار د ورځې پورې بس دا مسله حل وی ښه در روان اتوار د ورځې پورې ان شاء الله ستاسو مسله حل وی صفات بیوټی کریم را والا صفات وټامن سی فیس واش را والا اب مختی غورځی نه کوي الا ټیک دا یاره دغه نه علاوه صفات رائس بیوټی کریم سوري یار صفات رائس فیس واش را والا او زمنګ وټامن سی سیرم را والا ښه په 200 روپے باندې وټامن سی سیرم دی په 300 روپے باندې کم دی زمنګ وټامن سی سیرم دی په 200 روپے باندې په 300 روپے باندې زمنګ صفات رائس بیوټی کریم دی دغه نه علاوه زمنګ بیوټی کریم چې کم دی 350 روپے کې دی او صفات وټامن سی والا فیس واش کم دی په 100 روپے دی په 200 روپے باندې ټیک دی چې ان شاء الله بهترین رزلټ پدې کې روانه ہفتی اتوار پورے بستا مسئلہ حل ہوئی گل رنگ ایما گل رنگ سواتی السلام وعلیکم السلام دی بٹگرام گل رنگ توایا گل رنگ نوم صرف د سواتی سرا مزہ کئی نا بکلا بلا جی نکو کی دام مسئلہ کہنے چیز بلی سرا خیستے کپڑی بین ان بے بستر گو خڑی حلال احمد ارمانی دبا جول پہ نحیل ترغاو نا پروگرام اور مسئلہ زما بائی ہم پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر مننا شکریہ سلام السلام علیکم با تو سنگ بائی سے ٹک ٹاک آم نا یمد بٹگرام نا امی ٹیلی گرام والا دعا کیا تھا وہ ضرور دخیر ان شاء اللہ ضرور تھا مگر رونق خوین نہیں

علامه کامیاب کا السلام علیکم مامو خبر ډیر خیشته دي کنه خپل مور ته وایا زما مور ته دعا وکي سنا د بټګرام نام مامو بټګرام صفات کوم ځای کې ملاوي کی تاسو کوم ځای خبرې کوم زبر تو وایم خبر چې ان شاء الله بټګرام کې هر ځای کې ملاوي کی سلام مامو جان وعلیکم السلام زولیحا ان ګلډخ سلام علیکم علی بایته هم سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم حاضر وای څنګه وعلیکم السلام خی سات خبرې کوم د ټوپاینا او تاسو ډرا بکلوي کو 50 سره جمع کو 50 سره جمع کو ډبی جان سره خالی کیدا ان شاء الله زبر تاسو خبرې کوم د خیره لو باسانه دخه سلام بای څنګه وعلیکم السلام پروگرام نایس تاسو د شروع کې ډیر خلک خبرې وکړي او بھائی سسٹر میہم لسر پروگرام اوری تا سلام کی وعلیکم السلام فجر دو سوابین راغلی دا فجر پخے دیر مہربانی خاطر جانا ڈیر خوشحال ما او سبا دے پارا مال چھٹی راکا پٹھانی گرلس چرتا جی بچیا اللہ پاک دی کامیاب کا والا دی پخپل کوششونو کی ڈیر بختور او ڈیر کامیاب کر دو چ ہر جتے زمنگ خوری ہمنگ بچا من پابندی نہ لگاو تے زمنگ پار ڈیر قابل احترام ہو پڑھیلی بے سر سم صرفیات یا سحر سو اغه انشاءاللہ دے خیر امنگ تے بندا زکی گی دغه نہ باہر کے بیام سا ڈیر شکر دے چ زمنگ پروگرام پدغه مصروفیات کوری سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام مصافہ احمد بدرگینا او تاسو ریڈیو ول لاڑے منگ ڈیر خپو آئی لو یو خاطر بھائی آئی لو یو ٹو سسٹر صفات زندہ باد کمی بدرگینا مصافہ د کمی بدرگینا یار دغه ریڈیو کو زما ډیر یادونه دي روزانه زما کال کټ شو مروای ما مال جواب راک مروا د سې جواب درکم چې ته متو یا جواب درکم سلام مامو سنگ وعلیکم السلام مامو ز تاسو خور ما خجی ته مت مامو مې ز تاسو خور ما خو زه هر کې خوشاله شي مامو ز د ډیری روریان یو خور ما خا مامو ز په 7 کلاس کې ما منیشا شہزادی فرام گدون مامو تاسو مالی دلې تاسو نه ایسی زنای سی بالکل ڈیر مہربانی خوشحال سی خجی ڈیر مننا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام زما مخ باندی سم ڈیر داغو ندی زرسی استعمال کم بھائی سائلنٹ با اغیر علمہ خراب کرے دی ہائی گدون نظمائی خورکی راگ لی دا او یودا سی کپنی یادکلی چاگی ڈرس ڈوڈیر جات دی او زما دا مخ پوستکی دوم را خراب کرے دی کنا چی دا خپل زان نمین اپرات دی وی دا میسج سائلنٹ ہو ویسے دا پروڈکٹ نوم نہ لمت چا دا پروڈکٹ نوم نہ دس ٹول تے چ بچے دا ہر سے انتخاب کوئی کنا دا بہترین پروڈکٹ انتخاب کوئی گور زمنگ رائس بیوٹی کریم چ کم دے کنا چ چا میں استعمال کر کنا چ چم پسلو کہ بھئی یو قسم دانا وچ خاطر بھئی منتے رزلٹ آن کو خاصل پسل الحمدللہ یو خو اخر چ اللہ تعالی تاسو رزلٹ نظر کہ دو مخبر دا سل پسل بتا سو رزلٹ ملاوی کہ پ گارنٹی سر خبر کوم اللہ تعالی پ لوی احسان سرا تا پ 100 روپے ملاوی کہ تا پ 300 روپے منے ملاوی یو کریم دے پ 100 روپے منے ملاوی یو کریم دے پ 300 روپے منے ملاوی گی شپ نیم سو روپے مانی پی نیم سو روپے مانی پا پینج سو روپے مانی پس لور سو روپے مانی ملاوی گی تس اول اغا والے اغا استعمال کے کاغی دل ریزلٹ درن کو بیارہ شروع رسید اللہ پروڈکٹ در کو ما صفات رائس بیوٹی کریم نوی راغلی دی درے سو روپے قیمت دی کو پا درے سو روپے کی یوب تک تالا خیص و کلا دن کسی زی مواری اکس گدن والا خورکے بدا غزان پر راوڑی انشاءاللہ دا خیرہ انشاءاللہ ٹینشن منا کے خواہ خاطر بھائی جستا سنے ہوتا پوست کولے شما حلیمہ انزویا دا سوابی والا بالکل کولے شما چھتا زمان خوری ہر قسم پختنہ کولے شما گوڑی چشم دے پجلے سلام جی والیکم السلام اجاز ٹوپینا زمان بیختو جی زمان گا صفات ہر بلائی لاوڑا ہر ماس ہوتا نیخ پلو بیختو لاوڑا بہترین طریقے سرا انشاءاللہ دا خیرہ او پدبیرم سہر وانی سر وینزا روزانہ بنیا سر سر مویزا خواہ یو شیمپو چی کم دے زمان گا دا کلونجے والا شیمپو اوڑا یا زمنگ د پیاز والا شیمپور اوڑا انشاءاللہ د خیر دعا برا تک اجاز خان خان سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام ہائی پروگرام دی جت مزیدار دے خوشحال شما چې تاسو رالی عمر د گندب عمر ډیر مهربانی خوشحال شي ونګم ته خوشحال شي زمنګ پروگرام درالی مامو تاسو زمنګا ډیر خوخي چې غوسه نه کوي چې غوسه نه کوي زه خو دومرا او خياري مامو غوسه عقل خوري عافیا فرام دوکی دی لکھ لکھ ڈکی دی لکھ لے بچے ساسو پتی کلی جب پوئی نشو مہا السلام علیکم وعلیکم السلام زہیب آئی ما دو پروڈک ما پوڑ پروڈک را پیدا کر کم جاکی درا پیدا کر تو ماتا یو ما سوچو کم جاکی درا پیدا کر خائی زہ گلرنگ سواتی خجی گلرنگ ایما سواتی گلرنگ تاوی ما زہ گل پرنگ ایما دانے ما سرا ڈیر مزا کئی ماشاءاللہ ډیر زیاته مننه ګوډي خوشاله اوسې کامیاب اوسې ټولې زموږ خويندې ټولې خسته وي خپل خپل ځمانه ټولې خې اخلاق مو خدي الله مو خوشاله کړه ډیر مهرباني صفات زيتون هر بلایل میرا وړي دي شاني سړي پیار شنی پانی دی په خسوري دلنور د
والله کدا دین پدې نه پوهیږم چې دا د څه وایې دي خچی دلته بل یو پروګرام کې یو میسج راغلی دی مری بدی لګه شانتی الټراساؤنڈ وایا ما با تعلیم کړی وې خچی ډېره مهرباني شکریا مبارک شاه ټچ ولا ټچ او بیا دغه دا میسج دوباره وکړي علی انور پروگرام ته راغلی سلامونه کړي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو خور نو خورزه یم خجی مامو منیشا شہزادی فرام گدون منیشا شہزادی په خیر سلام شه بچا خجی یو خاص فنکشن دی په 400 کې سبب ان شاء الله د خیر مونږ 400 ته پټانی گلز الله دې لپاره برکت واچي ډېر مهرباني شکریا زه تاسو ته میسج شونه بعد شو کوم بعد ریډ کړئ جی 41 منټ شو کې خمیدا واوریدل خو ریکارډ میکړه روس صبحي اورما والله که په دې دی پوه شو مچ تاسو ویل تاسو شیمپو قیمت څه دی زموږ د شیمپو قیمت چې کوم دی 350 روپۍ دی خبر چې 350 روپۍ دی چې دا السلام علیکم وعلیکم السلام زما عمر 19 کال دی او وخت می 60% سپین دی 5 سال لا دا مسله دا د دې سره ټریټمنټ زبیر د بټګرام نه دا دا وراثت کې جینټیکل پرابلم دی یا مسلې دی دا نو پدې کې هیڅ قسمه د خپل دغه پرې دا یو خو ډاکټر سره د دې مشوره وکا یا د میدی مسله کې د شهر څخه د شغ بهر کې د خړ ډاکټر سره د دې مشوره وکړه خړ ډاکټر بل بهترین مشوره درکې دا غي نه بعد که ډاکټر ته ویل چې دا د سجونو استعمال کوو د دې سره کور کیږي کور کېدل الی وکړه کور کېدل نه کنه او تا د ډاکټر و چې دوه کال به علاج کوو سرور کال به علاج کوو پنځه کال ورته وایي زه بس 10 کال هم سن علاج کوم کوو وختمه ټیک نشول بیا بسوي نو که دای خبره ته کول چې ټیک نشول زه ذمہوار یم نو بیا ته علاج وکړو که ته ویل چې ما ته پته نه کی نو بیا ته را پاسه ها بیا د علاج مکو خطر جان وعلیکم السلام ګلرنګی تا زما په ځای جواب ورکا جنې سوي تاسو لیکلی دي ولا ګلرنګ بټګرام ول تاسو سمې قصې مړه بس دانوم ز تاسو دوه نه لبدو مده خیر ښه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ تاسو خاموش لیسنر یو طبیعت مو څنګه الحمدلله ټیک ټاک بشرا د ثوابینه بشرا په خیر څنګه ګور کړی کله میسج کو کنه بچی ښه زور تا اوکے ډیر مهرباني شکریا بس تاسو څه کوي خو سلام قبول کیجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما پروڈکٹ پیدا کړ خجی دی توایا بھائی راشا مقابلی تا چی سوک بخکل خبرې کی خاډه مهربانی شکریہ یو میسج درال شامل نکو زړه والا خجی اوکے یوز کړی دا کم میسج تا ویل عمدہ یوز کړی ها وکاس کاسمیٹکس جی وکاس کاسمیٹکس جی زما پنځه سلامونه دروالا وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم پلازا دکان نمبر 4 سره زمونږ تمام ته تمام پروډکټ ملاوی کې ټول خلکو ته خواته چې وکاس ځان په وخت ورسوي ان شاء الله د خیر زمونږ بهترین بهترین پروډکټ ترلاسه کړي ښه میرال د شنګر نه استا سو صفات به شنګر کې چا سره ملاوی شي معلومات کوم د خیر به ته میسج کوم د پروګرام نه بعد کې ټیک دی بچا پدی سبا لګي خبره وکړه خطر جان بھائی انسان با څنګه هری خجی ماشاء الله بھائی انسان سرا خجی اوکے ڈیر مہربان ان شاء اللہ حلیمہ ان شاء اللہ ضرور بزپتی مانے خبر کو مخا نالائکا سبق دے صحیح نہ دے ویلے اوکے بالکل ملے دے ویلے یو تپوس کو لے شو خطا سے لقار در زی مال بالکل قاد نہ رضی اللہ خوش حال کا چہر چا میسج نو کر والا دا واٹس اپ دا رندوم نا میسج نا کر دا غلی دی پروگرام تا زینب گڑی دی بٹاگرام دے پروگرام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی شکریہ وکاس سمگ پروگرام تر غلی پندو بازار زمزم مارکیٹ نا ہری امیت خان سمگ پروگرام تر غلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر خلق میسج دا سکڑی دی گلالا دے چار سدینا سلام قبل کے بعد صورت مزمل وظیفا ان شاء اللہ دے گم دے پے میسج کے دے گم بچا خجیل تے میسج لگا دے السلام علیکم سے بٹاگرام نا زینب علی ما او سس پروگرام ڈیر آف فین ایم جی ما اور دلی چ مور جانی ممری تے بالکل جی دعا دے پر ان شاء اللہ ضرور تے دعا کرے خیر اللہ خوشحال کا ڈیر جاتا مننا قاری عمران سے بو شملو کے ایم شیرالی مارکیٹ دکان نمبر 6 زمن تمام پروڈکٹ کو سر ملاو کی تے علاوہ امین افریدی دبئی پلازا دکان نمبر 4 اباسین 100 سر نزی بنی زمانی پومتنو کی خپل کور با خاطر جان دیر دوگانو کیا ساتھ دو لیلا فاما

0: دا جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی
1: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ ایسډ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر د شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے۔

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈا وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زیر زیر کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
4: تخم دے اور پا کی بلی گی حزما میں نرازی
3: گورا سید غنی تپا امید دی بیا خراب دا نسخہ در تا حیم ہم اس لارش آو دو بڑاگرام ہر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دمید

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹنے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا ہم فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
2: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے 0311 84 33 878
4: دے مو بیخ پا دی چھے اوباسا
0: سی چل دی حلکا بیا دے سی چگے جوڑی گڑی دی
4: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
0: نمونگا سو حکو سو خطاسولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
0: نو سب اس کے حلی سدی
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
0: دا زل با کمر چائے را وڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتاتا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9000 920 بل نمبر دے 0314 92 490 83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
7: ریڈیو امن نیٹ ورک, پیغام امن ہے,
8: پیار کی ایک دنیا لے کر,
7: محبت سمیٹ کر.
9: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن اواز تاسو اواز.
1: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سټرینډن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکې، اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانہ سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

والے وی داسې الفاظ چې هغه د بخیله والے وی داسې الفاظ چې هغه د کینی والے وی داسې الفاظ چې هغه د نفرت والے وی نو هغه نه بمولا ګریز کول راځي. زمونږ مقصد دا نه دی چې موږ معاشره کې نفرت پیلاو کو، موږ په معاشرت کې بدعنوانی راولو، موږ په معاشره کې کوشش زمونږ دا وی چیر مونگا امن راولو، مونگا مین محبت راولو، مونگا خوالی راولو، مونگا خلق دا نکی طرف تا راو بلو، مونگا خلق سرا مرستو کو، مونگا خلق کو مٹ جوڑ شو، مونگا خلق کو خیر خیگر دا پارا ورکو کو، دا خیر خیگر دا پارا سو چو کو، اگی دا پارا یو شو، علاقی دا پارا سر سکردار اخپل ادا کو، معاشرہ کے اخپل رول چی دے اگا سر تو رسو، معاشرہ کے بدلاو اگا راولو، بدعنوانی نے چکم دیا ختم کو، پازیٹیو سوچ چکم دیا گاو کو، مثبت سوچ طرف تخلق راغب کو، نیگیٹیویٹی نا منفی سوچ نہ چکم دے اگا زان بچ کو، دا زمگا مقصد دے غرض دے، تاسو بم کوشش دا کوئی، چی پا دغا بندے تاسو ہم عملو کوئی، او دغا رنگ اخپل خب پیغام، مثبت پیغام، منفی پیغام نا، مثبت پیغام چکم دیا گا تاسو مسرا، شریک کے زکا تاسو امونگا یو دو کور پشانیو دا زمگا سنگا تاسو مانگو زمگا کورنے چینل دے فیملی چینل دے خاندان چینل دے دا سی الفاظ چیغا تاسو اخپل پا کور کے اخپل دا کمچی پیرنٹس دی یا دا غرنگی کمچی زنانہ دی دا غیب اخی نشی شریک کولے نو آغا الفاظ با کوشش دا کوئی چی پا مایک باندے مون سر ڈسکس اغا نکے زکا سی الفاظ انسان خنا لگی اغیر سر انسان کچخ کاری نو هغه الفاظ چې کوم دی هغه نه به موږ له ګریز کول راځي. نو سوچ نه تاسو به موږ کوشش دا کوئ چې د ښو الفاظ موږ سره هغه انتخاب وکړئ. نو تاسو به پرواه کې موږ ته کالز هم کوئ، میسیجز دا به هم کوئ، او زموږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي که چېرې تاسو د وی وړې وي هغې باندې نه پوهېږئ، یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سینټر معلوم نه دی، یا د دې نه علاوه سداسی بیماری ساسو پا وجود کی دا چاگا تاسو مصر پا مایک بندی نشے ڈسکس کولی، اگا خبر تاسو مصر پا مایک بندی نشے کولی، نو اگا خبرو دا پارا اگا مرزونو دا پارا تاسو کوشش داو کئی زمون چکم ہیلپ لائن نمبر دے اگے بندی ترابیتو کئی، او ڈاٹر سے بتاسو اللہ بہترین جواب اگا بتاسو اللہ درکوی. خو یو خبر ازان سر یاد ساتھ زمون چکم ہیلپ لائن نمبر وی دغه بندې کچری تاسو میسیجز کوئ یا مست کالز کوئ، نو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زموږ لخوا نه تاسو ته کالز کیږي نه تاسو ته میسیجز کیږي، موږ صرف په دغه هیلپ لاین نمبر باندې هغه کالز پک کوو، تاسو کالز چې دی هغه اوچتو، نو تاسو په میسیجز او مست کالز چې دی هغه مکمل توګه باندې په دغه نمبرو باندې بالکل مکوئ، زکه زمګه پالیسی دا نه ده چې زموږ لخوا تاسو ته کال وکړل شي یا تاسو ته میسیجز هغه وکړل شي، دا زمګه پالیسی نه ده. نو تاسو به کوشش دا کوئ چې زموږ د پالیسی هغه مکمل توګه باندې په خیال ساتئ، ضابطه قانون رولز اینڈ ریګولیشنز هغه فالو کول پکار وي، دغه پیروي کول پکار وي، د دې د وجې نه موږ چاله تکلیف نه ورکوو. تاسو به کوشش دا کوئ چې میسیجز او مست کال په صورت کې موږ نه دا امید دا تمه اغا بالکل ملرئی چې تاسو ته مونږه کالز کو، تاسو ته مونږه میسج کو، دا زمګه پالیسی خلاف دی. نو تاسو جست کالز چې اغا کول شي او خپل مسله اغا مو سره ډیسکس کولی شي. هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 4731 317، 0331 4748 317 دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ، دا زمونږه هیلپ لاین نمبر دی. کچېرې په روان کې موږ ته کالز کول غواړئ، کالز د لارې هم او د میسیجز د لارې هم تاسو موږ سره په روان کې هغه شرکت کولی شئ. کالینګ نمبر 0309 711 88 99، 0309 711 8899، 0309 دغه نمبر تاسو کالز کولی شئ او میسیجز دپاره تاسو ته چې کوم طریقه کار زخایمه هغه طریقه کار بندی عمل درآمد کوئ، نو تاسو میسیجز به

0: Neghmater Arasi, Auzuba Baronka Jidis Aso Messages Aga Include Com. Messages the Parabata Swakpal the Mobile, Right Message Option the Pelarshi, Pazuno Mobile Ki, Right Message Option Nivi, Alta Create Message Option V. Kiyokas, Right Message Option Human Epigeny, Create Message Option Human Epigeny. نوغیدہ بس دا ہوا ایمان موبائل کی آغاز ایتے لارڈ شئیں میسج کی آغاز ایتے لارڈ شئیں کمزا کچھ میسجز ٹائپ کی گی کمزا کچھ میسجز لکھ لکھے گی آغاز ایتے لارڈ شئیں اول تبا ٹائپ کوئے آر اے بی دا آر نا مطلب دے ریڈیو اے نا مطلب دے امن او دا بی نا مطلب دے بٹاگرام آر اے بی باو لکھئی او دا اغین علاوہ دا اغین بعد متاسو یو عادت سپیس چی دی خالی زی اغا با انٹر کئی او دی سر سر ابا بیا اخپل خواگ ناما اخپل بہترین ناما اغا بولی کئی بیا با لکشانی خالی زی بیا با اخپل دا علاقی ناما چی دا اغا اولی کئی او دا غرنگی دا دینا بعد بیا اخپل مسئلہ اغا بولی کئی او مونتا بای در راولی کئی اتا پنز اتا درے بندی پچاسی تریاسی بندی بس تاسو میسیجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي نو کوشش دا کوئ دغه پروګرام زموږ هیلث سره ریلیټډ دی چې تاسو د بیمارو سره مرزونو سره پوښتنې چې دي هغه زموږ نه وکړي بالکل ګران اردوونکو پروګرام به زموږ دغه شان روان وي ټیک تر نه بجو پوری ما سره په دغه پروګرام کې څنګه تاسو د پروګرام په آغاز کې د پروګرام په ابتدایي لمحاتو کې ما تاسو ته وویلې چې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دی یقیناً ڈاکٹر صاحب نے چاہوں ماں پتا کا دو درو میں آشتو کی علاج کرے دے اللہ تعالیٰ والا شفا ور کرے دا زکر دا شفا ذات اغا اللہ تعالیٰ دے شفا اللہ تعالیٰ ور کئی ڈاکٹر یو سبب یو وسیلہ یو ذریعہ اغا جوڑی گی مونگا علاج کو خو مونگا دا وائیو چی یرا بس دا بس ڈاکٹر چکم دے دے با مونگا شفا جی دا در کئی ناجین ڈاکٹر یو سبب یو ذریعہ چکم دا جوڑی گی پکار دادا چی مونگا خپل مرزون تا پارا نہ قابل ڈاکٹر اگا انتخاب کو نو ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات چانہ پٹ پنان دی مرض چانہ پٹ پنان دا او اخپل دغه پیشے سرا ډیر زیات مخلص دی ډیر محبت لرن کی دی اخپل دغه فیل چکم دی اخپل دغه مشغله چکم دا دا یقینا ډیر احسن طریقې سرا بهترین طریقې سرا یونیک طریقې سرا اغا اخپل اختتام طرف ته رسوی زو د ډاکټر صاحب طرف ته چونکی ما سره خبرې خوډی دي زیاتی دي خبرې خو ختمی گی نا خبر لگ سائٹ تک بوجھے ڈاکٹر صاحب نور لگاو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج بھائی مننا یو جہان مننا تاسو جی په مختلف طریقے علاج بار کی خبر اکڑا نو ایلوپیتھی یا انگریزی طریقے علاج من خلق ورتا نکو نہ نکنه باچ سیمی غور نکو تا وی
0: جی جی جی
1: نو دا یا سات ایلوپیتی گوره انگریزی طریقے علاج دا زمون غور نک دی زمونګه بنیاد دی
0: جی جی
1: زمونګه ہومیوپیتک طریقے علاج اوم د دغه نه راوته دی کچره ایلوپیتی نوا ننن بجی ہومیوپیتی ته دنیا په مخمانه نوا نو چونکه بیا د افرادو تر دامن زاد تعصب دلاسا چې ځین خلکو د لایلمې دلاسا دومره زیات او نفرت او بغض جوړ کړی دی چې یا د تد پته نشتا چې ډاکټر هینمن سیب اغا پخپلا یو انګریزي طریقې علاج معالجو او زمونږه د هومپیتی بنیاد چې کمې دواین اخې شوې دی نمونگو تا جی پخپلا زمون چی کم نساب دے زمون چی کم سلیوس دے اگه تا منگو جی چائنا وو چائنا دا پا دنیا کی دا ہومیوپیتی کو اولا نئی دوائی دا خود دا دوائی مو دا دو ایلوپیتی کوا سکنگا چی تا سو بکتری چی مخی با پا ملیریا کی کمی اگه ترخی گولی استعمالی دی نمون خلق پو تا کنین وی دا کنین گولی نو دا امو زمون چی کم چائنا دا نو دا جیوم اکا ڈاکٹر ہینمن صاحب شاید چپو اول پروگرام کی ہم بدیہ مان خبر کڑی ہینمن صاحب چکم دے چکلا دو انگریزی طریقے علاج دو انتہائی خطرناک سائڈ افیکٹ دا خبر دو نہ بعد اگیل اللہ توفیق ورگو نو چونکہ دماش ذریعہ اخاتر شورونا انسانیت سرا تڑلی دا نو دی جی دا علاج معالجی تا خیر باد وی او بیا بی جی دا نورو جبو دا میڈیکل کتابونا پخپلا جرمن جبا کی داغی ترجمه کولا نو یو ڈاکٹر ڈاکٹر کیولن اغی جوی پخپل بک کی تالی کی لیو چیرا ملیریا دا پارا کم دوائی دا کنین شکل گی چھتا منگا چاینا واو دا دمر گراما او خوڑیشی نو یو صحت من انسان دا با ڈاریک ملیریا شی دو مانی دا خبر جی عجیبا لگی دا چی تحسن چل لے چی او صحت من انسان دا دوائی او خوڑیلان اغتا با ملیریا شی دی جی اول تجربه پخپل ځان باندې وکړه چې سم خاص پیسي به ګرام مقدار ډاکټر کیولن لیکل او جین دی هني منسې په پخپل وکړه چې کله چې پخپل وکړه نه اگزیکټ د تاد ملیریا اثرات شروع شو نر د پزین کې دا خبر درال چې را ډایمنډ کښت ډایمنډ نه لوه لوه کو کاټتا یعنی مطلب دا دی چې کوم بیماری په د کمې ذرای نه راغلی نه پاغي من ټکی جوم دلته نه جی الله تعالی مونږ ته خپل د علاج یو کرشمه خی چیر علاج مونگلا پا کمو طریقو مانو پا کار دے آیا علاج بی زید پا کار دے یعنی د گرم علاج پا گرم مانو پا کار دے او کنا علاج بالمثل پا کار دے یعنی د گرم علاج پا گرم مانو یا علاج بی زید د گرم علاج پا یخ مانو زنگا یو ڈاکٹرو جی اغاو پا خپلو کارڈ مانے لکلی وی دو اور سوے پا اور رغی گی نو دو اور سوے پا اور رغی گی نو دا دو ہوں پی تی قانون دے تو کل جی چی اہنی من سے بو دا تجربہ اکڑا نو دی جی بیا پا کلارا مانے دا گرامونا دا چونکی مادی فام دے نن سبا چونکی زد دی خبر دیر کوشش کوما چی مادی فام ستا وائی اور روحانی فام ستا وائی لکتا سبا کتری جی کلتا سو انگریزی ڈاکٹر تلڑ شئی او هغې ستاسو بلډ پریشر چیک کی او ستاسو بلډ پریشر ډیر کم وي د نارمل لیول نه نو هغې تاسو دا نه وي چې تاسو جی لږ غونې یو چونډۍ مالګه استعمال کوي نو هغې تاسو ته وایي چې لږ غونې مالګه په اوبو کې واچوئ نو هغه وڅکئ اوس ګورئ چې کله تاسو ډایرک مالګه استعمالوئ دې ته جوئ مادی فارم دیتا مادی فام وای او چې کالا دک مالګه تاسو په ګیلاس او بو کې حل کړي او دغه مالګه دوباره تاسو لاس له ناراضي نو دوی ته وای روحانی فام نو هنیم سه مهنیمن سه بو چې په کومو ګرامونو کې چاینا خړلې وا نو پکلارا پکلارا هغه د مادیت کمو کمو کمو چې کله بالکل روحانی حالت ته ورسیدا نو چې کومه ملیریا د چاینا د خوراک ته لاس دې ترغلې وا ناغه ټیک شو یو قانون مطالعه را کو چې کومه بیماری د ستوجی نه په بادي حالت کې راځي نو ام اک سورس اغه ذریعہ کومنګا په روحاني حالت کې استعمال کو نو منګلا شفا را کوي په دیو جمانی چې کم عام هو پېتی او اغه کم پشپکول په زمانی دو الوپیتی ذکر کوي نو زه بالکل نه کوم ځکه چې د مشرانو چې هغه قدر پکاره زمونږ ممبا زمونږ اوریجن زمونږ چې کومه ابتدا ده نو هغه د انګریزي طریقې علاج نه دی اوس جی مسله داسې ده چې دی کې لږ مشکل دی مشکل دا دی چې د مریض ټول علامات واخلي دا هغه ذهني علامه دا هغه ماحولیاتي علامات نو ټول انحصار جی هغه په علاماتو باندې دی مون خو جی چونکه دمرا ایکسپرٹ نیو چې سمرا زیاد مهارت انډیا ساتي جی اغي په یو یو مریض ما جی ډیر غټ ټایم اخلي زمونږ اوسې مشهور کوم ډاکټر دے سر سنکار ته دی جی غټ هسپتالونه دی په انډیا کې شکلا یو مریض اغ سره د علاج اراده ساتنه د اغه نو مخ کی نمبر اخلي شکل جی اغه تا اپوینټمنت نمبر ملایوی جی نو د نمبر نو مخ کی جی د 300 پاڼو د 300 پیجز یو کاپی او پاریز لور کوي چې دا تاسو کور ته اوسې دا فلپ کوي دا ډګه کوي نو بیا به تاسو علاج درازي وګورئ جی سمره فرق دی نو چونکه هومپیتی د معالج نه ډیر زیات محنت غواړي بل طرف ته جی انګریزي طریقې علاج دی نو هغه جی لغون ته آسان دی بو آسان مان جی تب انٹی بایوٹک ورکی مختلف کمبینیشن به ورکی د ټیسټونو په بنیاد مانی ات جی روحانی تصور نشتا اوس ما انیا د دې خبرې ډیر ځله ما ذکر کړی دی چې هومیوپیتی تبا زموږ په ځمکه باندې هغه مقام تر هغې پورې نه حاصلیږي چې څو پورې انګریزي ډاکټران هغې هومیوپیتی ته نه دي راغلي. چې کله هومیوپیتی ته دا خلک مایله سو یا ستئ زما ډېر زه د الله شکر گزار یم. په پنجاب کې به جی ایم بی بی ایس زموږ پروګرامونه اورېدل چې په کومه روحانی چې کومه ډاینامیک انرژي ده چونکې د پنجاب جی علمی سطح هغه ډېره هائی وه او کوم چې ما زه په سوات کې ما وخت تېر کړی دی په ممندو کې په باچوړ کې او اوس د قسمت او د رزق تقسیم نه په بټاګرام کې نو زمونږ جی علمی سطح هغه لږه کمه ده. نو دا خبرې لګي زمونږه د سمجھ نه بهر دي کوم چې ماشاءالله تعلیم هم شته کوم چې د کوانټم فزیکس نظریه ده د هغې مطابق دا ده چې په باډي کې صرف او صرف انرژي فیلډ دي لکه مکناتیس نه ګیر چاپیره چې کوم د هغه مکناتیسیتي نو دکسې اثر جی په باډي کې موجود دی. نو چې کله په هغه توانایي کې په هغه مګنیټک فیلډ کې عدم توازن راشي د هغې هغه توازن خراب شي نو د هومپیتی علاج صرف هغه توازن بحال کوي او دغې ته شفا وایي. چونکې ټایم کمی تاسو لم ټایم نه کوم بل تاج بھائی د نیگیټیویټی د پازیټیویټی خبره وکړه مثبت سوچو تعمیری سوچو د خیر خواهی سوچو او بل طرف ته تخریبی سوچو بل چاته نقصان مرکول په هومیوپیتی کې اصل بنیاد د علاج هغه دا دی. خپکیږي مې جی تاسو په دې باندې خاطر مدرنوي چې کله زمونږ طبیعت هغه تخریبی طرف ته لاړ شي د معاشرے د انسانیت د هغې تخریبی سوچونه زمونږ په ذهن کې راځي څه ته منفي سوچ وایي نو دغې سره زمونږه چې کم په بدن کې هغه انرژي ده کم میگنیټک فیلډ دي د هغې عدم توازن هغه د منفي سوچ د منفي لهر سره راځي. صحیح ده جی. نو په هومیوپیتی کې د منفي سوچ هغه بنیاد دی نو کوشش دا پکار دی چې د علاج نه مخکې موږ خپل منفي سوچ هغه ختم کو او مثبت سوچ ته تعمیری سوچ ته راشو چې څومره هم تعمیری سوچ زیات وي زمونږ بدن هغه په بیلنس کې وي او په توازن کې وي. شکریہ جی.
0: ډیره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب چې تاسو دومره جامع انداز کې خبرې وکړلې. یقینا زموږ چې څومره اوریدونکي دي هغه د دینه مستفید شوي به وي. بالکل ګرانه تاسو کوم څه کال او دغه رنگي تاسو میسجز د بده پروګرام سره جوړیږي. کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309711899 0309711899 په دغه شمیره تاسو کالز هغه اوس کولی شئ. تاسو کالز د بده پروګرام سره جوړیږي. د دې نه علاوه په 8583 تاسو چې کوم میسجز دی هغه به هم د پروګرام سره جوړو. لاړ به شخص د موبایل کریئیټ میسج آپشن ته الته په ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سپنا سره پوښتنه هغه غسل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي راوی دی گئی اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې با تاسو میسجز د بده پروګرام سره جوړیږي. میسجز راغلي دي د بده پروګرام سره جوړ کوو. السلام علیکم عظیم بنارس خان تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام او زړګیا صبر شاه مجاړه پردیدی راوړی دي خچی چاس پروا د دې شي نکړی دي چاس پروا کوي نه نه پوهېږم بنارس سټی رہے تمنا کال طرف ته ځو خدا غینه مخ یو میسج بل شامل او بیا به د کالز طرف ته ز کالز بس اسو پک کوم میسج جگل. السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام. آپ کیسے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ پروگرام بہت زبردست ہے بھائی. آج گھر میں بہت زیادہ مہمان ہیں مصروف ہوں پروگرام نہیں سن سکتی لیکن میسج کر لیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کا پروگرام ہو اور میں میسج نہ کروں ایسا ناممکن ہے. اچھا جی آئی ایم نازش نور فرام چا پروگرام. نازش بہت شکریہ سسٹر خوش رہیے گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کال طرف سے گم سر کال کون کے سکھ دے ہوتا چلتا نا دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب. سو خبری کو ہوئی تو چلتا نا جی سو خبری کو ہوئی ډېر مننه کوم تاسو د کالز کولو. ګران درکو چې کله کالز کوي خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي. هغه ټایم کې کم ټایم کې چې تاسو کال ملاوي شي وي نو نور څه اکټیویټیز نور سرگرمیان هغه مکوي زمو طرف ته متوجه کیږي کال تر زګور مسربل کال کون کې سوګدي او د چرته نه السلام علیکم
3: وعلیکم سلام څنګه لږی
0: خیر دې جدا زخی جون مخرمان دي
3: الحمدلله جی زخی
0: ساسو دواګانی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک دیتا سدا چلو کہ ریڈیو میں لگ سائڈ تے شے ایک لاؤڈ سپیکر ان کڑے لاؤڈ سپیکر کا تک
3: نون سن والا والو
0: ازتا استوائی ما تاسو لاؤڈ سپیکر ان کڑے وی دک تک ہے
3: من کلا بھی
0: جی تعارف رات خپل کو اس
3: جی لگا لگا سے فال اف سیزن اگر مال مال بھائی اگر کو کتے مال مال ما تا چلے گا
0: جی جی
3: مرض جواب مرض کو نور مریضان
0: ما ته خوبه نه شته چې تاسو نوم څه دی تاسو مطلب ډاکټر صاحب څه ټایم راغلی
3: جو وختي تقریبا 11 بجې 12 بجې ته موږ راغلی دي ال سلام ډاکټر صاحب سره راغلی او ډاکټر صاحب مریض ما کو ته رښتیا کې غواړم
0: صحیح ده صحیح ده
3: وا وا چې تاسو چې دا ته موږ راغلی په دې چې ستو ته موږ چې کړو لري نه ځکه خا
0: خا خا
3: وا ما لا کوي خو سره
0: سره اوس تاسو دا وای اوس تاسو دا وای چې موږ به ټیک شو وکنه
3: جو ما سبزی لگانا کر لے گانا کہ ڈاکٹر سے کہو دا ہو جی کہ کو خدا گرف کر لے یا پھر سارا کو پاس نہ اللہ کہ جا کہ اس نے خدا نے یہ بات اون کہے کہ جس نے والا سارا فرق لگا کہ جائے ما سارا والا کا فرق لگا نہ جائے لگا مرا والا کا
0: صحیح ہے ریڈ تو کہتے اس ڈاٹ سے پتہ مجھے خبر کہیں ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاٹ سے
1: تاج بھائی مریض ما پجن دو ما پدی منی بیگم خبر کیڑو ہے چے ایم این ڈی موٹر نیورون ڈیزیز دا جی نوی بیماری راغلی دا او پټوله دنیا کې علاج نشي خو موږ مریض صدا ذکر نه وو شکل جی حوصله او نا امیدی راشی په بدن کې نو بیا جی د شفا ته اغاټو او رکاوټ ملاوي کی د تماته و چې څنګه تاسو د هر ځای نه جواب دې شوی نو ما څنګه زی تاریخونه نه ني زبتا سول جی یو کورس صرف در کوم 15-20 روز ایک پاگی کی تاسو تا واضح فرق خکارا شو چیرا مریضو بہتری طرف دا روان ندے اوڑو کی مالگم تاسو پتاو لگی دا چیزو مریض کی فرق را جی نو بیشک تاسو علاج اغا جاری اوسا دی پشورو کی جی ما دا کم پاور دوائی نا سٹارٹ کرده دی منشا کا مختلف قسم کیٹیگریز دی مرحلی دی نو ما دا کم سے کم دوائی نا سٹارٹ کو کچر دی مالا 30% 10% ریزلٹ کو نوزو مخ کی معنی بھی ہوتا ہے میڈیسن سیوا کوما نو بس جیتا سو دنن مسخوتن دوائی شروع کئی او امید چکم دے اول سے اگر امید دے ٹھیک طرح جی دا ہر زائنا نا امیدی شی او دا ہر زائنا جواب شی دا اگر زائنا سٹارٹ اخلی زما چکم پریزوا اگر ما ادا کڑا چکم تاسو علاماتو چکم تاسو راغلی وی ساسو ٹیسٹن با بنیاد مانے دا مریض معاینی با بنیاد مانے چکم علاج را کڑا دے پاگی مانے بارو سو ساتی او تاسو جی بیشک دک سی اما سکرات لے شی بلا ہفتہ او تاسو ماتا رپورٹ نوے نوے را کولے شی مریض بھارت کی سنگ فرق سور فرق کرا جی شکریہ جی
0: صحیح دیر ہے تمام میں کو ڈاٹ سے تازہ ڈیٹیل سے خبر کو زو کال کرتا گورم سرا کال کون کی سکھ دیو تے چتا نہ دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی زو خبر ہے کہ کم سے نا
2: حضرت تو تے سر دا
0: جی ڈاٹ سے میں بہت نہ لری تھوڑا تھوڑا بیو خان دا کال طرف سے جو گورم سرا کال کون کی سکھ دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه ګرانو ته کچھ کله کالز کوي توجه زموږ اړخ ته راکوي خبر ازن سره یا ساته ریډیو والیم بندوي هغه ټایم کې نور سکټیویټیز هغه بالکل نه مکوي ځکه چې تاسو خیال بل طرف ته وي نو بس بیا اهو بیا موږ هم ډبل مینډیټ کیږو تاسو په خپل هم ډبل مینډیټ کیږي کال ته ځو ګورو مو سره کال کوم کې څوک دی او د چرته نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی بدل کے وعلیکم السلام خیر
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب نے سبق نہ لے رہے
4: ڈاکٹر صاحب
0: صحیح صحیح انہیں کے استعمال ہوئی کہ نا
4: انہیں
0: کے استعمال ہوئی کہ نا

0: Kimile gavayı gana?
1: Kashmir ne jodi ke number number de. Ye Suresh nazar sambe.
0: So matlab so number de taso.
1: Na Kashmir number na bada de kya.
2: نظر کمی داسی عمر کی چکل ساسو 22 سال عمر دے نو دید پارا تسولا پکار دی چی منشکا راشی او دا دوائی سہارا اغواخ لی سنگا چیزا پا اصابی انرجی مانے پا اصابی طاقت مانتا اس اکثر خبر کو ما سپلائی کمزوری بھی بیٹری کمزوری بھی درست نہ وولٹیج کم راضی نہ تاسو تبا بلپو نہ رنا اگر کم ملاوے گی نہ دا آپٹک انرجی چکم درست نہ توانائی دا دا ولی کم راضی نہ دا اغیب بنیاد مانے منگسک جی صرف اور صرف 93 وجوہات اگر شامل دی اور پگا کی وریا ساتھی اول شے اغه غټه تبا دا چې آیا تاسو په خپل ژوند کې غټه تبا تیر کړې ده نو زه به ټول تاسو هیستری اخلم دا چې مسلو کې جی دواین ډیر زر کار کوي ځکه چې دا نروس انرژي سره تعلق دی او زمونږه دواین په مرکزی اعصابي نظام باندې کار کوي چې کله جی التنا انرژي سیوا شي نو تاسو ته به جی اپټک انرژي په نظر کې مخه کافی فرق راځي ځکه جی تاسو دا عمر د نظر د کمی بالکل نه دی جی
0: شکریہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تاسو ډېر خبرې وکړې یقین زموږ د غرور د اساس خبرو نه به مستفید شي وي میسیجز روان دي بل میسیج به شامل کوو جی السلام علیکم تاج الرحمان بھائی جان ڈاکٹر صاحب نه تاسو کا چې ارنی والی د ارنی ولی راضی او انسان تب څنګه پته لګي چې ماته دا مسله ده او څه وجوهات کې دي شي او بھائی جان گیم شو ننشتا او کنا گیم شو خوبی گاشی بھی تنن چونکہ دا ہفتے اور رز دا گنا نندن گیم شو ننشتا دنن بتاس تو اجرا پروگرام دی یولو سنا تر دولو سو بچو پورے گا اور جی ڈاٹ سے
2: گورے جی ہرنیا کے منہ سکٹے ملٹیپل وجوہات تھی چھ کم دننا جلی لگی دلی دا پائے کی کمزور تیارا شی پائے کی یو شانتی ہول یا سرے وشی نو پدی کی جی منگ سکا پہو میں بیتھی کی 48 وجوہات تھی او پائی گور اول وجہ د میدی خرابی دے شکل جی میدا خراب ہوئی نو دو ہرنیا مسائل درازی چونکہ جی دا ہرنیا کی سونا اکثر جی اگا ڈیر پیچی دوی او چونکہ ہومیوپیتھی سلیبس تر اگ پور جی یو مسئلہ پخپل ریکارڈ کی ناچی تو تر سو پوری دا اگی بار بار علاج ثبوت شی وی نیوی نو چونکہ ہومیوپیتھی دار اگست دا چھ ہرنیا دا قابل علاج دا وجوہات ملٹیپل دی ڈیر وجوہات یو شتا سو تما اگد میں دی مسئلہ ہوئی یا ردین علاوہ چھ کم خلق ڈیر زیاد وزن کار کئی نو اگے سر دا مسئلہ کی گی نو علاج جی اگا آسان دے خو کل چھ دا ڈیر زدی احتیاطی تدابیر سرا ال علاج کی گی زکر چکتا سو کل آپریشن مکئی نو دا آپریشن نو د دې وجوهات ملټیپل دي او هومیوپیتھی کې جی وسیع چپټر 48 وجوهات موجود دي
0: سایډ ډیر مننه کال تر څو ګورو بل کار کوم کې سکتے السلام علیکم وعلیکم السلام
1: څنګه لګي خیر دې ته فری آی
0: خیر خیر دې تاسو ته غانې سو خبري کوي دې
1: چپټر ډاکټر شو خدای جی
0: ماشاءالله ډیر بهترین
1: سلام جی تاسو ته نا تاسو پښتنه وکړه ډاکټر شو نه
0: جی پښتنه اوکے
1: زمان یو ماشوم نجی گنا دا تقریبا دو دری کالا وقتی ارتاو شیو
0: آو
1: دوستاس دا ریستر کو نظر خبر کو رکھنی جی ایم یو کس تلیفون یو بائیس کارو ما ریستر کو نظر کام نکنا
0: آو
1: مای زرزا بوٹو تلیفون مو زرزا پختر نکم چنون که داکتر سکتو ہوئی کنا نو آگو ارتاو شیو جیو دا بیا ابتبال کیو جو من اگلیا یو دا جلو شو غوست دا یو سرگا چیدہ کنی دا
0: جلو شو غوست
2: گوری جی کو چوٹ کے ددئی سر لگے دلوی نو پو ہیڈ انجری کے منگسرا بہترین میڈیسن موجود دی کچہ تاسو خپلا کڑی وی علاج نوم کڑی او تاسو تا شفا نی ملاوشی وی نو داسې یاد کی سرا مور چراشی نو سر پوس سر د سر په چوٹ کی

0: معده د لس لس کالو د پنځلس کالو د مرض نه هغوی چې کوم دی خلاصې موندلې دی. نو تاسو هر قسمه د بیمارو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب تاسو ستاسو دپاره موجود دی. دغه تاسو سره بهترین چانس دی او ګولډن چانس دی د دې چکم موجودګي د دلته کې دین تاسو فائدہ غستلی شي. ډاکټر صاحب د انالایزر ماشين په ذریعہ باندې تاسو چک اپ کوي هغه کې مختلف ټیسټونه کیږي هغه نه د تاسو بیماریا نه چکم دی هغه معلومي. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه انالایزر ماشين نه هم فائدہ حاصلولی شي. دغه ماشين چکم دوی راوړ دی دا تاسو لپاره بالکل فری اف کاسټ دی یعنی د بټګرام د خلکو لپاره دا فری دی. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه ماشين نه او د ډاکټر طریقې علاج نه تاسو مستفید کیدلی شي. ډاکټر صاحب د مسجد لارې متمسد لګلې وی بھائی ڈاکٹر صاحب نہ تپوس اوکا چې زما د مور په بدن کې چربی دا او شوګر هم دی ګرانا دا کم خوراک استعمال کی د چربی د پاره ریا جانی دی.
1: جی بالکل چاول وخې چرګان دین ډډه کول دی او دا سه خوراک کول چې هغه سره غټی دل پکې نیو چې چا شوګری نو هغه ته چربی دا ملاوی کی بدن تا او چربی زیاتی کی اکثر نو دی دی دا سی خوراکون نکی لکه کباب شو دا سی دا چربی خوراکون شو او ساده خوراک اگه دی استعمالی نو انشاءاللہ انشاءاللہ دی تا بڑی را پیدا ہوشی.
0: خواہ جی دیر جاتا مننن جی شکریہ تینک یو سو مچ. امید درم چی دی تبا جواب با ملاو شوی او دی با ڈاکٹر صاحب خبرو باندی با پوشوی شنتی طریقہ تاسو اوکائی چکم پا نیو جرمن میڈیکل سینٹر تاسو حاصل ولې شه اردن کو کال کولې شه پروگرام کې مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې دې کداغه نمبر باندې سه ایشو سه مسله تاسو ته راځي به کوم زمون افیشل نمبر دې پاغي باندې تاسو سره رابطه کولې شه 0309 711 88 99 باندې هم تاسو راتلې شه پروگرام کې مونږ ته کال کولې شه. زوب مونږه فرسٹ کالر طرف تک گرو مسر لائن باندھی سوک تھی. السلام علیکم جی. جی زمارو سوکو تو کم زینا تاسو خوانا مو تو ڈیر زیاد شور رہ جی لگا زیخ پل بدل کے چی شور نیوی جی. جی وہ سٹک تھی جی خاص پختنا بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا ستاسو وزن زیاد تے سمرہ دے وزن ستاسو
2: تقریباً 75 کلو دے
0: 75
2: جی
0: آو عمر بجی سمرہ بھی
2: عمر تقریباً 34 سال
0: 34 سال اور 75 وزن خانور سے تکلیف بھی در ذرا
2: بس دا خپی درد کی نانی نا
0: خپی درد کی صحیح رجی ٹک شو ریڈیو تو وقت کی ریڈر سب دیبانی خبر رکی خان اوکے جی مننه جی ډاکټر صاحب دا غرور زموږ راغلی او خو چې وزن زموږ زیات دی او خپې درد کوي.
1: جی بالکل وزن چې زیاتیږي نو هغه د خوراک د وجه زیاتیږي.
0: جی
1: خوراک ته کم کی د طاقت کم خوراکونه چې دي کم د چربې خوراکونه دي ادي نست استعمالي او ورزش ته کوي ګرځي دي نو ان شاء الله دی وسلیم شي.
0: ښه جی ډیر مننه کو جی شکریا ثانک یو سو مچ. بالکل رور امید لرم چې تاسو به پوښی وی ڈاکٹر صاحب چکم تاسو تا دغه طریقہ خو دلا خوراک کې چکم دې احتیاط وکای بهرحال تاسو بیا کلینک ته هم راتل شي. مزید معلومات تاسو د زمون سنټر نه زم د کلینک نه هم تاسو حاصل ولې شي. اردن کو کال کول شي مون تاسو په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتل شي پروگرام کې مونږ ته کال کول شي او زمونږ د ډېر محترم زمونږه سینیئر ډاکټر د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل صحت حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره بهترین معلومات او بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصل ولې شي. که چېرې تاسو کلینیک تراتل غواړی او زمونږ د کلینیک اډرس معلوم نوي نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان څنګه چې تاسو ګټ موړ میدان تراشي او هلته چې کوم دښنه هتي کاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه پسند کې دغه کلینیک زمونږ موجود دی. ان شاء الله سبا به هم کولاوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری با ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینیک کې موجود وي نو تاسو راتل شي. زه به موږ کالر طرف ته. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. بالکل شکر دی جی تاسو کو حکم زینا وحید گل د شنگلی بال نه تاسو ته پروگرام کې موږ هر کله وایو.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک.

0: ډاکټر جی تاسو بس پوښتنه وی جی قبض دی تاسو ته څومره وخت نه تاسو ته قبض دی جی دو درې میاشتو نه تاسو ته قبض دی او دې لپاره علاج وغیرہ کړی دی تاسو صحیح ہومیوپیتھک علاج نه دی کړی صحیح ده بس کله چې هم تاسو ہومیوپیتھک علاج وکړو نو دې قبض نه به تاسو بیا بیغمه شئ صحیح ده صحیح ده جی عمر به څومره وي ستاسو 25 سال ٹھیک شو ہاں ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب جواب رکھے جی ٹھیک شو جی ڈیر مننے جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا روڈ زمور اگلے وحید گل اخوی چی قبض دے دریو میاشتو نمو تے جی
1: جی بالکل دا کلا چی دریو میاشتو تو رسین دا کرانک شی دا دینے یو مرض جوڑ شی
0: جی
1: نو دا سی ڈیر دا قبض دا کنسٹیپیشن مریضان مونگ تر آگلی دی اللہ صحت ورکڑی دی دیم تشریف روڑی اللہ پاک بس صحت ورکی
0: خواہ جی ڈیر مننے جی شکریہ بالکل رور وحید گل رور تاسو راشه زمونږ کلینک تا قبض چکم دے د بهترین علاج چکم دے ډیر اسان علاج چکم دے اغه شته دین کو شو کې تاسو کلینک تراشه د خپل صحت چکم دے په ټایم باندې تاسو خیال ساتئ دغه کچري تاسو دغه خبره لایټو غنئ او دغه مسله تاسو د ډاکټر صاحب طرف ته رانشه نو بیا به تاسو ته دغه نډيري مسلې چکم دے اغه به جوړی کی خاجي د میسج لارې مونږ ته میسج لګر دی حیات به تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته سلام تاسو خور يم جی
1: وعليكم السلام ورحمت الله
0: ډیر مننه سسٹر تاسو د میسج کولو خاجي اوردونکو تاسو کال کول شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې ورازه پروگرام کې موږ کال کوي او د میسج دلاري هم راتلی شي دغه پروگرام کې تاسو موږ ته میسج هم لیکلی شئ

0: خا جی ڈاکٹر صاحب د میسج دلاری میسج دراغلی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وی ڈاکٹر صاحب زما د ابو پملا باندے ډیر زیات درد دی جی عمر 40 سال لے
1: جی بالکل دملا درد چ کم دینو داس مریضان مکسرا ډیر زیات خوشو د جوړونو دردونه زنګونان دمو د مشرانو زمونګه د خويندو د املا درد چ کم دینو د کی مفتلا او ډیر وخت نه چ کم دینو علاجونه کول ٹریٹمنٹ کرے علاج کرے دے اللہ والا صحت ور کرے دا مختلف وجوہات ناراضی دا ڈائگنوس کول واڑی دی دراشی اللہ بولا صحت ور کی
0: ہاں جی ڈیرا مننے کو جی شکریہ یو کالر طرف تے بزرگ رومن سر لائن باندھی سکتی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سر جی سوال
0: شکر جی تا سکو دو کم زینا
2: خبر کو
0: جی جی
2: اگر دغه تقریبا دې دو کال نه دمو پرچان شته مون سره اگر زکام ہوا دغه شین بیا اگر سر دې زیات زیږي دا اسم زه تبر راشي بیا مون سر زیږي نو دې د مرو چانه دې نه ولې تاسو دې څنګه څه تمو مشوره کوو
0: زکام ورته وشي بیا ورته څه تکلیف وي
2: دا سر سر دې زیږي دې زیات
0: سپي ماتيږي
2: ای وې روان
0: سپي ماتيږي ڈاکٹر صاحب جواب راکی خان اوکے جی مننه جی ڈاکٹر صاحب دغه اجمیر نظم ګرو راغلی او ست کال معصوم دی چبی تا ساز یاتی
1: جی سا وخل چکم دی د مختلف وجوهات ناراضی لکه بار بار زکام راضی
0: جی
1: الرجی وی یا د مور پټار الرجی وی نو بچو ته هم کیږي نو د اوس قتل غواړي د سړي مریضان خاص کر ماشومان موږ سره خوشي دي بي دي راول الله به صحت ورکي
0: ډېر مننه جی شکریا جی ثانک یو سو مچ بالکل اوریدونکو پروگرام وخت کوم دا غم سره تر سره شوی دی سبب ان شاء الله په نیو جرمن میډیکل کلینک کې با ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل پیډی کې سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پوری با ڈاکٹر صاحب پر کلینک کی موجود بھی کچر کی تاثرات الغواڑے دین علاج کول غواڑے دا ہومیوپیتھک صحیح او پراپر علاج کول غواڑے نو بالکل تاثرات لشی زم سنٹر با کلاوی ڈاکٹر صاحب جڑی کی سب ہم سر شریک کوی جی
1: جی دا رحمان بابا کم چ صوفی شاعر دے
0: جی بالکل جی دی راجی شاعر دے
1: بالکل جی دا بزرگ شاعر دے او چ ما پتا پسے دا سپین جامے رنگ کڑے ما پتا پسی دا سپین جامے رنگ کڑے تلا بیا پا ما گمان دا نامو ننگ کی
0: وا جی
1: حس اثر دے پسنگین خاطر انشو حس اثر دے پسنگین خاطر انشو کہرسو میں مسلی در پسی رنگ کڑے
0: وا جی ڈیرا لا جی
1: بیاوی چی اشکی اشکی نما شوقیتا سپین لار دا عشقی نما شوکی تا سپین لار دا تدا سپین لار و ما و تا گڑنگ کی
0: وا جی وا
1: آخر کی وچی دا دی سوک تر سنگ ناستے نپو ہیگم دا دی سوک تر سنگ ناستے نپو ہیگم چی خبر دی رحمان سرا پا جنگ کڑی
0: او ہو جی ڈیر اللہ جی
1: اجازت غلما دا اللہ پا مانو

0: امن دروح سندره دا
1: سپیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفات رائس فیس واش استعمال کړئ صفات رائس فیس واش ناس پور والے دانا وغیرہ ہمیشہ لپارا او بل دا چیکڑی باستا سو مخ نرم سپین تازہ او خستا نو بیا انتظار دس خبری کوئی ہم اس لارشائی او نزدیک کاسمیٹکس دکان نا زان لرا واخلائی صفات رائس فیس واش نور معلومات لپارا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بڑگرام سرا ہم رابطہ کولے شائی موبائل نمبر دے 0311-1587-745 صفات ہربل شیمپو آیا ستاسو ویخت غرزی گی ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی نو پریشانہ کے گئے بنا زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو کم چی ورکی ستاسو ویختو لخ کلا نرمی چمک او خائست نو ہم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو موبائل نمبر دے 0311-1587-745

ستا انتظار خو سپیدا و نکړه ستا انتظار خو سپیدا و نکړه د صبر ونه می میوه و نکړه پزان می خپل پابندی خدا پزان می خپل پابندی خدا شرط په زور می ټپه و نکړه دایې دنیا ته می لګ بیا راولا دایې دنیا ته می لګ بیا راولا ما خو یې سم تماشا و نکړه هی دایې دنیا ته می لګ بیا راولا ما خو یې سم تماشا و نکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم ټول بخیه روغ جوړ به د صحت پجامہ پټ پټ لش پش په کولا غانو په خندا غانو په مزو چکرو کوج دنو ودونو سالګرو الله مو خوشاله لرا الله د صحت پجامہ لرا چې تاسو روغ یې نمنګ ته ټیم راکې میسج کال بوکې خوشالیاں دی بوکې ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرګره ما ار جې نظام صحیح دی ما او تاسو څوک یې دا به تاسو په خپل وای میسج بکوي کال بکوي زمونږ ستاسو مرګرتیا به یو لس بجو پوری وي دا دې په مټه سیشاریه چار ریډیو من بټګرام کولا د بټګرام زلمی د بټګرام رناګانی د بټګرام زمنګ د ټلیفون نمبر دی 09973104009 3 سوالس 4 سما دین علاوه تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ لاړ بشه رائټ میسج تا الته بولی کای آر ای بی سپیس خپل نو مخبل د زینوم او خسته شان میسج و موږ ته سند کای یعنی 85 83 تا مینوالو تاسو زمو پروگرام گوگل پلا رو مور دیشے لال بشے گوگل تا ال تب ڈائل کے www.amanradio.com او بیا بٹ گرام کلک کے تاسو زمو پروگرام اور دیشے کندو نتے اگستے شے اگر کے ڈسٹرکٹ کی بھی یاد ہے ڈسٹرکٹ نہ باہر بھی مینوالو دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیٹک پاکستان

چې راته چې راوړه د دو ډېره مننه الله دې دوله صحت ورکړي. بیا وایي که نه کبھی جان کہتے ہو کبھی بلا دیتے ہو کبھی دعا دیتے ہو کبھی سزا دیتے ہو کبھی پیار کرتے ہو کبھی رلا دیتے ہو مگر قسم سے جب بھی ہنس کر ملتے ہو میری سارے غم بلا دیتے ہو. خبر دا سکھ کبھی اچھے کو محبت کبھی رختو نے محبت کبھی اور چکل اچانک در تمخ تراشی کا نا نو انسان نہ ہر سیر شی انسان خپل غم درد هر سیر کی محبت خو محبت ته کنه رښتونه محبت سچه محبت سکون دې پکې خنن سوا سه خلکو محبت و شرماو و عزت اثر محبت کوم فصل کې محبت نه وی هغه ته وی ټایم پاس هغه ته وی غرض مطلب چې کله غرض مطلب تر سر ته شي بیا په نیمه لار کې بریک دی نو بیا غرس تو جاڑی نو بیا غوی زما د محبت ته نوم نه نفرت دی یا لکول محبت خو ډیر خسته دی ته محبت وکا سم ک سرو کر اختونی انسان سرو کا تا ته سکون درکی او بیا که زدر ته خبرو کوم د دنیای محبت خو اس محبت نه دی محبت وکا عشق وکا الله پاک سرو کا خپل پیغمبر سرو کا نو تا ته دنیا هم ملاوشی تا ته اخرت هم ملاوشی بیا دین علاوہ محبتو کا خپل مور سره او کا خپل پلار سره محبتو کا تا ته سکون ملاو شي اغا امینه داس وی کنه بغیر د مطلب بغیر د غرض بغیر د لالچ چې کله تو کی کنه نو ته به سکون کی دا نن سبا محبت هټل ټایم پاس دی ټایم پاس دی پجن کے تاثر مخلص دوسوی تاسو تا ٹیم در کبھی تاسو پختہ نہ کبھی

پاد بیوٹی کریم استعمال کری وی اکثر داسی وشی چی پینزه خویندی واخلی سلور خویندی تکارو کی صفات بیوٹی کریم او پینزه مخور پاتی شی آغی پا مخوانی کارونه کی آغا بیازان تا واخلی صفات رایس بیوٹی کریم اکثر داسی ما وی دی سکین مسئله وی نو آغی دی وجی بیا لغانی نو تاسو با بیازان تا واخلی صفات رایس بیوٹی کریم دې سره به انشاءالله تاسو ٹھیک شئ ستاسو مخ په خسته شي ستاسو د مخ کلا بچ دا بیا راشي بیا به موږ ته دواګانې کوئ دې سره دې صفات کرکټ هیل کریم چاپون دی چاودلې وي تورې وي سختې وي نو ځان ته واخلې صفات کرکټ کریم خسته ریزلټ به تاسو ته درکړي دې سره دې صفات هربل سپرے سکن ډېر خسته ریزلټ دې که د چا په مخ جسم باندې ګرمه کې ریشي سپونې وشاک وي زخم وي خارق وي بچے ماشی دی اوچی چی یا کم زیستاسو اور سر او بو سر او سوزی نو زان تا واخل صفات ہر بل سپریس کن تاکوٹ بی شام کے دیر زیادت اڈر راک دیر زیادت واغس لن بٹاگرام کیوں دیر زیادت اڈر دے خو تاکوٹ بی شام کے دیر زیادت دا کم سی سی وی ریزلت خوی کنن نو بیا خلق اڈر ورکوی زیستاسو دیر مالنہ مینوالو دیسا دی صفات کلونجی شیمپو که وقت استاسو خراب شوی وی وسری وقت وی یا وقت ریجی وقتو که خوشکی وی نوزان دا واخل صفات کلونجی شیمپو استاسو وقت با سیده شی خوشکی با ختم کی نرم بشی صحتمن وقت بی دواگانی بکوی صفات گولد بلیچ استاسو مخ با صفا کی گندگی با تی لیری کی خیسته با کی نرم با کی ظاہری رونق با بہتر کی سکن وستاسو تازہ کی زان تواخل صفات گولڈ بلیچ دے سردی صفات رائس بلیچ دے سردی منوالو صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیمارے دے پارا زان پہ مالش کولے شی پڑے لے شی اسکلے شی آغا خوین دے رونچا جوڑونو مسئلہ بھی مساج پہ کولے شی جسم کی کمزوری بھی سر مالش کبے شی جسم کے آزاپی چربی وی موٹاپا وی جسمانی اخصابی کمزوری وی کتا بواسی رو مسئلہ وی اگر کخونی وی بادی وی نو دا با فوراً ختم کی دا مسئلہ ستاسو کستاسو پسر کی خوشکی وی دازان تا واخ لے خوشکی با ختم کی میدی مسئلہ وی بلڈ پیشر شگر مسئلہ وی یاد میدی گیس جلن تیزابیت وی میدی درد وی دا با فوراً ختم کی ہر قسم سکن دے پارا الرجائی دے پارا

کستاسو ملاونه درد وی سر دونه درد وی پټو درد وی جوړونو درد وی ځان په مالش کوي شي هر قسم زخم دی پاره فالج مریض د پاره زبردستی تاسو زموږ د صفات هربل آیل انتخاب کوي شي یو ځله ضرور استعمال کړئ سیتون او کلونجی د پخې ملاوت پکې نشته ډیر خسته ریزلټ دی د سره دی صفات ویټامین سی سیرم صفات سن بلاک جانتے ضرور واخ لے یو زلائی ریزل چک کے خرچیو کے مینوالو مینوالو زما خیستا سپورٹرو یو زلائی ضرور واخ لے ہاں دادے پہ مٹے سی شاریہ چار ریڈیو من بٹا گرام دے ماتے ویلے شی آر جے نظام سعید او تاسو تاسو ویلے شی داوت تاسو منگ تا پخپلا وائے زمانگ استاسو مرگر تیابا یو لس بجو پوری

سلام سيد غني سينغ بيغا كوم جي كيوي ويلكم ويلكم سيد غني منگک دا پیشو نه یریگی پیشو دا سپی نه یریگی سپی دا گیدل نه یریگی گیدل دا زمری نه یریگی ازمری دا سڑی نه یریگی سڑی دا خزی نه یریگی خز دا منگک نه یریگی ها ها از گل رنگ ما وی گل رنگی ادوم را خبری دی چیر تو نیزده کردی مولا تم مولا دی چیر تا خوشحال لرا دیر منه نا گل رنگی کل دے سم کل دے زما سنم کل دے لور دا ہوا کل دا زوی دا دم کل دے شاعت بھی سم کل دے دا خبیب تصویر سم کل دے کے ایس یو ہاتھ میں گلاب تھا کیا میں نے شراب تھا جی محبت جیسی ہوئی تھی اس کی چہرے پر نقاب تھا جان ایم تین سمے گی وہ جی چڑما پلو سے پوری نیک نیک کی گی ڈیرا من نستاسو سلام علیکم مامو پروگرام ڈیر خستہ دے آل سسٹر تا سلام زما سلام مونی کتا وایا سنا دا بٹگرام نا سنا پا خیر را لی سلام علیکم کیسے کل نفیسا بیمار تھی مامو آج اس نے ریڈیو لگایا ہے اور نفیسا کو سلام اور آل سسٹر کو سلام میں ایمان خان دورانی بٹل سے ایمان بخیر علی بہت شکریہ 0997-310-400-99-300-400 0309-711-899

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام نظام بھائی سنگھ.
0: خیر دی جی, تاسو خیر سے تم خدے؟
1: خیر دی جی الحمدللہ.
0: خیر دے رور میں دا کم دینا کال کڑی
1: پروگرام نا ہدایت اللہ خبر کون
0: ہدایت اللہ پروگرام کر کلے وایو تاسو
1: خیر سے جی ڈیرا مننا
0: چ پروگرام موسم سنگ دے
1: موسم کو یخ شو رے جی
0: یخ تے اس کنا اس رز خو گزارا کی گی دشپ بخل کس بلستن یا چوی
1: او او دا دائم استاد یخ
0: بیا خو تاسو خمزه وکړي او خاص کر بیا پوری دا ججمئی سیٹ شو تمئی او دا گاڑ بیا ڈیرا یخ آدھا
1: دا سورن دا کنه جی
0: سورن دا اوس دا را پوری گاڑ دا گرم دا کنه اکثر دا سوشی کل کل من گورو کنه نمو دی را پوری گاڑ خلکو مزی اکڑی نو جی پوری دس بجی وی نو حال تلا تیاروی او پوری گاڑ خلق چی دی را پوری سائٹ بٹگرام والا نو ست بجے نور لگی دلی سوچ نو بجے کی گی اگو زان گرم کڑی بیا
1: بیا بلا خبر دا اگو مائی کنا زمین نا بیا دو بجے نور لگ شی و اگو آغا ما خاما پوری تی
0: زد جیمی خبر اکو ما
1: جیمی کی کنا
0: آو کنا
1: زمین نا لگا بیا نور لگ شی کنا دو بجے
0: جی
1: او اگو من کی نی لگا آغا ما خاما پوری تی
0: پروگرام وقت ہو رہی
1: میرا پروگرام ایسن شور و شیر ہے نا دا پروگرام اور پروگرام والا
0: نہ پروگرام زمنگا کلی سر بٹم نو چرتا
1: بیا تاسو راغلی جو تاسو لگ کلا والا ورکل دا بیا سسٹم برابر کردی
0: مون خو کوشش کو گنج تاسو تا من خسته خسته پروگرامو نراوڑو کلی کلی چا تا دوا سلام لے گئی
1: دوا سلام خو دی کلی منوالو تا دوا سلام و وس دا تاسو پروگرام که تاسو لگ را مختی که تا کوششو که دتا دیر لیت شو کنو
0: آو خو حال تا التا خبر استاسو سعید خو ریڈیو پالیسی دا سی وی کنه چې کوم ټیم وینو خیر دی بیا تاسو مون سره ناکام کوی بیا به یو ټیم راشي بیا د لس بجې به ډیر زر راځي ماسختن پسی
1: هغه خو راځي ولې اوس یو ماسختن و بجې کنه
0: بس ایو کسو کنه ایو کسو کنه خبر اوروي بابوجی شیر خو ګیر یو کس املکان خوړل نو پکې غلطه نه ګونګټ راغی ناغی چری که کپری که خود املو کو تیل که تاسو راغلی مینوالو تاسو ام راغلی زو ام راغلیم در دیر ناوخت تیمی خو خیر دی ناکام بکو دا یو سو میاشتی وید و دری میاشتی بیا با انشاءاللہ تیم بخشی صحیح دا
1: زمانگا دا مشر کو عمر والا کن کل کری آغو خوب نی کنا آغو که دولت یوی بجی پوری ویخی جو بیا دو دری گنتی خوب بکی جو بیا گزارو شد دا
0: بس خیر دے ناکام بکو چا تا دوا سلام لے گئے
1: بول مینا والا تا دوا سلام خصوصی دے ریڈیو من تا دوا سلام ڈیرا مننا
0: وعلیکم السلام خوشحال ہو سے آباد ہو سے چتا سمگ تک آلو کا ڈیرا مننا گرانا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس خیر دے جی تاسو خیر سو کو دا کم زینا
2: عباس خبر کون کو دیگے انزر پہ زینا
0: انزر پہ زینا تاسو خیر سے تم خدے خیر دے آواز تاسو صفا نے دے سمر وقت نا ریڈیو آو رہے
2: جی لوگ کے دقا اس کا پروگرام میں نہیں لگے سمارے دے کر
0: دیر مننا کوم چاہتا دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسئ.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس.
0: په خیر راغلی جی.
1: ډېر مننه جی، تاسو څنګه ښه؟ طبیعتونه مزاجونه ښه دي؟
0: امیر صاحب
1: جی جی،
0: تاسو یې ښه یې کنه؟
1: او جی الحمدلله.
0: پروگرام کې ارکلی وایو تاسو ته
1: طبیعتونه څنګه دي؟
0: خیر دے، شکر دے، بس اللہ رحم دے. نو راغلو طبیعت میں ٹھیک نو مرے دنن خو بخن غوان
1: دے دا غرازر وسن مزک خنن طبیعت ختم نو گنا دے خلق استا پتا معطا ما نظام سے برادی
0: بیگم گڈیر جات سٹڈی شو وصل کے خلق تے نو خلق گلک کوی تاسو زمک د پراڈک نہ رسو نو زخپل تلے ما بشام تا میرے تا دغه علاقو تم مال ورک تاسو د مینی محبت ډیر مننه. نو اوس به تاسو ته په بشام ار یو ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې وزم صفات کاسمیٹکس ملاویږي، تاکوټ کې و ملاویږي، میرک کې و ملاویږي، بټګرام کوزه بانډه کې و ملاویږي، چتر بټل ته به ډیر زر رسو، ولی ته به رسو سایډونو ته انشاء الله. نو بس به چرالو ستړي وو نو دې کې بخنه غواړو.
1: بالکل جی بالکل.
0: چاته دوا سلام لګی
1: وعلیکم
0: السلام. ڈیرا مانا نگران، خوشحال ہو سے، آباد ہو سے.

0: ಅರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳೆದಿದೆ ಟೂಲು ತಸಲಾಮ್ ಓಯ್ ಬೇರ ಮನನ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಮಾಮು ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಸಲಾಮ್ ಖಾ ಸಲಾಮ್ ಸಾರಾ ತಾ ಆಯ್ ಅಜ್ವಾ ಡೇರಾ ಮನನ ಅಜ್ವಾ ಮಾಮು ಪಿಶು ತವಾ ಅಮಂಗ್ ಖರ ರಾಶಾ ಔ ದೇ ಖುದೇ ಹಾದಿಯಾ ಬದಮಾಶಿ ತಾ ತಾ ಹುಂ ವೇಮಜ ಮಂಗ್ ಖರ ರಾಶಾ ಚಿಜ ದೇ ಉಗುರಮ ಚಿತ ಸಿಂಗ ಬದಮಾಶೈ ಔ ನಫೀಸಾ ತಾ ಸಲಾಮ್ ಆಯ್ ಅಜ್ವಾ تو بدماشی خپل کور کې خی دا سینې کې چې ته لاړ شي په وای چې ته راشه سمره خيار ولې بدماشه ده کنه ته یریږي زکا تو خدایا جما دې تو بینو سلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: رور می سوکو د کوم زینا
1: زو چترو بالی بنګونه اخی خبرې کوم
0: چتر بالی بنگ نا
1: چتر بالی بنگ نا خو خبری کوم تا سنگ ہے خو خو ہے
0: خیر دے شکر دے دا بالی بنگ چتر کے دے کے بٹولو کے دے
1: دا چتر بٹولو خواب شا دے بالی بنگ
0: ہاں زکر دے پو خواب دا مشاران دلکن حال تنا بے مال گر اولا چینی بے غستا وخی پسی بطل مالو چو دا سودا بے کولا دے لر علاقونا بطل کرنا دا دیر پو خوانے
1: آغا پو خواب بطلولو لاری بولو آغا بطلولو تا بطلولو غرونو من باختی دلو دا سودا برادلو
0: جی آو او سنگ آغا بازار شتا که ختم شوی دے
1: آو جی بازار خوشتے آو خودیر غٹو بازارو دے اسو اوڑی کے غنو دے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ او خلق کم ماشاء اللہ زبردست خلق تھے
1: او خلق کم خود خلق دیا چھیرے بازارو دیا چھیرے او ڈیر وڈو بازارو دے اسو پکی بازارو نو دے
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر زر برازو چکر بر لگو استاسو بالی بنگ بازار تب صفات پر اڈک راؤ
1: پروگرام اساورو ما دا دودری رزو شو ڈیر خوب پروگرام چلی گی استاسو ماشاءاللہ
0: ډیره مننه ډیره مننه تاسو خپل درانه خلک خوشاله اوسئ چې تاسو پروګرام اوري دومره مینه لرې موږ سره
1: او جی بالکل
0: چاته دوا سلام
1: لیدونکو ته زما سلام وای
0: وعلیکم سلام ډیره مننه کوم جی خوشاله اوسئ چې تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکړه مننه
1: جزاکم الله جی
0: مننه ډیره مننه

0: कर सके कि तुम याद आ रही हो या हम याद कर रहे हैं। वाह जी माँ बद डेर खल को जुड़ सातल जमा ये उजलो उछा सातल है नशो रिजवानुल्ला डेरा मन ना दगम खबर जमू खूब मलगरे ददी दुनिया ददी पानी दुनिया ना मजे अख लिया उदाखिरत वर्सरा बिल्कुल सगम निश्ता मड़ा मावी चुसू मजे अख ले मड़ा द्वारा जी जुन दे बखना वाला मरे में ना खान दे वरा पूरे ना मामू पिशो नखकारी मा तल्ले के मंग कानो पिकज अस्सलाम वालेकुम सिफात कॉस्मेटिक्स।
1: वालेकुम सलाम सिफात कॉस्मेटिक्स।
0: खैर रख लेगी तो सुखे
1: خیر خیریت پی اللہ رحم دے تاسو دواگانی دی تاسو پخپل سنگه جی
0: شکر دے بس تاسو دواگانی دی بس راغلیو تاسو سر لگیا یو
1: لگیا خویا غرازی را دی تاسو شروع که جی
0: نه خیر غرازی ری کلا کلا خو مون سر رو گزارا کوای کنه جی بالکل
1: چاچا چی راڑا کا
0: جی
1: آؤ مالا گولا راڑا ابھی اسٹوڈیو کی سو ڈاکٹر نکلتا
0: اسٹوڈیو کو ماشاء اللہ دی وقت سلور ڈاکٹر آندی
1: علاج پکی نہیں کی ہمارا علاج پکی نہیں کی
0: بالکل کی بولے نہیں کی خواصل کی بس دا اوشی کا بے پالی اوشی جو کل لاڑ سے دعوت اخری بیا کی گی ہاں خدا خدا اکثر لاشم کرے زما کزن دے نو دے گو بکریا نہیں دی کنا نو زاغ تو یہ مکان دو سخان دو مغمتل لے ویچے مصری کر کرنڈے ہی نہیں کنا زاغو تدا نے میں مچی شیر لکا کیکرس راڑے یا بسکٹ راڑے نو زور تیم کرنڈے ہی نہیں تھی نو آگو بیا ہو رسی پخبر آگو بس آگو دپا دے کرنی نو بیا پخبر ہوئی چالک ہے کرنڈے گو رہی نہیں تھی
1: خراب
0: ہے ڈیرا خوب بس خیر بخانا گوانا ماتا سو خیر کا نا
1: بس خیر اللہ رحم
0: سلام لے گئے
1: بس سعید بھائی دی اور ابو محمد دی اور ایوب چاچا دی اور شودو بابا دی ریاض دی جبی دی اور سر امل سید بھی کیپٹن باز محمد لالا ٹور مینا وال سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا کوم جی تاسو کالو کو خوشحال ہو سی مننا

واه واه واه اس نے جنہ کو ارزے کی جگڑی وی ہاں شیت غنی ز بیمارم ستڑے کباب نہ پاتیم سترے کباب نہ پاتیم شیت غنی تو بیگا خرو پیزی تلے وی کڈیران تا جن کو سری رغلی اوری رسلی کری دیا تاسو تما نو ویلی چې مارا تبر گئے راولے گا سم منگ خان دی خدا ظالمانو دا سدی

السلام علیکم نظام مامو څنګه یې زما ټولو خویندو ته سپیشل سلام تاسو ته سپیشل سلام پروگرام کې موست ویلکم زوم راغلم ز بٹل والی ایمان خان ته سپیشل سلام آئی ایم نفیسہ خان دورانی بٹل نا نظام مامو ما اوس ریڈیو لگاو زما ابو ڈاکٹر اسرار جان پروگرام لگو لے وہ آئی ایم نفیسہ خان دورانی بٹل نا خاجی ڈیرا منا نا السلام علیکم زیم بنارس خان تاسو پروگرام ڈیر خستہ دے تاسو بیگا والی نہ وائے خیر دے کنا مرگری کل کل کی مینوالو بخنا غواړو آواز خو به ډیر کیناست آواز میں

السلام علیکم سید غنی سنگھ حالے پروگرام کی ہرکلے وائی تاسو تا ٹولو منوالو تا سلام سپیشل سلام باز محمد لالا تا باز محمد لالا تا وائی پا کال راشا سلمان دا بٹگرام نیما سلمان پا خیر رالی سلام علیکم مامو سنگھ حالے ما تا دا سونگ اولا گوا زما ہو کلی والی پا مین را تا گورا پلیز پلیز پلیز تیرا منند سلمانا خوشحال شی دا سری ڈولے خامن شی اجوا سنگھ ہے زما سلام ہوں قبول کا سارا ماں خوشحال ہو سے جناب دادے پہ مٹس اشارے چار ریڈیو امن بٹاگرام مت ویلی شی آر جے نظام سعید تاسو تس ویلی شی دعوت تاسو منگ تو پخ پلم آئے میسج بکوائے کھال بکوائے نو بالکل جناب تاسو تو پارا منگ راؤڈی زبردست زبردست کریمونا من سردی صفات رائس فیس واش صفات رائس بیوٹی کریم اور صفات رائس بلیچ دابا زان تا واخ لے دیر خیستا ریزلٹ دے اور زمانگ صفات ہر بل شیمپو دیر خیستا ریزلٹ دے ہاں ہاں مامو دخرو پیزی سو سن سمے گئے کرا یہ ڈیران یار سکھ تو ڈیران سکھ دخرو پیزی دی سپ کی گٹ پیزا آگا نمی ری حیران شی سڑے

مینا مینا زندگی وا سپینا سپینا زندگی وا نہ میں غم و نہ سے فکر لونگی نہ زندگی وا نو یار لمان لری نہ میں جن دا سی پدارو موڑ دا حسن پا وصالم حسین زندگی وا پسینہ با میں پراتو دا جانان نازک لا سنا پا مزو کے تیرے دلا بخملی نہ زندگی وا نہ جفاوا نہ ستمو نہ دا یار دا غم سے خبرم محبت و وگمی وی گلوری نہ زندگی وا نہ گلی وی نہ مانی وی نہ دا یو بل نہ جداو سنگ پ سنگ بگرزی دلو نازنی نہ زندگی وا زد یار پ مینا مسم یار زما پ مینا مستو اے رحمان سے گلاب گلاب رنگی نہ زندگی وا ٹوٹے ٹوٹے دربان زشم زری زری دربان زشم خوری ری دربان زشم نصیب دی مشد بلغی گا کی خوب بلا.

مینوالو مایوسی گناہ دا جن کوئے خوشحالیاں نے کوئے کل پخا

0: وی زبا نن گڑیگو ما تاسو تماشه کوا دیر منا نا منوالو ستاسو ستاسو دا میسیج ستاسو دا کال ستاسو دا مینی محبت کال غاڑی تزو گورو سوکتے و دا کم زینا جا سلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی سوکو دا کم زینا
1: جی بزن خبری کون ہے دا کجی باندے نا
0: کجی باندے نا رزوانا پروگرام کر کلے وائی تاسو تخی ہے تاسو
1: اوکے اوکے جی منا نا
0: سیت خدے
1: کوشش
0: بگو جی تاسو ته مخ کولې کولې ولګو جی کوم موږ د پروډوسر لا لاړ باندې کړی ماغه بلګو تاسو ته بهرال ډیره مننه کوم سمره وخت ریډیو اوري
1: جی ما دا ډیره مرز دا ډیره
0: مرز ها ډیره مرز دا ډیره مننه کوم ټیم را سره هم ډیر شارټ ته چاته دوا سلام لګی جی
1: جی سلام علیکم سلام
0: وعلیکم سلام ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته کالو کو خوشاله اوسه آباد اوسه مننه
2: زائد زرو او زرو زرو پتولا
0: یاد چھ میں آشنا ہغه وختونه شی بیا میرا تا دزڑ زخم بیا رات تازہ دزڑ زخمو نشی کل چھ رکشم ستا پو سوچنو کی رک می بیا دستر گنا خوبو نشی دا سارا تڈالے آئے مجوا

0: ریڈیو امن نیٹ ورک
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب آنے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ